0: Slušate reprizu emisije.
1: Kronika tjedna.
2: Dobar vam dan u Kronici tjedna Podravskog radija. Novu pedagošku godinu Dječji vrtić Maslačar Đurđevac započinje s 290 djece raspoređenih u 18 odgojnih skupina, a liste čekanja nema, što je u emisiji Gradske teme u programu Podravskog radija potvrdila ravnateljica vrtića Marija Čupen-Tomica.
3: Možemo se pohvaliti stvarno da nemamo listu čekanja. Novu pedagošku godinu započet ćemo sa 290 djece, koja se tijekom godine povećava se ta brojka. Ono što je bitno, znači da su sve zamolbe koje su pristigle u upisnom roku sa područja grada Đurđevca i prigradskih naselja uzete u obzir, znači su sva djeca su upisana, te kao što sam rekla nemamo listu čekanja. Moram isto tako istaknuti da sve odgojne skupine će biti formirane uz poštivanje državnog pedagoškog standarda, znači onoliko koliko je propisano, toliko će djece biti u svakoj odgojnoj skupini uz odgovarajući broj odgojitelja za svaku odgojnu skupinu. Isto tako početkom sljedeće kalendarske godine planiramo otvaranje još jedne 19. odgojne skupine za djecu koja su stavljena u predbilježbe jer do 31.8. znači nisu navršili godinu dana.
2: U vrtiću trenutno provode i ljetnu školu plivanja na vrtićkom bazenu, a nakon ljetnih mjeseci djeca će i od nove pedagoške godine moći upisati kraće programe, dok od listopada kreće i program predškole, odnosno male škole. Dječji vrtić Maslačak ove će godine proslaviti 40. godišnjicu rada.
3: Ove godine naš dječji vrtić slavi 40. okrugli rođendan. Iako je predškolski odgoj i obrazovanje u Đurđevcu puno starije, jer se odvijalo na raznim lokacijama, a na sadašnjoj lokaciji i kao Maslačak imamo punih 40 godina. U rujnu planiramo i svečano obilježavanje te velike obljetnice. Trenutno traju dogovori oko same organizacije i tome se svi evo jako veselimo od djece djelatnika. Samo ću reći da smo svi jako ponosni na ovako dugu tradiciju predškolskog odgoja u našem gradu i vrtić će imati pravu veliku, mogu reći, vrtnu rođendansku proslavu.
2: Emisiju Gradske teme pogledajte i na YouTube kanalu Podravskog radija.
1: Kronika tjedna.
2: Varaždinska biskupija objavila je premještaje i imenovanja za tekuću godinu. Tako su odlukom varaždinskog biskupa monsignora Bože Radoša službe župnika i župnog vikara u župi Svetog Jurija Mučenika Đurđevac razriješeni velečasni Tomislav Leskovar koji je djelovao u Đurđevcu 5 godina, a kapelan velečasni Andrija Botković 2 godine. Na njihova mjesta za župnika dolazi velečasni Marko Domiter, dugogodišnji tajnik biskupa u miru Josipa Mrzljaka i student pastoralne teologije u Rimu, a za kapelana velečasni Timotej Inkret, dosadašnji kapelan u župi Blaženog Alojzija Stepinca u Koprivnici. Velečasni Leskovar će preuzeti župu Močile gdje je djelovao monsignor Leonard Markač, a velečasni Botković će preuzeti župu Svetog Luke Evanđelista Kalinovac. Tako će dosadašnji župnik u Kalinovcu velečasni Ivica Gladović preuzeti župu Hlebine i Sigetec. Župu Drnje napušta dosadašnji župnik velečasni Mario Kaniški, a preuzet će nekadašnji kapelan u Đurđevcu velečasni Josip Špoljarić. Velečasni Leskovar i velečasni Botković mnogo su toga napravili za župu i itekako su voljeni. Širenjem Božje riječi i svojom otvorenošću privlačili su brojne vjernike u crkvu. Zauvijek će nam ostati u lijepom sjećanju. Neće ići daleko pa se radujemo i danim susretima s njima, poručili su župljani.
1: Kronika tjedna.
2: Održan je drugi sastanak projektnog tima Feedback podrške. Nositelj projekta je udruga osoba s intelektualnim teškoćama i njihovih obitelji Mali princ Đurđevac, dok je partner na projektu udruga roditelja i skrbnika djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Budi mi prijatelj iz Virovitice, a s ciljem pružanja sveobuhvatne podrške osobama s intelektualnim teškoćama u zajednici. Na sastanku su uz predstavnike udruge Mali princ, voditeljica projekta Kristinka Štefan i izvoditeljice projekta Lucija Begović, Tea Krnjak Buković i Meri Maraković, sudjelovala i predstavnica partnerske udruge Budi mi prijatelj iz Virovitice, predsjednica udruge Mateja Ivšić i izvoditeljica projekta Ankica Pokupić. Bila je to prilika članove projektnog tima upoznati da su tijekom prvog izvještajnog razdoblja, za koji je podnesen zahtjev za nadoknadom sredstava, započele sve podaktivnosti projekta.
1: Kronika tjedna.
2: U Svetoj Ani održan je Dan Zlevanke, tradicionalna manifestacija koja je i ove godine unatoč kiši okupila brojne posjetitelje iz Đurđevca i okolice. Dan je započeo rekreativnom biciklijadom na kojoj je sudjelovao i direktor turističke zajednice grada Đurđevca Matija Bažulić, a manifestaciju je svojim prisustvom podržao i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, te saborski zastupnik i predsjednik gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković.
4: 9 sati krenuli smo na jednu malu biciklijadu do Svete Ane, bilo nas je 30-ak, bilo nam je lepo smo se dopeljali, došli smo tu. Tu nas je naravno dočekalo, već je bilo i ljudi, dočekalo nas je jelo, dočekalo nas je zapiti, muzika, sve u najboljem redu. Evo, malo i kišica pada, ali ne treba se bojati, to bude sve prošlo. Tako da pozivam sve da se ne boje kiše, da dođu slobodno do Svete Ane i da malo uživaju u ovom lijepom ljetnom subotnjem danu.
5: Evo, krasne lave vrijeme na danima Zlevanke u Svetoj Ani. Zahladilo je, lijepo je, osvježavajuće. Zahvala mjesnom odboru, udrugi žena, DVD u svim mještanima Svete Ane što su nam zajedno s turističkom zajednicom priredili još jedno krasno uživanje podno Bilogore.
2: Kazali su Bažulić i Janči. Posjetitelji su mogli kušati nezaobilaznu svetojansku zlevanku, ali i druga tradicionalna jela poput gulaša, graha i fiša pripremljenih prema provjerenim domaćim receptima. Za dobro raspoloženje tijekom dana bio je zadužen tamburaški sasa Bečari, dok su najmlađi uživali u vožnji mini kvadovima i drugim zabavnim sadržajima. Manifestacija se počela održavati prije 19 godina, a kako je sve započelo, opisao je predsjednik mjesnog odbora Veljko Miletić.
6: Znači, ova manifestacija je krenula 2007. godine sa obnovom Vodenice i sa prvim danima, organiziranjem prvih danima Zlevanke. Sve je to bilo na inicijativu turističke zajednice grada Đurđevca, koji su nas i udrugu žena Svetojanke jednostavno inicijativu dale, i tako da smo mi to prihvatili i krenuli sa tom obnovom. Ali osim ovog dana, mi kroz godinu imamo posjete turističkih, bilo da su to školske, edukativne posjete, gdje prikazivamo recimo mljevenje kukuruznog brašnja, pa udruga žena priprema ovoga, to prezentaciju da djeca to ovoga vide, pa do recimo dolaska umirovljenika, koji se isto ovoga prisjećaju kako se ti domaći starinski ovoga proizvodi ovoga pripreman u njihovo djetinjstvo, jer većina onih njihovoga živjela i odhranjena u selskim ovoga u selima, tako da evo pokušavamo sve zadovoljiti. Nadamo se i dalje ovoga pomoći grada Đurđevca.
2: U večernjim satima održan je i koncert grupe Krhke strijele podravsko-purgerskog rock sastava, koji je publici predstavio svoje autorske pjesme, ali i izveo brojne domaće i strane rock hitove. Manifestaciju su organizirali mjesni odbor Sveta Ana, udruga žena Svetojanke, DVD Sveta Ana, turistička zajednica grada Đurđevca i grad Đurđevac.
1: Kronika tjedna.
2: Članovi dobrovoljnog vatrogasnog društva Severovci u proteklom su razdoblju organizirali 3 velike radne akcije tijekom kojih su uredili društveni dom i njegov okolište, pregledali vatrogasnu opremu kako bi osigurali njezinu ispravnost i spremnost za intervencije. U sklopu radova uređeni su i pokošeni travnjaci u krugu društvenog doma, očišćen je okoliš, popravljeni su žljebovi i oštećeni dijelovi krovišta vatrogasnog doma, a uklonjeno je i granje koje je predstavljalo potencijalnu opasnost za objekt, ali i zamještanje tijekom boravka i okupljanja u domu. Posebna pozornost posvećena je uređenju garaže i unutarnjih prostora vatrogasnog doma. Članovi su uklonili dotrajali te oštećeni namještaj, neupotrebljivu opremu i ostali otpad koji se godinama gomilao. U suradnji s djelatnicima komunalnih usluga Đurđevac, sa prikupljeni otpad propisno je zbrinut, čime su oslobođeni i uređeni prostori za kvalitetnije čuvanje vatrogasne opreme i održavanje aktivnosti društva. Inicijatori radnih akcija bili su predsjednik DVD-a Severovci Marko Šadek i članovi društva, koji ali sa zajedničkim radom pokazali koliko je bitno da se mještani uključe u ovakve radne akcije. Predsjednik i vodstvo DVD-a Severovci zahvalili su svim članovima koji su sudjelovali u radnim akcijama i svojim radom doprinijeli uređenju doma i njegova okoliša. Zahvaljuju i gradu Đurđevcu na podršci te osiguranim sredstvima za uređenje doma.
1: Kronika tjedna.
2: Krajem siječnja ove godine dotadašnji direktor turističke zajednice grada Đurđevca Mario Fuček preuzeo je službu direktora turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije. Direktor Fuček nam je opisao kako se prilagodio na službu i što ga je sve dočekalo na toj poziciji.
7: Zapravo je ok, mislim, čitav prostor županije zaista ima, je bogata turističkim potencijalima, zaista ima lijepu baštinu, što prirodnu, što kulturno. Dakle, naišli smo na ok, ono, posložen naravno sustav, doduše ono, s ljudskim resursima je bili županijska turistička podkapacitirana, pa smo se mi malo i ekipirali kako bi mogli to ćemo vidjeti zapravo na kraju mandata, na radost ili na žalost žitelja županije, jel, ovoga moći zapravo pokriti cijeli prostor, ovoga naravno pomoći što idejama, što projektima, što manifestacija zapravo cijelom prostoru županije. Iskoristio sam evo priliku, ne znam koliko tisuća kilometara sam prošao po županiji, zaista i one prostore koje sam slabije poznao smo naravno upoznali i zaista od prirodne baštine Kalnika preko naše Drave, pjesaka, dakle imamo zaista Šoderica kao naravno Podravska rivijera, Podravsko more, to su zapravo prekrasni elementi prirodne baštine koje samo trebamo dodatno turistički naravno valorizirati, dodatno upotpuniti sa sadržajem, pa tako se odmah i krenuli sa i master planom izradom koji ćemo sad ići u realizaciju.
2: Fuček je dodao kako je županija organizirala veliki broj uspješnih manifestacija kroz ovu godinu, a istaknuo je uspjeh country vikenda u Hlebinama, ljeto na Šoderici te Picoki jadu. Zadovoljan je i brojem noćenja i turista na području županije te je optimističan u daljnji napredak turizma u županiji.
7: Graditi zaista imamo razlog za optimizam, što naravno i potvrđuju i brojke. Još i bez tih hotela mi smo u ovom momentu i ove godine najpropulzivnija županija u Hrvatskoj sa najvećim brojem, sa najvećim zapravo rastom turističkih kretanja i dolazaka i noćenja. Evo, u momenta imamo nekih 30% rast u pogledu dolazaka i jedno 15% u pogledu noćenja. Imamo i pred nama još jedno zaista veliko natjecanje u Hrvanju gdje ćemo popuniti sve smještajne kapacitete na prostoru županije na jedno 8 dana. To će, naravno, mi to ćemo suportirati sve koliko. Tako da usudio bi se reći da je, ajmo reći tak, svjetla budućnost nekakva turistička u županiji na obzoru.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorijama županijske uprave održan je sastanak organizacijskog odbora Obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije na temu pripreme najvećeg županijskog gospodarskog sajma koji će se po 28. puta održati u Križevcima. Župan Tomislav Golubić, ujedno i predsjednik organizacijskog odbora, otvorio je sastanak te istaknuo kako se novi format sajma koji je uveden prošle godine, a riječ je o preseljenju izlagačkih prostora na glavni Križevački trg, pokazao kao dobro rješenje kako za izlagače, tako i za posjetitelje, te je predložio da se s tom praksom nastavi i ove godine. Članovi odbora podržali su ovakav prijedlog te se usuglasili da se sajam ove godine održi u nešto ranijem terminu od 18. do 19. rujna na Trgu Josipa Jurja Strossmayera. Županija partner sajma će ove godine biti Krapinsko-zagorska županija koja će se predstaviti svojim gospodarstvom, obrtništvom, turizmom, tradicijom i bogatom kulturnom baštinom.
1: Kronika tjedna.
2: Udruga slijepi Koprivničko-križevačke županije prošle godine pokrenula kampanju prikupljanja sredstava za nabavu vozila, a značajan korak prema ostvarenju cilja napravljen je nedavnom donacijom Koprivničko-križevačke županije u iznosu od 20.000 eura. Novo službeno vozilo za udrugu nije samo novo prijevozno sredstvo, ono znači sigurniji prijevoz te veću mobilnost i samostalnost slijepih i slabovidnih osoba na području cijele županije. Predsjednik Udruge slijepih Mario Šutalo zahvalio svima na podršci i prepoznavanju rada i značaja Udruge za zajednicu.
8: Mi kontinuirano imamo dobre odnose s jedinicama lokalne i regionalne uprave i samouprave, a pogotovo s Koprivničko-križevačkom županijom. I evo, mi smo nekako prije, evo sad skoro dvije godine na obilježavanju 70. obljetnice naše udruge, nekako prvi put izašli u javnost s tom našom idejom, željom i potrebom da nabavimo službeno vozilo za našu udrugu. A onda smo evo nakon nekoliko mjeseci službeno pokrenuli donacijsku kampanju. I evo, danas moram evo s ponosom reći da smo konačno sa ovim potpisom, dakle na ugovor o donaciji, mi ovu kampanju i zaključili. Želim iskoristiti priliku i doista od srca u svoje ime i u ime svojih suradnika, ali u ime svih naših članova diljem županije zbog kojih smo išli u ovu akciju, doista svima zahvaliti i pojedincima, dakle fizičkim pravnim osobama, pa i institucijama, gradovima, općinama, a pogotovo u Koprivničko-križevačkoj županiji. Na nama je bilo da se kvalitetno prezentiramo i da potaknemo ljude, a ljudi, dobra volja kod ljudi nikad nije bila sporna. A ja bih možda rekao još da je nama ovo vozilo izuzetno važno, ali za mene osobno i za nas udruzi slijepih je čak puno važnija ta činjenica da mi smo dokazali i kroz ovu kampanju da smo mi jedna udruga koja dobro funkcionira, ali koja je integrirana u zajednicu, a to nam je najvažnije.
2: Udruga slijepih, jedina u Koprivničko-križevačkoj županiji, već dugi niz godina pruža uslugu videćeg pratitelja, odnosno osobne asistencije slijepim i slabovidnim osobama. Ova usluga korisnicima omogućuje veću samostalnost te aktivno i ravnopravno sudjelovanje u svakodnevnom životu i zajednici. Predsjednik Šutalo istaknuo je kako videći pratitelji imaju nezamjenjivu ulogu u životima članova, no unatoč odgovornosti i važnosti posla, njihov je rad i dalje potplaćen. Reprizu emisije Tiha snaga poslušajte u četvrtak 30. srpnja u 17 sati i 30 minuta.
1: Kronika tjedna.
2: U prostorijama županijske uprave održana je početna konferencija projekata izgradnja područne škole Fodrovec sa sportskom dvoranom i izgradnja školske sportske dvorane područne škole Josipa Generalića Hlebine u sklopu nacionalnog plana za oporavak i otpornost 2021-2026. Ukupna vrijednost ovih projekata je gotovo 8,3 milijuna eura. Župan Tomislav Golubić je na predstavljanju projekata kazao kako je u tijeku priprema javne nabave te da je obaveza županije bila da se maksimalno iskoriste europska sredstva za školsku infrastrukturu. Zahvalu županiji uputili su i općinski načelnici Božica Trnski i Franjo Poljak, koji su istaknuli kako bez dodatnog angažmana županije ništa ne bi bilo moguće, te ravnateljica osnovne škole Frank Koncelak Drnje Dunja Valenčak i ravnatelj osnovne škole Sveti Petar Orehovec Stjepan Lučki.
1: Kronika tjedna.
2: Turizam u općinama koje djeluju u sastavu turističke zajednice područja Središnja Podravina nastavlja bilježiti pozitivan trend. Prema podacima iz sustava e-Vizitor, u prvih 6 mjeseci ove godine ostvareno je ukupno 2328 noćenja, pri čemu su strani gosti ostvarili nešto više od polovice ukupnog prometa, 53% noćenja, dok je udio domaćih gostiju iznosio 47%. Iz turističke zajednice područja Središnja Podravina ističu kako među stranim gostima prednjače posjetitelji iz Njemačke, Italije, Slovenije, Austrije, Poljske, Mađarske, Rumunjske, Češke i Srbije. Najveći dio turističkog prometa ostvaren je u Legradu, gdje je u prvih 6 mjeseci zabilježeno čak 1341 noćenje. Slijedi Novigrad Podolski s 378 noćenja, te Gola s 334 noćenja. U Molvama je ostvareno 182 noćenja, u Hlebinama 44, Virju 26, a u Rasinji 23 noćenja. U ostalim općinama, koje su dio turističke zajednice područja Središnja Podravina, trenutačno nema aktivnih smještajnih objekata ili registriranih objekata tijekom ove godine koji su pružali usluge smještaja. U prvoj polovici ove godine na području turističke zajednice aktivno je bilo 29 objekata za smještaj gostiju. Najzastupljeniji su objekti u domaćinstvu, ruralne kuće za odmor i studio apartmani, a ponudu dodatno obogaćuju jedan lovački dom, dva prenoćišta i jedan pansion.
1: Kronika tjedna.
2: Na Trgu Svete obitelji u Kloštru Podravskom održana je 24. županijska izložba vina na kojoj su prezentirana najbolja vina Podravine i Prigorja. Manifestaciji su prisustvovali župan Koprivničko-križevačke županije Tomislav Golubić i njegov zamjenik Mario Rajn, direktor turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Mario Fuček te načelnik općine Kloštar Podravski Siniša Pavlović. U sklopu programa najboljim vinarima uručena su priznanja za najkvalitetnija vina koje su dodijelili župan Golubić i zamjenik župana Rajn. Kao i prethodne godine, dodijeljeno i posebno priznanje Županovo vino, koje je ove godine pripalo OPG-u Božo Divjačko za izloženo vino Chardonnay. Nakon dodjele priznanja uslijedio je glazbeni program, a posjetitelji su imali priliku kušati nagrađena vina uz ugodno druženje.
1: Kronika tjedna.
2: Općina Kloštar Podravski za novu školsku godinu osigurala je pomoć učenicima koji kreću u prvi razred osnovne škole. Roditelji budućih prvašića mogu ostvariti pravo na radne bilježnice i likovnu mapu koje će nabaviti općina. Za ostvarivanje prava potrebno je podnijeti zahtjev na propisanom obrascu uz priloženu kopiju osobne iskaznice roditelja te dokaz o upisu djeteta u prvi razred osnovne škole. Uvjet je da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza prema općini Kloštar Podravski. Zahtjevi se mogu predati u jedinstvenom upravnom odjelu općine Kloštar Podravski, a rok za podnošenje je 1. kolovoza. Obrazac zahtjeva dostupan je u prostorijama općine na službenoj mrežnoj stranici općine Kloštar Podravski, gdje se mogu dobiti i dodatne informacije.
1: Kronika tjedna.
2: Prugovac je proslavio blagdan Svete Margarete cjelodnevnim vjerskim i zabavnim programom. Slavlje je započelo s svetom misom u crkvi Svete Barbare, nakon koje je uslijedilo druženje. Sportski dio dana bio je rezerviran za već tradicionalnu utakmicu koja je započela u 17 sati. Posjetitelje je zabavio ogled između debelih, mršavih i žena. Na travnjaku se nije borilo za rezultat, već sa svojim duhovitim potezima pokušali nasmijati publiku s tribina koji su ih nagrađivali navijanjem, pljeskom i smijehom. Nakon utakmice slavlja se nastavilo s glazbenim program i nastup benda Mladi. Večer je završilo vatrogasnom vježbom, a za sve posjetitelje bio je osiguran besplatan grah, dok su najmlađi mogli uživati u napuhancima.
1: Kronika tjedna.
2: Proteklih godinu dana u općini Molve obilježio je period promišljanja o tome u koje projekte ulagati, ali na način da se isti usklade s priljevom financijskih sredstava koji su značajno smanjeni. Kazao je to u emisiji Susjedne općine u programu Podravskog radija načelnik općine Molve Zdravko Ivančan.
9: Moram podsjetiti da evo, ove sve godine smo jako puno ulagali u komunalnu infrastrukturu, jako puno smo ulagali znači u gradnju i hala i turističkog sadržaja kao pastoralni centar i dom za starije osobe, punina života i slično, sve kako bi stigli standard znači nekakvih europskih ovoga općina. Zato smo i ušli u petu skupinu kao najrazvijenija općina u županiji uz Kalinovac i Koprivnički Ivanec i težimo tom 6., 7., 8. stupnju i naravno težimo nekom boljitku i nekom razvoju. Znači sve to trebalo malo sada analizirati i moram reći da smo od svega razmišljanja bili da treba najviše ulagati u mlade. U mlade obitelji, u znači infrastrukturu gdje će naši ovoga mladi imati najbolje preduvjete za ovoga njihovo boravljenje i to govorim o boravljenju u vrtiću. Najviše smo ulagali u dječji vrtić Pčelica Molve. Tu smo radili jedan objekt, opremanje dvorišta, dječjeg igrališta sa jednom kućicom, a napravili smo znači dječje igralište u Repošu preko Laga, gdje smo dobili nekih 25.000 eura sredstava. Napravili smo i po svakom naselju dječja igrališta, a najveća kapitalna investicija je investicija gradnja dječjeg vrtića u Repošu preko NPO sredstava i ministarstva znači prosvjete. Radi se o investicije koja je od velikog kapitalnog značaja, vrijednost investicije 1,4 miliona eura, a sve kako bi i našim najmlađima u Repošu omogućili da imaju djeca gdje boraviti, jer imamo, hvala Bogu, i u Repošu puno djece, jer do sada nikad nije bilo u vrtiću upisano toliko djece kao što je sada, vrtići su nam puni i na neki način evo potičemo najviše ulaganje u vrtiće, u mlade i u mlade obitelji.
2: Načelnik Ivančan dodao je kako u općini ulažu značajna sredstva u subvencije za mlade.
9: Našli smo zadnjih 10 godina negdje oko 500.000 eura, znači sredstava općinskih, znači uložili u mlade obitelji. Ove prošle godine smo izdali odluka i isplatili oko 120.000 eura, što je, ja mislim, jedan rekordan iznos. Jako sam ponosan na to da jako puno obitelji molvarskih naših ostaje u Molvama, a i doseljavaju ljudi u Molve, što je jako pozitivno. I evo, možemo reći da doslovce nemamo starih ovoga nekretnina, nego sve nekretnine koje su u funkciji dolaze nam i žive u Molvama. To je jedan jako pozitivan znak i pokazatelj da smo sve ove godine kvalitetno i dobro planirali, a planiranje u mlade jedna nagrada i pokazatelj od istraživanja načelnik HR da smo druga općina po ulaganju u mlade, od školstva pa ulaganje u kvalitetu života i sve ostalo, da smo drugi po izdvajanju sredstava u proračunu po per capita, je dovoljan dokaz koliko mislimo za naše mlade.
2: Načelnik je posebno istaknuo kako je općinsko vijeće donijelo novu odluku o isplati jednokratne pomoći za novorođenčad koja sada iznosi 1000 eura, a u planu su i dodatne subvencije. Najavio je i obilježavanje dana općine u kolovozu koje će i ove godine biti popraćeno prigodnim, nešto skromnim programom, a koji je u pripremi, ali s naglaskom na zajedništvo i druženje mještana.
1: Kronika tjedna.
2: U općinu Podravske Sesvete stigao je novi višenamjenski komunalni stroj koji će značajno unaprijediti rad komunalnog pogona te omogućiti učinkovitije i kvalitetnije održavanje javnih zelenih površina na području općine. Nabava stroja realizirana je uz potporu Laga Podravina, putem kojeg su odobrena bespovratna sredstva u iznosu od 47.600 eura, a ukupna vrijednost projekta iznosi 55.800 eura.
1: Kronika tjedna.
2: U sklopu proslave dana općine Novigrad Podravski par pod Lipama je bio središte druženja dobre hrane i natjecateljskog duha. Održana je 8. Novigradska guljašijada, tradicionalno natjecanje u pripremi gulaša koje iz godine u godinu okuplja velik broj sudionika i posjetitelja. Osim natjecatelja, posjetitelji su uživali u besplatnom gulašu iz 3 kotla, a svi natjecatelji nakon ocjenjivanja svoje su gulaše podijelili okupljenim mještanima i gostima. Nakon uspješno održane novigradske guljašijade za sve mještane, njihove goste i ostale posjetitelje, zabava je nastavljena u večernjim satima u parku pod Lipama. Za dobru atmosferu pobrinuo se bend Stare staze, a posjetitelji su uživali u večeri ispunjenoj glazbom, plesom i druženjem uz ugostiteljsku ponudu jela i pića po pristupačnim cijenama. Večernja zabava tradicionalno je završen dio jednog od najposjećenijih događaja u sklopu obilježavanja dana općine, te svake godine okuplja velik broj mještana i gostiju koji zajednički nastavljaju slavlje do kasno u noć.
1: Kronika tjedna.
2: Općini Legrad odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 28.600 eura za projekt Modernizacija nerazvrstane ceste Ledine u Kutnjaku. Sredstva su osigurana putem javnog poziva za sufinanciranje projekata gradova i općina u 2026. godini, a koji provodi Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Provedbom projekta unaprijedit će se prometna i komunalna infrastruktura te povećati sigurnost i kvaliteta života mještana. Iz općine zahvaljuju ministarstvu na odobrenim sredstvima te svima koji su sudjelovali u pripremi i prijavi projekta, te ističu kako će i dalje nastaviti ulagati u razvoj svih naselja na području općine.
1: Kultura.
2: Kut Molve sudjelovao je na 60. međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu, jednom od najznačajnijih festivala tradicijske kulture u Hrvatskoj. Kut Molve bio je jedino kulturno-umjetničko društvo iz Koprivničko-križevačke županije koje je predstavljalo bogatu folklornu baštinu našega kraja. Ovo sudjelovanje imalo je posebnu simboliku. Kut Molve nastupio i na prvoj međunarodnoj smotri folklora davne 1966. godine, a čime se nastavlja tradicija duga punih 60 godina. Svojim nastupom predstavili su običaje, pjesmu, ples i nošnju našega zavičaja, te još jednom potvrdili važnost očuvanja hrvatske kulturne baštine. U sklopu smotre sudjelovali su u televizijskom prijenosu koji je emitiran na nacionalnoj televiziji, čime je tradicija našeg kraja predstavljena gledateljima diljem Hrvatske. Sudjelovali su na svečanom prijemu sudionika u Hrvatskom državnom arhivu koji je okupio predstavnike folklornih društava iz Hrvatske i inozemstva.
1: Kronika tjedna.
2: Na etnoj imanju obitelji Betlehem, Galovićevo domu u Petarancu, održana je kulturno-književna manifestacija 22. Galovićevo leto koja se održava od 2005. godine. Posvećena je bila 139. rođendanu književnika Hrvatske moderne i pjesniku antologijske zbirke Zmoj Bregov, Franu Galoviću, a proslavi su se odazvali brojni pjesnici i kulturnjaci iz Zagreba i sjeverozapadne Hrvatske. Načelnik općine Petaranec Ivan Derdić pozdravio je održavanje ove manifestacije i istaknuo kako se program odvija u posebno prirodnom tonu svih sudionika, a kako nije moguće postići na službenim programima u domovima kulture, naglasivši kako će Petaranec na godinu dobiti Trg Frana Galovića kao još jedan javni spomen na njegovo umjetničko djelovanje. Prigodno lijepu pozdravnu riječ uputili su Maja Petak u ime Hrvatskog srca Petaranec i članice Udruge Osmijeh za terapijsko jahanje. Organizatori manifestacije bili su Udruga Galovićev dom i Ogranak Matice Hrvatske u Koprivnici, a pokrovitelji općina Petaranec i Koprivničko-križevačka županija.
1: Sport.
2: Nogometaši Graničara i Žuđeca već desetak dana pripremaju se za novu sezonu natjecanja u trećoj nogometnoj ligi Sjever. Tijekom pripremnog razdoblja odigrat će 8 prijateljskih utakmica kako bi što spremnije dočekali početak prvenstva. Trener prve momčadi Zoran Bujinac u razgovoru za Podravski radio izrazio je optimizam uoči nove sezone i istaknuo kako će i ove godine priliku u seniorskoj momčadi dobiti nekoliko juniora, a čime klub nastavlja pružati povjerenje vlastitim mladim igračima.
10: Što se tiče mladih igrača naših juniora, mi smo zapravo priključili sve izlazne juniore koji nemaju više pravo. Mi smo priključili određene dečke koji imaju još pravo za juniore. Nama je zapravo suradnja sa trenerima juniora jako dobra. Puno razgovaramo, puno pričamo. Mi smo i prošle godine kroz trenažni ciklus svaki tjedan priključivali po 4-5 igrača. Trudili smo se da to ne budu stalno isti. Da određeni igrači koji, ja bih rekao onako, su prepoznatljivi ili malo manje prepoznatljivi ili možda čak i potentni da dođu na trening sa seniorima, da ih se pošalje k nama da to osjete. Ne reda radi. Ne da zavaramo roditelja, ne da zavaramo tog igrača, nego da zapravo vidimo i da on sam vidi koliko je jasan u tom sučeljavanju sa jednim seniorom, da vidi koliko je to zapravo teško, da. I nakon njegovog odlaska iz juniorskog staža da vidi da li on to je. I mi smo imali tu situaciju da smo zaista isprofilirali jako puno juniorskih igrača kroz treninge, međutim sada se nama javlja nešto što vjerujem da imaju svi klubovi problema, a to je to da mnogi igrači upisuju studije, da idu na fakultete i mi takvog igrača ne možemo spriječiti. Znači, da. Prioritet je škola i ako je dečko tako i njegova obitelj osmisla da će biti tako, mi tog igrača gubimo. Ja bih rekao da smo prošle godine dobro je zapravo u ovoj svoj priči koju vodimo i kazati javnosti da smo mi prošle godine u ovoj našoj ligi, trećoj ligi Sjever, bili najmlađa ekipa u ligi. Tako da evo, to jasno govori kakvi su nam prioriteti i ciljevi.
2: Zadovoljstvo pripremama i igračkim kadrom istaknuo i pomoćni trener Željko Vedriš. Naglasio kako je velika prednost što je stručni stožer ostao na okupu, kao i kosor momčadi iz prošle sezone, a momčad je dodatno osnažena igračima na pozicijama koje su bile deficitarne.
11: Što se tiče same rotacije, naravno u ovoj fazi priprema, vi jednostavno morate pokušati dobiti jednu sliku početnu i naravno tu svi oni koji su u trenažnom procesu dobiju priliku. U ovoj fazi priprema je više to trenažni proces i jedan trening nego sama utakmica, gdje naravno svi kažu nije bitan rezultat, ali svakako vi u svakoj prijateljskoj želite pobijediti, jer to je jedan dodatni motiv za dalje, ali svakako da će svi dobiti priliku, da ćemo rotirati malo po pozicijama i naravno stvarati polako momčad koja će biti konkurentna za ovu ligu.
2: Raspored svih pripremnih utakmica uoči početka nove sezone dostupan je na našoj web stranici, a cijeli razgovor sa Zoranom Bujincom i Željkom Vedrišom poslušajte u emisiji U fokusu u programu Podravskog radija danas od 16 sati.
1: Kronika tjedna.
2: U organizaciji off-road kluba MX Cro kod hostela Boriku Đurđevcu održan je off-road kamp pod nazivom Mali gromovi za djecu od 3 do 12 godina. Član off-road kluba MX Cro Ivan Došen, koji je vodio predavanje o pravilnoj vožnji motornih vozila, objasnio je o kakvom se događanju radi.
12: Danas smo ovdje na trećem promotivnom eventu pod nazivom Mali gromovi. Riječ je o sportsko-edukativnom projektu kojim je prvenstveno cilj djecu uputiti u siguran način vožnje, korištenje zaštitne opreme, te tehnike vožnje, te nastavno tome naravno i prema sportskom dijelu, odnosno prema natjecanjima. Danas smo ovdje u Đurđevcu, gdje su nas ugostili prijatelji iz Offroad kluba Peski Đurđevac. Pripremili su stazu, evo hvala i svima nadležnima koji su nam dopustili ovdje da se danas okupimo na ovom lijepom prostoru. Djeci to malo drugačije, a evo imamo od prvog dijela cijelog eventa gdje se klinci više vozaju, dio u kojem vršimo edukaciju, predavanje o tehnike vožnje, održavanje motora i tako to, a onda dalje opet slobodne vožnje i tako. Cijeli taj event je uvertira za jedan dio koji će ići naknadno, koji će ići na malo većoj razini, ozbiljnije malo. Ovo čisto znači da vidimo da li uopće ima odaziva djece, a mogu reći da je odaziv jako dobar. Zato sam zahvalan i svim roditeljima i svima koji su nam dali podršku i od naših obitelji pa nadalje. Žene, djece i svi koji idu.
2: Suorganizator susreta bio je Offroad klub Peski iz Đurđevca, a predavanju o sigurnoj vožnji, pravilnom korištenju i održavanju motornih vozila pridružili su se članovi policijske postaje Đurđevac koji su djeci podijelili prigodne poklone.
1: Kronika tjedna.
2: Učenici 3. C razreda osnovne škole Đurđevac, Eva Mirović, Ida Domišljanović, Marija Seleš, Natalija Oršuš, David Čurić, Karlo Kucel, Emanuel Funtek, Ivano Jelošić i Aleksandar Kožar ostvarili su zapažen uspjeh na državnoj završnici u Graničaru u Rijeci, održanoj u sklopu plazma sportskih igara mladih, potvrdivši kako se zajedništvo, upornost i sportski duh ne mjere godinama. Ekipa legende Đurđevac drugu je godinu za redom izborila nastup na državnoj završnici u Rijeci. U konkurenciji 36 ekipa iz cijele Hrvatske, u kojoj su većinu činili učenici 4. razreda, đurđevački trećaši godinu pa i dvije mlađe od svojih protivnika ostvarili su izvrstan plasman izboreći četvrtfinale. Uz odličan nastup u Graničaru zapažene rezultate ostvarili su i atletičari iz 3. D razreda Luka Lovrak i Ana Grdan, koji su svojim nastupcima dosljedno predstavljali Đurđevac i pokazali kvalitetu u atletskim disciplinama. Voditeljice ekipe Graničara bile su Bojana Bionda Jakubovskaja i Marina Patačko, dok su atletičare vodile Ankica Grdan i Ines Lovrak. Svojom podrškom, sručnim vodstvom i zajedničkim trudom tijekom cijelog natjecanja dale su značajan doprinos uspjehu mladih sportaša.
1: Kronika tjedna.
2: Na igralištu NK Drava uspješno je završen 16. svečki malonogometni ulički turnir koji je i ove godine okupio brojne ekipe, navijače i ljubitelje nogometa te još jednom potvrdio da sport povezuje ljude i stvara uspomene za cijeli život. Na turniru je sudjelovalo 8 ekipa, a nakon uzbudljivih utakmica prvo mjesto je osvojila Tomićeva ulica, drugo mjesto Zaberek, a treće Stara Cirkva. Dodijeljena su i posebna priznanja najboljim pojedincima turnira. Marko Matočes proglašen je najboljim golmanom, najbolji mladi igrač bio je Jakov Đipalo, najbolja igračica Veronika Tudić, najbolji igrač turnira bio je Tim Kovačić, a najbolji strijelac s 10 pogodaka Matija Posavec.
1: Kronika tjedna.
2: Na prostorima Loka 1 u Sigesu u organizaciji športsko-ribolovnog kluba Ivan Generalić održan je 18. tradicionalni karp kup, odnosno šaransko natjecanje po pravilima ulovi i pusti. Na kup se prijavilo čak 13 ekipa, a ukupno je ulovljeno gotovo 304 kg ribe. 3 dana ribiči su uživali u druženju i ribolovu, a svoju podršku došao im je dati i načelnik općine Petaranec Ivan Derdić. Nakon službenog završetka natjecanja proglašeni su najbolji te su im dodijeljene prigodne nagrade i pehari.
1: Vrijeme.
2: Što se vremena tiče, nedjelja uglavnom promjenjivo oblačna i nestabilna s maksimalnom temperaturom do 30 stupnjeva.
1: Kronika tjedna.
0: Slušali ste reprizu emisije.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
3: Da.
4: Pohvalite se.
3: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
4: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: jutro.
1: I ovog jutra s vama.
0: Evo, jutarnji program.
1: Jeste
0: jutro.
1: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
2: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
0: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
3: A Aldomaš i čurke.
0: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.

0: Verges trgovina kao nova članica NTL grupacije garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Verges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Verges trgovinama. Verges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. S vama u eteru.
3: Šalimo Ostojana. Za početak ovog dana. Gle, mlađo od mene, ja sam mislila starija.
4: Nadala se.
3: Da, umire zadnje.
2: Martina.
5: 6:15, dobro jutro, dragi ljudi.
2: Svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
5: Da, svježe servisne informacije, točno u 6:15, 18 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Što se tiče vremena, kažu nam prognostičari da će danas biti djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom. Ujutro su mogući prvenstveno na Jadranu, a popodne i ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, a prema kraju dana okrenut će na sjeverni i sjeveroistočni. Najviša temperatura danas će se kretati između 27 i 32 celzijeva stupnja. Samim time i biometeorološke prilike će biti nepovoljne u prvom dijelu dana u odnosu na drugi, uz okretanje vjetra na sjeverozapadne smjerove te odmicanje frontalnog sustava, te gobe će se smanjivati, a danas se isto tako savjetuje laganija prehrana, dovoljne količine tekućine i zaštita od UV zračenja, osobito u najtoplijem dijelu dana. Što se tiče nastavka tjedna, očekuje nas pretežno sunčano i vruće uz slab vjetar. Temperature zraka u blagom porastu, kako evo idemo i odmičemo u tjedan. U četvrtak već do maksimalna 33, a najavljuju i tu neku kupolu toplinsku koja nam opet dolazi i novi toplinski val, ali da. Uglavnom, danas još nešto malo oblaka, može biti i nešto malo kiše, ali ništa pretjerano uglavnom, a tokom tjedna u nastavku sunce i lito nam se vraća, kako bi rekli. 18 celzijevih stupnjeva trenutno mjerimo u Đurđevcu i okolici. Dobro jutro!

0: svježe servisne informacije donositi Podravski radio.
1: Što se tiče stanja u prometu, pojačan je već sada promet na većini cesta u smjeru mora, da, u jeku smo turističke sezone, osobito na autocestama, a zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa, pa se vozače upozorava da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Ako idete za more, evo na A1 Zagreb Split Dubrovnik, pojačan je promet na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora. Na A2 Zagreb Macelj na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km, a na A3 Bregana Lipovac na zagrebačkoj obilaznici usporeno se u koloni vozi od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko. Kolona je duga već sada oko 2 km, a svakako evo ako putujete provjerite kakva je situacija i krenite na put odmorni, kako evo ne bi bilo nekih izvanrednih situacija. Pojačan je promet i ovdje blago kod nas na Podravskoj magistrali, ništa prestrašno, ali evo očekuje se i tijekom dana, osobito u onom popodnevnom dijelu kad se više manje svi vraćamo s posla i umorni. Budite evo na oprezu i samo strpljivo i polako. Imam još i obavijest Elektre Koprivnica da će danas, zbog radova na elektroenergetskom postrojenju, bez električne energije biti Gabajeva greda, Molve grede, Repaš i Čingi Lingi, sve to dakle dio naselja pišem u vremenu od 8.30 do 14 sati. Točnije u Gabajevoj gredi kućni brojevi 132, 138, 146, 150, 150A, 156, 162, 170, 178, 188, od 131 do 133, 137, 149, od 165 do 167 i 179. U Molvama dijelovi, dakle, gornje šume i Molve ledine, Molve grede isto tako dio i u Repašu, te dio nas, da, dio Repaša i Čingilingija, isto tako određeni kućni brojevi, ne svi, ali ima ih podosta, pa da sad to sve ne iščitavam, od 8.30 do 14 sati, uglavnom danas bez električne energije. Pa evo, na vrijeme se pripremite. 6 sati i 22 su minute, sigurno i evo informirano krećemo u novi dan koji je pred nama, već nam je 27. srpnja. Što bi rekli, dobro neka svira već od jutra. Dobro jutro svima uz Podravski radio.

0: Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.
1: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio. Dobro ti jutro na Podravskom. Minute za svijet oko nas.
3: Da, malo prije u servisnim informacijama čitala sam prognozu za danas i za naredna tri dana. Vraća nam se onako pravo ljeto, rekli bi. Još nešto danas malo oblaka, a onda novi toplinski val. Naime, Europa se suočava s novim valom vrućine koja već pogađa velike dijelove kontinenta. Prema izvješćima New York Timesa i meteoroloških službi, temperature dosežu ekstremne vrijednosti, a vlasti u više zemalja izdale su i najviše razine upozorenja. Uglavnom, danas, kao što smo rekli, još neka promjenjiva na oblaka, onda od utorka do četvrtka bit će pretežno sunčano i vruće i dolazi nam taj novi toplinski val. Visoka upozorenja za vrućinu na snazi su već u brojnim zemljama, uključujući Austriju, Belgiju, Češku, Francusku, Njemačku, Mađarsku, Nizozemsku, Poljsku, Srbiju, Slovačku, Sloveniju, Švedsku i Švicarsku. U Francuskoj su zabilježeni i rekordi. Prosječna dnevna i noćna temperatura na nacionalnoj razini dosegnula je 30 Celzijevih stupnjeva, što je najviše od početka mjerenja 1947. godine. Pariz je više puta već premašio 40 stupnjeva, a predviđanja su išla i do 42. U Velikoj Britaniji su pak srušeni evo lipanjski temperaturni rekordi s vrijednostima iznad 36 Celzijevih stupnjeva. Ništa drugačije nije bilo ni u Španjolskoj, koja je bilježila temperature preko 38 pa čak do 45 Celzijevih stupnjeva u pojedinim regijama. Ekstremna vrućina već je povezana i s povećanim brojem smrtnih slučajeva, osobito među starijoj populacijom. U Španjolskoj su statistički modeli ukazivali i na stotine mogućih smrti povezanih upravo s vrućinom. Znanstvenici ističu da ovakvi valovi vrućine imaju jasan pečat klimatskih promjena. Europa se zagrijava brže od većine drugih dijelova svijeta, a ekstremni toplinski događaji postaju sve češći, intenzivniji i dulji. Analize pokazuju da bi ovako intenzivni lipanjski valovi, kao što su bili, bili gotovo nemogući bez utjecaja ljudskog zagrijavanja planeta. U pojedinim zapadnim dijelovima kontinenta očekuje se postupno olakšanje, osobito uz Atlantik, dok se pak u srednjoj i istočnoj Europi vrućina može zadržati i dulje. Vlasti savjetuju građanima da izbjegavaju izlaganje suncu u najtoplijim satima, naravno redovito piju vodu, paze na starije i kronične bolesnike, te prate lokalna upozorenja. Situacija se svakako nastavlja razvijati, a meteorološke službe kontinuirano ažuriraju svoje prognoze. Thank you.

0: Ako ste bili na Braču ili malo istraživali povijest i tamošnje, naravno, znamenitosti, onda ste vjerojatno naišli i na neobičnu građevinu, kuću u kući.
1: Minute za svijet oko nas.
0: Znamo da je Hrvatska prepuna neobičnih građevina i skrivenih priča, ali i povijesnih znamenitosti koje desetljećima privlače znatiželjnike, a među njima posebno mjesto zauzima i takozvana kuća u kući u Bolu na otoku Braču, jedinstveni spomenik oko kojeg se isprepliču povijest, legenda i jedna nevjerojatna arhitektonska priča. A sve bi reklo, započinje jednom dobrosusjedskom hrvatskom pričom. Fotografije iz zraka prikazuju jednu od najpoznatijih znamenitosti Bola na otoku Braču. Evo, ja je baš gledam. Kuća u kući, neobičan građevinski fenomen koji je postao simbol mjesta i nezaobilazna atrakcija za sve posjetitelje. Prema lokalnoj legendi, priča počinje u 19. stoljeću kada su tri brata iz obitelji Vuković odlučila sagraditi veliku kuću na svojem zemljištu. Međutim, na parceli se već eto nalazila manja kuća koju je podigao lokalni seljak Marko. Braća su ga pokušavala nagovoriti da proda svoj dom, a on je to odbio. Nakon neuspjelih pokušaja dogovora, braća su počela graditi zidove oko postojeće kuće, stvarajući građevinu koja je s vremenom dobila naziv kuća u kući. Prema predaji, tijekom puta u Veneciju po građevinski materijal, braća su stradala u brodolomu, a kako nisu imali nasljednika, Marko se navodno vratio živjeti u svoju staru kuću okruženu nedovršenim zidovima nove građevine. Danas je kuća u kući zaštićeni spomenik kulture i jedan od najzanimljivijih detalja povijesne jezgre Bola. Ako ste tamo bili, vjerojatno ste i posjetili, ali evo, proguglajte ako niste. Zanimljivo izgleda, zanimljiva priča. Međutim, cijela ova priča, na svojoj zemlji su odlučili graditi, ali već je tu imao susjed Marko pa nije htio prodati. Pa kak je trebao prodati ako je već bila njihova zemlja? Uglavnom, da se sad u to ne miješamo, to bi bile prevelike peripetije, kao što sam rekla. Jedna lijepa, klasična, dobrosusjedska hrvatska priča. 6:39, dobro jutro svima.

0: Zamislite da vam netko ponudi 25.000 eura da se na 5 godina odreknete svoje vozačke dozvole.
1: Minute za svijet oko nas.
0: E pa to je moguće ako ste stanovnik Malte i ako imate manje od 30 godina. Naime, Malta, otočna država s jednom od najvećih gustoća vozila u Europi, odlučila se na neviđan korak u borbi protiv kroničnih prometnih gužvi. Vlada je prije par mjeseci pokrenula program nazvan Šema odricanja od vozačke dozvole, nudeći mladim vozačima čak 25.000 eura da se na 5 godina odreknu vožnje. Program je do lipnja bio otvoren za prijave, a radi se o tome da se poticaj isplaćuje u 5 jednakih godišnjih rata po 5.000 eura, a prva sjeda na račun odmah nakon što sudionik preda svoju vozačku dozvolu. Cilj ove financijske injekcije, kako navode vlasti, je stvoriti šok mobilnosti i potaknuti promjenu navika prije nego što ovisnost o automobilu postane duboko ukorijenjena u mladima. Interes je premašio očekivanja, što sugerira da je za mnoge mlade financijska neovisnost primamljivija od slobode koju nudi vlastiti automobil. No, naravno, ulazak u program nije baš tako jednostavan i dolazi s nizom strogih uvjeta. Prijaviti su se mogle isključivo osobe mlađe od 30 godina koje su stanovnici Malte najmanje 7 godina i posjeduju vozačku dozvolu B kategorije barem 12 mjeseci. Dakle, iz šeme su automatski isključeni svi kojima je vozačka dozvola ikad bila oduzeta ili suspendirana, kao i oni čiji posao zahtijeva posjedovanje dozvole. Osim toga, kandidati ne smiju imati vozačke dozvole izdane izvan Europske unije, a jednom kad je prijava odobrena, sudionik potpisuje ugovor kojim se obvezuje da tijekom petogodišnjeg razdoblja neće upravljati nikakvim motornim vozilom, ali to ne samo na Malti, nego bilo gdje u svijetu. Dakle, ne može više otići ono ni u Veliku Britaniju i rentati auto. Obaveze i kazne jasno pokazuju i koliko zapravo država ozbiljno shvaća ovaj program. Ako policija ipak tijekom tih godina uhiti sudionika, to jest uhvati ga za volanom, suočit će se s automatskom kaznom od 5.000 eura, morat će vratiti sav do tada primljeni novac i izložen će biti daljnjim pravnim posljedicama. Prijevremeni izlazak iz programa je moguć, ali isto je financijski bolan. Ovisno o trenutku odustajanja, sudionik mora vratiti preostali iznos poticaja i platiti dodatne penale koji mogu dosegnuti onda i do 20.000 eura. A ni povratak vožnji nakon 5 godina neće biti baš automatski. Da bi ponovno dobili dozvolu, bivši sudionici morat će podnijeti novi zahtjev i proći najmanje 15 sati dodatne obuke u autoškoli, čime će se osigurati da su njihove vozačke vještine i dalje na zadovoljavajućoj razini. No, eto, unatoč optimizmu vlade, brojni kritičari, uključujući prometne stručnjake i oporbene političare, kažu da je program puki kozmetički popravak koji neće imati nikakav stvaran utjecaj, jer s godišnjim proračunom od 5 milijuna eura šema može obuhvatiti najviše 200 sudionika godišnje, a to znači da se u 5 godina s cesta planira ukloniti tek 1000 automobila, a kad se taj broj stavi u kontekst, evo, zna se da zapravo prema službenim statistikama vozni park Malte premašio je 457.000 vozila, a tijekom posljednjeg kvartala na ceste je svakodnevno dodavano u prosjeku 35 novih vozila, pa se tih 1000 automobila, kažu, gubi onako malo kao kap u moru. Skepticizam je izrazilo i Nacionalno vijeće mladih, koje tvrdi da nikakav financijski poticaj ne može uvjeriti mlade da se odreknu automobila uz postojeći sustav javnog prijevoza na Malti, koji i nije baš nešto zadovoljavajući, a oni smatraju da bi ulaganje tih istih 5 milijuna eura bilo bolje uložiti u autobusne linije, uvođenje izravnih ruta i češćih polazaka koje bi imalo daleko veći učinak i potencijalno uklonilo 1000 automobila s ceste. I eto, dok se ta rasprava nastavlja, ostaje otvoreno pitanje je li ova skupna inicijativa hrabar iskorak prema održivoj budućnosti ili samo kap u moru problema. Ali kako god, evo, nek se s tim bori, kak bi rekli, Malta. Dobro jutro!
2: Vozio sam starog dajca, slušao cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Metin plac, vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si jaro mogo vidjet, tu se rađa grad. Kad pojavi se ona, u jakni od najlona, moj mali anđel, sad tuplja Rolexom

0: Ovo je bio pogled u svijet oko nas.
1: Jeste li probali dravski kruh pekare Derges? Pekara Derges, vaša podravska pekara.
2: Objektivno, istinito, aktualno i odgovorno informiranje. Donosimo najvažnije informacije i zanimljive teme. Tople ljudske priče, vijesti iz svijeta sporta i društvenog života. Na jedan klik od svega što vas zanima. Portal Drava Info. Tvoj portal.
3: Štedite vrijeme i novac kupujući u vašoj lokalnoj Derges trgovini. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Podravski radio.
5: Podravino.
6: Podravino.
5: Dobro ti jutro.

0: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina. Vaša trgovina.
1: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
2: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Podravski radio. Jutro je ljepše uz Podravski radio.
4: Vijesti.
5: Točno je 7 sati, dobro jutro u vijestima. Od sutra u Hrvatskoj poskupljuje gorivo, a prema prvim izračunima moglo bi biti osjetnije. No, kako je vlada najavila intervenciju, očekuje se da će poskupjeti manje od prognoziranih 20 centi po litri za dizel i plavi dizel i 10 centi za benzin. Sve će se znati nakon telefonske sjednice vlade danas. Prije poskupljenja goriva vozača je dočekalo ograničenje i točenja do 300 litara po transakciji. Poljoprivrednici su isto tako posebno zabrinuti. Ograničenje ne vrijedi pak na autocestama ni za plovila. Pojedini maloprodajni opskrbljivači uveli su mjeru kako bi spriječili točenje velikih količina goriva i moguću nestašicu, osobito na vrhuncu turističke sezone, a cijene drastično rastu i zbog nove eskalacije sukoba na Bliskom istoku. Od početka 2025. godine država je na sebe preuzela isplatu privremenog uzdržavanja za djecu čiji roditelji ne plaćaju alimentaciju. Država je time znatno skratila put do novca koji je djeci prijeko potreban, no neplatišama se i dalje nije stalo na kraj. Prisilna potraživanja država tek treba pokrenuti. Svako dijete koje mjesec dana ne primi uplatu za uzdržavanje koju je odredio sud, ima pravo na naknadu od države do punoljetnosti ili do 26. godine ako se školuje. Da bi se u takvim slučaju zaštitila djeca, država je od početka prošle godine pa do danas uplatila novac za 5622 djece. Isplaćeno je oko 8 milijuna i 800 tisuća eura. Ako roditelj dug ne vrati dobrovoljno, država će blokirati njegove račune putem FINA-e, a ako i tada ne vrati dug, moći će ga nadoknaditi javnim radom. Hrvatski javni prostor odnedavno je bogatiji za medijsku platformu zviždač.org za izravno prijavljivanje korupcije, kriminala ili nepotizma u društvu. Nažalost, od Ankice Lepej, gospođe Balenović, Maje Đerek, Adrijane Crtile, svi su mogli svjedočiti kako prolazi javno prijavljivanje nezakonitosti i nepravilnosti. Kroz svoj rad susretao sam se s takvim prijavama, uže sam se specijalizirao za to i shvatio sam da postoji potreba bolje komunikacije sa zviždačima, tako da sam i došao do ideje da sve to složim u trenutni format, rekao je Saša Savić, neovisni vlasnik platforme za zviždače. Javljanjem zviždača putem platforme u zadnjih 5 godina predao je preko 30 ozbiljnih kaznenih prijava DORH-u i USKOK-u, dok manje nepravilnosti i nezakonitosti, kaže Savić, ni ne broji. A više od 11.200 građana zatražilo je isključenje iz sudjelovanja u igrama na sreću otkako je prije godinu dana uspostavljen registar isključenih igrača, a ovih je dana Ministarstvo zdravstva donijelo i prvi pravilnik o vođenju registra i postupku isključenja osoba ovisnih

0: o kockanju. Registar vodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a uspostavljen je radi zaštite osoba koje su u riziku od razvoja problematičnog ili patološkog kockanja, te osoba kojima je dijagnosticirana ovisnost o kockanju. Pravilnik koji stupa na snagu 30. srpnja detaljno propisuje sadržaj i način vođenja registra, postupak upisa i brisanja podataka te prava i obveze svih sudionika uključenih u sustav. Niz europskih država ubrzano se naoružava. U naoružavanju Europa vidi priliku za odvraćanje mogućeg napadača, a time i za sprječavanje rata. Ukrajinci pripremaju dron tipa Stršljen, bojište je prozirno i sve se vidi, vojnike i vozila teško sakriti, a još je teže napredovati i zauzeti neko selo uz cestu. Ukrajina je počela obranu skromno, a danas Europi daje svoju najbolju tehnologiju. Milijarde za dronove i zajednička proizvodnja, to je dogovor. Ukrajina već tako radi s nekoliko zemalja, a imaju i tvornicu u Njemačkoj. Europa je u utrci, pokušavaju hitno ojačati i odvratiti napadače prije nego bi odlučili napasti. Njemačka i Francuska odvraćanjem žele spriječiti rat. Glavni tajnik NATO-a poziva savez treba proizvoditi više, bolje i zajedno. Iduće godine NATO će izraditi 4 milijuna topničkih granata. I sporta. Nogometaši i Slaven Belupa u Koprivnici odrađuju posljednje pripreme za novu sezonu. Znatno izmijenjena momčad bit će spoj mladosti i iskustva. I dok navijači već 13 godina čekaju europske utakmice, u klubu nemaju postavljene visoke ciljeve. Želja im je ponoviti polufinale Hrvatskog kupa. U formaciji 4-3-3 odigrali su nekoliko pripremnih utakmica. Vjeruju da takvim načinom igre mogu postići više, ali i primiti manje golova. Dva primarna cilja: da se ustabilimo rezultatski čim prije na sredini tablice, da dobijemo sigurnost u tom dijelu, a drugi bitan cilj, možda još i bitniji, da uz to paralelno razvijamo mlade igrače, poručio je trener farmaceuta Mario Gregurina. Inače, prošle sezone Slaven je zauzeo 8. mjesto na ljestvici domaćeg prvenstva, svim ekipama nametnuo se kao neugodan protivnik. U posljednje dvije pripremne utakmice farmaceuti su pobijedili drugoligaša Sesvete te remizirali protiv Šahtara, što je dobra najava za utakmicu prvog kola protiv Dinama na Maksimiru. I vrijeme danas. Djelomice sunčano s promjenjivom naoblakom uz mjestimične pljuskove s grmljavinom ujutro na Jadranu, a onda poslije podne mogući su i u unutrašnjosti te na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i zapadni, prema kraju dana sjeverni i sjeveroistočni, a najviša dnevna temperatura danas kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 19.
1: Slušali ste Vijesti. Jutro na Podravskom.

0: Derges trgovina, kao nova članica NTL grupacije, garantira još više svakodnevnih akcijskih ponuda. Svoje vrijeme i novac najbolje štedite kupujući u lokalnim trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Nema dana bez akcija u Derges trgovinama. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Podravski radio.
3: Dobro jutro.
4: I ovog jutra s vama.
3: Evo, jutarnji program.
4: Jeste
3: jutro.
4: Veselimo se novom danu. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: Jutarnji program Podravskog radija. Započnite svoj dan u dobrom društvu vašeg radija.
5: Regica, tak nam je jedino do pravice dojti.
3: Vijesti, glazba, servisne informacije, horoskop, najava dnevnih događaja.
6: A Aldomaš i čurke...
4: S vama su ovog jutra Martina i Božidar.
3: Dan počinje ljepše uz jutarnji program najslušanijeg Podravskog radija.
7: Da, a ovaj dan ima baš tu neku ponedjeljkastu vibru. Dobro jutro, Božidare.
3: Ma nije, pa znaš da je ponedjeljak najbolji dan.
7: Ma divan i predivan.
3: Ponedjeljak je toliko super. Jer je, zamisli, neko ide na godišnji iduži tjedan. I danas mu je prvi dan zadnjeg radnog tjedna prije godišnjeg. Pa kak je to dobro. A gledaj kak je lijepo vani.
7: Ali to nisam ja, Božidare. To je problem, to nisam ja.
3: Vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas. Jer svaki dan ima svoju priču.
7: Da, kažem ja, i meni su dragi ti dani godišnjih, ali još uvijek to nisam ja.
8: Dobro, pošteno.
3: Je, 27. dan mjeseca srpnja, mi smo za tjedan dana već u kolovozu, ovaj ponedjeljak, trećeg dana
7: ovog
3: mjeseca
7: kolovoza. Ovog tjedna smo već u kolovozu,
3: jesmo,
7: da.
3: Jesmo, istina, živa.
7: Evo subotu, ali dobro.
3: Kaj, idemo vidjeti, kaj se dogodilo na današnji dan, ha?
7: Osnovano je Osmansko carstvo, evo, pod vlašću sultana Osmana davne 1299. godine i onda su oni dokrenuli u svoja osvajanja tu put diljem svijeta. 1890. Vincent van Gogh pucao je u sebe i umire, evo, dva dana kasnije na današnji datum, jedan od najpoznatijih slikara.
3: Zašto je pucao u sebe?
7: Nizozemac.
3: Ja sam to naučili iz povijesti.
7: Zašto? Da, najutjecajniji, to jest jedan od najutjecajnijih i najslavnijih osoba u povijesti umjetnosti zapada, mislim da nema ko nije vidio njegove poznate slike.
3: Bili da je depresivan bio i u trenutku paničnog predosjećaja strave pred nekim novim nastupom je onda uzeo revolver.
7: Strašni su to trenuci vjerojatno kad čovjek odluči na takvu stvar, ali evo, obično su umjetnici nekako uvijek kad slušaš u povijesti bili skloni takvim nekim osjećajima. Onda su to prenosili na svoje slike i sve ostalo.
3: Ali... I evo i on na svoj život.
7: I nažalost, da, slavu je stekao tek nakon smrti. Da su mu sve ove pare za koje se sada prodaju njegove slike bile tada. Ali nisu, evo, nažalost. Da. Na današnji datum je Ferdinand Budicki prvi u Hrvatskoj položio vozački ispit. Evo, gospodin Ferdinand je prvi imao vozačku dozvolu. 1910. godine je to bilo. Da, onda, evo, istaknut ću da 1970. sjave se proširila epidemija kolere u veći dio Azije. Te epidemije svakih ono desetljeće neka se pojavi. 1990. Bjelorusija se odcijepila od SSSR-a, a 1996. godine u bombaškom napadu u Atlanti na olimpijskim igrama poginule su dvije osobe upravo 27. srpnja.
3: Da, svakako ta razna uvjerenja dovode do raznih stvari. 27. srpnja pamtimo, evo, da je milanski vojvoda se rodio, Ludovico Sforca 1452. koji će možda Aleksandar Dima, sin, francuski književnik 1824. On se rodio na današnji dan. Božo Težak, hrvatski kemičar i organizator znanstvene informatike 1907. se rodio na današnji dan. Koga ćemo spomenuti? A, velikog Radu. Da. Rade, slavi rođendan.
7: Rade
3: Šerbedžija, što reći o njemu. U kakvim je sve filmovima glumio, što je sve. Koliko lijepih pjesama nam je, evo, otpjevao. Njegovi koncerti su stvarno fantastični. Ali, evo, veliki naš umjetnik, evo, još jedan umjetnik, filmski, TV, kazališni glumac, pjesnik i glazbenik. U Buniću kod Korenice se rodio 46. na današnji dan. Onda ću glumca Ljubu Zečevića spomenuti, 58. se rodio, i evo makedonskog nogometaša Gorana Pandeva, on je tam legendni u Makedoniji, 83. se rodio, sad više ne igra. Završio je svoju karijeru, ali Pandev je onak legenda tamo.
7: Zaradio si je lijepu mirovinicu, vjerojatno.
3: A da, da. Ne da. Mora ga brinuti.
7: Ni budućnost.
3: Neke stvari, da.
7: Put na more.
3: No, tako to ide u tom sportu.
7: Je. 27. srpnja, evo kroz povijest, spomenut ćemo i ko je preminuo, Nikola II. Papa 1061. davne godine. Onda ruski pjesnik, sjećamo ga se iz lektira, Mihail Jurjević Ljermontov 1841. Aha. Preminuo je i engleski prirodoslovac, kemičar i fizičar John Dalton 1844. godine, a on se zbog doprinosa razvoju atomske teorije smatra jednim od utemeljitelja suvremenog prirodoslovlja.
3: To nije jedan od one braće Dalton.
7: Divlji zapad, da, te stvari, mislim nije. Da nije taj. Mislim da nije, to je ono bratić, drugo koljeno. Da. Drugo koljeno. Onda preminuo je Ferruccio Busoni, talijanski skladatelj 1924. godine. Tu ću još istaknuti britanskog glumca Jamesa Masona 1984. To je još ona stara garda, rekli bi, da. Glumaca Reggie Lewis, američki košarkaš 1993. je rođen, isto preminuo, i glazbenik Leon Wilkson 2001. godine, najpoznatiji kao basist sastava, e to mi je uvijek ono, Lynyrd Skynyrd ili Lynyrd Skynyrd.
3: Jedan od šest članova, evo, koji su preživjeli zrakoplovnu nesreću, da. 77. tamo, da, da.
7: I to je to, više manje. U kalendaru je Sveti Panteleon, a što se obilježava još čućemo nakon Rade Šerbeđije. Spomenuli smo ga, ovaj gospodin slavi, da, svoj rođendan danas.
3: Eto, neka moj Rade, sretan bio. Da, sretno. Svima koji slave danas rođendan.
7: Ili sretan. Bilo što drugo, da.
3: Yes.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: Zanimljiv je jedan dan koji obilježavamo danas, pa kao i uvijek počinje od Amerike i onda u svijet. Što je Božidare danas?
0: Danas je dan kad bi evo trebali prošetati svoje hlače. Veli, prošetate svoje hlače dan. To ima i to u Americi. Ali nije ni čudno jer potiče od tamo. A smisao ovog zabavnog, neslužbenog dana je to da ljudi ustanu, izađu iz kuće i prošeću bez obzira na to idu li u park, šumu, grad ili samo oko kvarta. Jednostavna ideja, eto, obuci hlače, ostavi sve, ekran, mobitel, sve, jer šetnja, naravno znamo da doprinosi boljem
1: hlače,
0: raspoloženju, da. Bez stresa, potiče kreativnost i pozitivno djeluje na zdravlje, ma ne mora biti duga, eto, kratka šetnja, ali eto, obuć svoje hlače, makar po ovoj
1: vrućini. S gumom ili na patent, nema veze kakve.
0: Sad ne piše kratke hlače, ali vjerojatno kakve, može
1: da.
0: I kratke hlače.
1: Može
0: hlače.
1: I kratke, bitno da su nogavice na nogama i da šetate, to je to. Da, rekla sam između ostalog da je u kalendaru Sveti Panteleon, to ću samo spomenuti da se on slavi kao jedan od 14 svetih pomoćnika svetaca iz kršćanskih legendi koje se posebno štuje u srednjoj Europi, a ujedno je i blagdan Svetog Kristofora, tradicionalni crkveni blagdan i evo na Rabu, dan je grada Raba zapravo posvećen zaštitniku otoka. Eto, to se isto obilježava na današnji datum.
0: Pantelan.
1: Točno se osjeća, evo, taj neki dio dok je cik turističke sezone, kao i sada, evo, 27. srpnja, onda i tih nekih međunarodnih dana. Valjda su svi na godišnjem, nisu imali vremena smišljati međunarodne dane koji bi se obilježavali. Evo, na današnji
0: Nikom
1: datum.
0: Se neće raditi
1: idem na more, pa ne moram,
0: srpnja,
1: da,
0: početkom
1: kolovoza. Obilježavala neke,
0: to.
1: Ja moram na plažu ići ujutro u 8.
0: Trebalo bi nekak složiti da 7. i 8. mjesec se ništa radi i da svi idemo na kolektivni godišnji.
1: Ja se da apsolutno
0: složim. Ne bi ništa stalo ovoga previše i to bi bilo dobro.
1: Nikom ne bi ništa
0: jer
1: palilo.
0: Jer bi ostalih 10 mjeseci u godini da više kak bi radili. Ko
1: ja,
0: singerice.
1: Opet, joj, Božidare. Da, to su takva politička pitanja.
0: Jel?
1: Ko povlače jedno drugo. Ali dobro, za određene, ja se slažem evo s tobom, radijski voditelji
0: ideja
1: definitivno
0: bi,
1: da mogli bi tako malo na kolektivni jedno 3 mjeseca, zašto ne? 7:26, dobro jutro svima, evo je ljeto. I to je to.
0: Nikaj, buž giga blaž.
1: Idemo do horoskopa.
0: Horoskop u 7:40, dobro jutro.

0: Ljetni radio. Ljetni radio. Ovo je vaš dnevni horoskop.
1: Baš me zanima je li onako baš za ponedjeljak horoskop ili, ili nešto bolje.
2: Ajde da vidimo. Je li je taj ljetni horoskop koji donosi evo
1: fjaka.
2: I, i još malo sunca u život, ne? Osim ovog sunca kojeg.
1: Osim ovog kojeg.
2: Budemo evo za koji dan imali opet malo
1: zapeklo
2: više.
1: Zapeklo bude, da. Ovnovi evo, idemo s vama krenuti onako s početkom tjedna i vama početak tjedna donosi nalet energije i želju da odmah krenete u akciju, no ipak dan traži da malo usporite i dobro posložite prioritete, a ne onako glavom kroz zid. Na poslu se može pojaviti situacija koja će zahtijevati brzu, ali promišljenu reakciju, a u ljubavi će doći do iskrenog razgovora koji će vam razjasniti neke stvari. Večer iskoristite za odmor kako ne biste pregorjeli već na početku tjedna i onda to ti to.
2: Kad su vrijedni ovnovi, oni bi sve odmah. Bikovima ponedjeljak donosi stabilan, ali pomalo spor početak. Malo će im više vremena trebati da se vrate u radni ritam i na kojim će se osloniti na rutinu. U ljubavi će doći do osjećaja stabilnosti i podrške i bikovi danas malo pripazite na troškove koji bi se mogli pojaviti neočekivano. Kako možeš pripaziti na troškove? Ako se pojavi...
1: Neočekivano, onda ne možeš paziti.
2: Ako se pojavi neočekivano, ne možeš paziti. Onda bude došao. Okay. Evo.
1: I to je to. Pa se čudiš.
2: Da.
1: Odakle i kako. Blizanci, dan je dinamičan i pun informacija što vam zapravo odgovara. Brzo se prebacujete s jedne obaveze na drugu i uspijevate držati tempo. Na poslu dolazi do važnog razgovora ili dogovora. Blizanci, u ljubavi se pojavljuje potreba za komunikacijom i razmjenom misli. Pokušajte ne rasipati energiju na nebitne stvari, blizanci.
2: E da. A rakovima ponedjeljak donosi potrebu za sigurnošću i jasnim planom. Baš se rakovi ne budu ugodno osjećali u nekim neizvjesnim situacijama, pa će onda izabrati ono što znaju ili ti poznate putove. Na poslu držite se onoga što znate da funkcionira, evo to je to. Imat ćete neke lijepe trenutke u ljubavi danas, a večer provedite eto u mirnom okruženju.
1: Lavovi, nova radna energija budi u vama želju za dokazivanjem. Danas želite pokazati što možete i istaknuti se. Na poslu će doći do prilike da preuzmete inicijativu, lavovi, a u ljubavi se ipak traži malo više pažnje prema drugoj strani. Pazite samo da ne preuzmete više, previše obaveza odjednom, pa da vas ne preplave.
2: Lavovi. Nemojte, lavovi, vrijeme vam je horoskopsko vladanje, morate se znati ponašati na tronu. Djevice, a vama je danas organizacija glavni alat za uspješan početak tjedna. Znači, to nisu ni šraf, ciger, ni klješte, nego organizacija. Danas ćete uspjeti posložiti stvari koje su drugima nejasne. Na poslu ćete se isticati preciznošću i pouzdanošću. U ljubavi imat ćete evo neki smiren i racionalan razgovor i osjećaj kontrole da će vam sigurnost.
1: Ajde de. Vage. Odnosi su u fokusu već na početku tjedna. Mogli biste se naći u situaciji gdje trebate balansirati između različitih mišljenja. Na poslu je važna suradnja i kompromis, Vage. U ljubavi će doći do razgovora koji će razriješiti neki nesporazum koji ste imali, a dan će vam završiti u mirnijem tonu.
2: Evo, dobro. Dok vi jesenski škorpioni, dan će vam donijeti ozbiljan pristup obavezama i želju da držite stvari pod kontrolom. Intuicija vam pomaže da prepoznate što je zaista važno. Treba to intuiciji vjerovati, to smo već zaključili odavno. Na poslu fokusirajte se na dugoročne ciljeve, u ljubavi će doći do dubljeg i iskrenijeg razgovora, eto, i osjetit ćete tu unutarnju snagu. Danas
1: čitala sam negdje da za tu intuiciju baš kaže, to ono iz želuca dolazi kad ti počne ono u želucu nešto, a ako u prsima osjećaš to ono nešto, onda je to strah, kaže samo. Je, intuicija dolazi iz želuca. Viš kako je sve s želucem, ljubav ide kroz želudac,
2: sve,
1: sve ide
2: da,
1: s želuca. Leptirići
2: ti
1: idu u želuca.
2: Sve
1: je u želucu.
2: Dobro.
1: Strijelci, ponedjeljak vam donosi blagi otpor prema obavezama, ali brzo ćete se vratiti u ritam. Razmišljate o novim planovima i mogućnostima. Na poslu je važno da ne odgađate stvari, nema sutra, danas.
2: Poslije,
1: strijelci,
2: malo.
1: Da, u ljubavi dolazi do vedrog i spontanog trenutka, a dan će vam završiti u optimističnom raspoloženju.
2: Višti to.
1: Sasvim dobro.
2: Jarac, početak tjedna ćete shvatiti ozbiljno i pristupati mu disciplinirano. Imat ćete danas priliku napraviti neki važan korak naprijed, bit ćete odgovorni na poslu, u ljubavi ćete i vi imati neki razgovor koji će tražiti neku konkretnost, ono, jel me voliš ili ne? Nema to sad, ne znam, priča, da ili ne? i osjećate, evo, jarci, da držite stvari pod kontrolom.
1: Dobro je. Vodenjaci, ideje vam dolaze brzo, ali danas ih ipak trebate strukturirati. Netko bi mogao tražiti da budete jasniji u svojim planovima. Na poslu će doći do zanimljive suradnje, a u ljubavi se pojavljuje potreba za nešto drugačijim pristupom sad. E. Mm. Dan je dobar za kreativno razmišljanje, pa sretno, vodenjaci. Evo.
2: U ljubavi imaju potrebu za drugačijim pristupom. Probajte, na primjer, 33 u toj 69 schemi, ne? Ono, malo drugačije.
1: Malo drugačije.
2: Ribe, ponedjeljak vam donosi potrebu za laganijim ulaskom u obveze. Imate opet tu intuiciju koja vam pomaže da odaberete pravi smjer i slušajte ju. Na poslu ćete izabrati zadatke koji vam neće stvarati stres. Imat ćete i vi u ljubavi neki nježni trenutak i večer provedite u opuštanju. Evo, pogotovo ako vam taj ljubavni nježni trenutak dolazi na večer. Evo ga, bit će opušteno.
1: Neka, ajde lijepo. Pa dobar je dan, neka bude još bolji. Fino. Evo uz...
2: Neki light, onak, horoskop.
1: Da,
2: okay.
1: Uz Podravski radio. Nije tek, sad je već skoro 8 sati, ali evo, tek je 7 sati. Denis i Denis, točno u 8 slijede nam i vijesti koje donosi Božidar. Kaj ima novoga? Gorivo ide gore, joj.
2: Joj, da vidim da plavog dizela već nema na nekim benzinskima, jer poskupit će od sutra.
1: Danas
2: pa ga...
1: bi moglo biti redova.
2: Nema,
1: nema ga.
2: Da. Jutro.

Dravski trganec, novi je bijeli pšenični kruh pekare Derges, koji će vas obradovati svojim okusom, svježinom, oblikom, mirisom te lakoćom upotrebe. Dravski trganec je kruh čiju ćete kvalitetu najbolje osjetiti ako ga prije upotrebe ne režete, već ga jednostavno trgate i jedete. Pekara Derges, vaša podravska pekara.

0: Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju,
1: Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.
2: Ne postoji ništa bolje da me drži dobre volje kad je pešta, kad se luluje.
3: Budite član Derges programa vjernosti. Iskoristite brojne pogodnosti i popuste i osvojite vrijedne nagrade. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Imaš traktora za prodati?
6: Viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
7: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskoga radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
5: Jednostavno, brzo i povoljno.
7: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
5: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
7: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
5: Prodaj,
7: kupi,
5: ponudi
7: uz dopisnice Podravskog radija.
8: Podravski radio. Jutro na Podravskom. Vijesti.
9: Dobro jutro, vijestima u 8. Od jutros je nastavljena potraga za 46-godišnjim voditeljem jedrilice koji je tijekom jakog nevremena jučer pao u more kod otoka Šolte. Riječ je o austrijskom državljaninu, a na jedrilici je bilo još 6 Austrijanaca. Oni su i pozvali pomoć te rekli da je skiper išao provjeriti konop koji se omotao oko propelera te zbog velikih valova i jakog vjetra pao u more koje ga je odnijelo dalje od brodice. Nije uspio uhvatiti konop koji su mu bacili te ga već nakon nekoliko minuta nisu vidjeli na površini. U mjestu Struga Banska na području općine Dvor jučer je obilježena 35. godišnjica pogibije 13-orice i nestanka jednog hrvatskog redarstvenika koji su dali život braneći hrvatsko Pounje. Jako bolno i teško, rekla je Amra Hamzić, sestra pokojnog hrvatskog redarstvenika Šefika Pezerovića. Me to je ljeto, ja sam bila doma, ne znajući što se događa, dečko od 23 godine imao je toliko ponosa i zanosa da brani svoju domovinu, rekla je njegova sestra. Velikoj većini ljudi to je sasvim nepojmljivo, to su bili već počeci rata. Većina nas je došla iz prometne policije, najviše nas je nastradalo s malim iskustvom u ratovanju. Dobro smo i prošli kad se u konačnici pogleda, rekao je Luka Pešut, sudionik akcije obrane Struge Banske. Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća pred spomen obilježjem poginulih hrvatskim redarstvenicima, središnji dio svečanosti održao se pred spomen obilježjem poginulim braniteljima i civilima iz Drugog svjetskog rata i Domovinskog rata Pounski plamen slobode. A molitvom u crkvi rođenja blažene djevice Marije u Boričecu te procesijom i polaganjem vijenaca pred spomen obilježen žrtvama obilježen je dan sjećanja na žrtve Boričevca 1941. Tijekom Drugog svjetskog rata, nakon izbijanja ustanka u susjednom Srbu, ovo selo u Lici postalo je poprište teških zločina nad hrvatskim civilima, među kojima je bilo i djece. Preživjeli stanovnici su protjerani, a selo je spaljeno i opljačkano. 71-godišnja žena preminula je od ozljeda zadobivenih u eksploziji koja se jučer dogodila u obiteljskoj kući u pulskom naselju Šijana, objavila istarska policija. Policija je dojavu eksplozije u kući u Šijani zaprimila oko podneva. U trenutku eksplozije 71-godišnjakinja je bila sama u kući te je zadobila teške tjelesne ozljede. Helikopterom hitne medicinske pomoći prevezena je u riječku bolnicu gdje je naknadno preminula. Prema neslužbenim informacijama, eksploziju je vjerojatno izazvala plinska boca. Sport, jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcije na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković ozlijedio se na jučerašnjem treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Garcija u kadru kao potencijalnu zamjenu na poziciji desnog krila

0: ima Bambu, a može igrati i Prinova Dalison. Brajkovića očekuje stanka o kojoj će se više znati nakon magnetske rezonance danas. Nadamo se da se neće potvrditi najgore sumnje o puknuću prednjeg križnog ligamenta, što bi ga izbacilo iz stroja na nekoliko mjeseci, potencijalno i na više od pola godine, ističu iz kluba. A nestabilno vrijeme pod utjecajem ciklone zahvatilo je obalni dio Hrvatske jučer, no unatoč narančastom upozorenju DHMZ-a nije bilo težih posljedica. Istodobno je Stari grad na Hvaru već četvrti put od 10 dana pogodio mete od tsunami, pojava koju stručnjaci povezuju s intenzivnim olujnim sustavima nad Jadranom. Petra Mikuš Jurković, zamjenica glavnog ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, rekla je da nakon smirivanja vremena početkom ovog tjedna slijedi novi toplinski val uz mogućnost da temperature potkraj tjedna dosegnu i 40 stupnjeva. U ponedjeljak će biti nešto nestabilniji dan, rekla je, međutim još tijekom noći bit će nešto intenzivniji pljuskova, a onda polako ide prema smirivanju vremena. Od utorka će biti vruće i suho, temperature će iz dana u dan rasti, već u četvrtak je izdano upozorenje na toplinski val koji može utjecati na zdravlje u pojedinim regijama u Hrvatskoj. Za sada je to najniži stupanj upozorenja, žuti, međutim očekujemo i rast tog nivoa upozorenja zbog toga jer će temperatura rasti iz dana u dan. Prema kraju tjedna sve češće ćemo imati temperaturu i iznad 35 danju, a ponegdje, rekla je zamjenica ravnatelja Državnog hidrometeorološkog zavoda, je moguće i temperatura i 40 stupnjeva. Dakle, vrijeme danas djelomice sunčano od sredine dana uz umjeren razvoj oblaka, mjestimice kiša, moguća i grmljavina, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, navečer sjeverni i sjeveroistočni, najviša dnevna temperatura između 28 i 32, u 8 sati mjerimo u umjeren oblačnom đurdecu 22.
1: Slušali ste vijesti. Jutro je ljepše uz Podravski radio.

0: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
1: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
2: Podravski radio.
3: Podravino.
4: Podravino.
3: Dobro ti jutro. Jutro.
5: Imaš glazbenu želju?
3: Nazovi nas.
2: A sad vi.
5: Da, i ovog ponedjeljka na 811 ili 812 160.
3: Eto, jedva čekamo da čujemo kak ste raspoloženi za koju glazbenu želju. Zovite nas, tu smo, evo, pet glazbenih želja svaki dan, tako od ponedjeljka do petka. Vrlo rado primimo.
5: Da, možda i nešto slavite, možda neko vaš nešto slavi, evo, možda nas samo želite pozdraviti.
3: Ili jednostavno se željeli neku pjesmu. Evo,
5: gledam baš oblaci se neki navukli, bilo je vedro kao jutro i sad se nešto...
3: Ma tek poslije podne bude
5: oblaka
3: kasnije
5: navukla,
3: nešto.
5: Da.
3: Dobro je to.
5: Jutro.
6: Jutro.
5: I vama. Jutro.
6: Lijepi pozdrav iz Drnja.
5: I vama u Drnje.
6: E, hvala. Recite mi, da li može pjesma ona Samo zdravlja i veselja? Je li to tako? Tak je naziv ili je... To je već pri vama sviralo.
5: E, da, ali ne znate kak se zove, jel da? Ne zove se tako uglavnom, samo... A ko pjeva? Niš ne znate uglavnom.
3: Joj, to svaka druga pjesma ima o zdravlju i veselju.
5: Samo zdravlja.
3: To svaka pjesma pjeva, neke zdravlja i veselja i nesretna ljubav, evo.
6: Pa ne, to zadnje ne.
3: To ne, a?
6: Ne.
5: Čekajte da
6: ne.
5: Vidim.
3: Sto mejaši možda, ali ne znam, nisu.
5: Samo zdravlja... Nisu.
3: Da, to je neki stih pjesme, pa je onda malo teže to sad naći.
5: Samo zdravlja
6: pa
5: i veselja.
6: Pa vi to morate. Da.
5: Samo zdravlja i veselja.
6: Imate, znam ja da imate. Jeste na to slušala pri vama.
5: Je, ali se tak ne zove i onda nam je teško naći.
6: Onda denite
5: samo zdravlja i veselja, možda Peggy Stud...
3: Nije.
5: Ne. Ne.
3: Dajte neko drugo da se ne mučimo.
5: Dajte nam rezervu, ovo bo...
3: A vi usput pronađite negdje na YouTube-u pa recite točno naziv, evo, pjesme.
6: Okay,
3: sutra.
6: Hvala. Može. Onda može naša Podravčica.
5: Može Podravčica, evo ga.
6: A onda hvala.
5: Evo ga,
3: ajde,
5: budemo
3: lepi,
5: se
3: našli.
6: Lijepi pozdrav svima i svi koji vas slušaju. I sretan imendan onima kojima je bilo jučer, a mojem sinu sretan rođendan koji će biti sutra.
5: Odlično, evo, pridružujemo se lijepim željama. Hvala. Šaljemo lijepa pozdrave u Drnje i čujemo se.
3: Halo, halo, dobar dan.
7: Dobar dan ili dobro jutro.
3: Isto nam je, samo da je dobro.
7: Zlatne žice od Hanke Paldum i mojoj čeri Ani sretan imendan i mojoj prijateljici Ani sretan imendan.
5: Naravno, sve najbolje Anama.
7: A vama pozdrav iz Koprivnice i nek vam je ugodan dan.
5: Nadamo se da će nam svima zajedno
3: lijepo
5: biti, da, evo, i vama s nama.
7: Uživajte.
5: Veliki
7: hvala
5: pozdrav, do slušanja.
3: Obilježili smo Anu i imendan. Halo, halo.
8: Dobro jutro.
3: Bok, bok.
8: Bok.
5: Je li dobro?
8: Pa ja sam uvijek dobro.
5: Slušam.
8: Ovako, recite mi meni od Zečića, Zima, zima leti, ja mislim da se zove.
5: Zima, zima, kam zima sada po letu?
3: Da.
5: Zima,
8: zima. Sad vam bom rekla zaka,
5: je,
8: jer imate su
5: pjesmu. Zima, zima, led, može.
8: Ovak, to vam ja pozdravljam svoju prijateljicu Vesnu, koja se jučer zakamuflirala kaputić i rekla da joj je zima.
3: Ma dajte.
5: E, Vesna, Vesna.
3: Pa nije.
8: Gdje joj je mlada?
3: Sređeta.
5: Ne znamo. Nika i malo ljubav da grije nešto sa strane, mora se neke snajti.
8: Ne bi o tomu.
5: Pozdrav Vesni, pozdrav i vama. Evo.
8: Ajde, hvala vam.
5: Ajde, ali barem ovi narodni dani neće biti za kaputiće koliko smo čuli. Da. Dobro jutro.
9: Dobro jutro i vama.
5: Također.
9: Pozdrav iz Jedušeca.
7: Ovako, lijepo pozdravljam vas, sve slušatelje Podravskog radija i svoje kumi i šogorici Ani u Koprivnici, sve najbolje povodom njezinog imendana koji je bil jučer, i sve koji me znaju, prijatelje, i ako može pjesma Ne na kišu bez kabanice.
5: Joj, Anice, može.
3: Može, a ne bomo kišu tak skoro vidli.
7: A pa, borki bomo danas, ali pitanje, negdje bu, negdje ne bu.
5: Neke malo bi mogla nakapati.
7: Samo nek ne bu, nikakve ne vihte.
5: E da, samo da ne ide to. Hvala vam.
7: Ajde, ugodan vam dan, želim i lijepi pozdrav.
5: Također, pozdrav, da, evo da, svi malima.
3: Da, da, moglo bi pljusnut, ali ja sam mislila ono na kišu, znaš, da krene od 7 ujutro i pada, do 6 na večer, nikaj, ono, ne staje.
5: Da.
3: Toga ne bude.
5: Zakasnili smo već. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: I vama.
3: Dobro jutro.
4: Na, našoj dragoj prijateljici Ani Župika iz Trojstvenog Matkovca, sretan imendan koji je bio jučer, pa i danas čestitamo, nije nikad kasno.
3: Naravno, to je
4: sreću, zdravlje i dugi život, to je želi prijatelji Koprolčec Stjepan i Katica iz Babotoka sa pjesmom Podravska zvona, ako može.
5: Naravno, Podravska
3: zvona.
4: Dobro, hvala vam lijepa, doviđenja.
3: Hvala i vama, i naravno nikad nije kazno za lijepe želje svima, Anama, Ankicama, Ančicama, koje god je proslavio imendan, sretan imendan.
5: Sretan imendan.
3: Često ime naše, ne?
5: Često.
3: Hrvatsko,
5: da.
3: Mislim lijepo.
5: Da je čak i
3: Ana.
5: Marija i Ana, to su nekako najčešća imena kod nas, u nas.
3: Janica.
5: Janica, da, Janica od Milja. 8:25, sviramo.
1: Ovo je vaša glazbena želja.

0: jutro je ljepše uz Podravski radio. Ajmo na gablec.
1: Njam, njam. Pizza.
0: Spageti.
1: Kroketi.
2: Jestenina. Krumpir.
1: Juha.
0: Sandvič.
1: Hamburger.
2: Salata.
1: Kobasica.
3: I ovog jutra idemo na gablec do restorana Royal u Kloštru Podravskom, koji vam spremaju juneći gulaš, pohanu piletinu i krumpir povrće, te špagete bolognese. Dobar tek vam želim uz restoran Royal Kloštar Podravski. 8.44, dobro jutro, polako već i dobar dan, točno u 9 sati, slijede nam i prve današnje lokalne vijesti.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66 Pitomača.
2: Prije stanice za tehnički pregled.
3: Hitno vam treba pomoć u slučaju nesreće. Nazovite 112 gdje god se nalazili. Poziv je besplatan. Čuvajte se i odgovorno uživajte u ljetovanju. Miran i bezbrižan odmor. Želi vam Ravnateljstvo civilne zaštite.
4: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
5: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
4: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
5: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
4: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
5: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
4: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honko vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrha.

0: kolače koji nestaju sa stola u trenu.
1: Dobrodošli ste u Svijet slastica, torte i kolači by Renata, mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
0: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića, izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode, rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
1: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
0: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
1: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, Svijet slastica.
0: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata. Podravski radio. Dobar dan.
2: Iz srca Podravine.
0: Srca Podravine.
2: Đurđevac.
0: Podravski radio. Tvoj signal za dobar dan. Vijesti Podravskog radija.
3: Dobar dan u vijestima. Gradsko kazalište Đurđevac uspješno je otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija, koja je ispunila gledalište ispred ljetne pozornice do posljednjeg mjesta. Za ovu bajkovitu kazališnu večer tražila se stolica više. Radnja predstave započinje otvaranjem tajanstvene knjige bajki koju bakica pričalica nije obrisala još od prošlog stoljeća. No umjesto poznatih priča otvaranjem knjige nastaje prava bajkovita zbrka u kojoj se susreću Pepelj, Crven kapica, Ivica i Marica, Dobre vile, Vještica, Vuk i brojni drugi omiljeni likovi. Njihovi neočekivani susreti donijeli su publici pregršt smijeha i zabavnih obrata. U predstavi su nastupili Marko Štefanov, Ivan Šabarić, Ivan Šolinić, Ivan Škrinjar, Sara Patačko, Lucija Štefanec, Viktor Jakubovski, Maja Pecikozić, Marija Županić, Barica Jozek, Vlasta Golub, Marina Ivandija, Željko Ivandija i Marija Dolenec, koji su svojim talentom i predanošću oživjeli ovu čarobnu priču. Iz Gradskog kazališta Đurđevac zahvaljuju svim glumcima i na glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Virju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio je dugogodišnji ravnatelj biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i arhidžakon Podravskog arhidžakonata. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni virovski župnik velečasni Marijan Kovačić, dok je homiliju održao do velečasni Davor Šumandl, također domaći sin virovske župe. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Virja i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog rada slavljenika, a slavlju se pridružila i načelnica općine Virje Kristina Filipović. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s klerom i doprinose životu zajednice u kojima je djelovao. Mnogi su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima tijekom svih godina svećeničke službe. Na kraju slavlja prečasni Mirko Horvatić zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svečanom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Ovogodišnje virovsko ljeto tijekom 3 dana proteklog vikenda ponudilo raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo u petak večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastro ponuda, sadržaji za djecu i vožnja konjskom zapregom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama. Nastupio je domaći DJ Karlek, sa prostor manifestacije bio je uređen kao podravska plaža s koktel barom, napuhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica

0: Virje održala je i veliki obiteljski izazov vodenih balona u kojem su sudjelovale brojne obitelji i djeca, a sve uz podršku načelnice općine Virje Kristine Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić. Za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, a članovi lokalnih udruga pripremili su domaće specijalitete. S ciljem unaprijeđenja dostupnosti prijevoza za mještane, općina Legrad nabavila je novo kombi vozilo koje će služiti za javni prijevoz unutar područja općine Legrad. Nakon provedenog postupka javne nabave za isporuku vozila ukupne vrijednosti 43 tisuće eura, odabran je najpovoljniji ponuditelj iz Varaždina. Plaćanje vozila ugovoreno je u dvije rate, a kako ističu iz općine, prva rata u iznosu od 40% vrijednosti vozila plaća se po primitku vozila, dok će druga rata biti podmirena početkom iduće godine. Tijekom kolovoza organizirat će se testne vožnje kako bi se prikupila iskustva i potrebe korisnika prije uspostave redovitog prijevoza. Vjerujemo kako će ova nova usluga doprinijeti boljoj povezanosti naših naselja i olakšati svakodnevni život mještana, poručili su iz općine. Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jurija Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetničko djelo. U dvorištu njegova atelijeja već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihaela Kolarića. Novi kip Svetog Jurija dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno, kulturno i umjetničko odredište Podravine. Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov, događaj posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju 2. kolovoza od 19 sati posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju dečki Zdravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaje za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert Prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuju UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Lovačka udruga Zec Kuzminec organizirala je tradicionalno gađanje glinenih meta koje će se održati u nedjelju 2. kolovoza s početkom u 10 sati kod lovačkog doma u Koledincu. Natjecatelji će se moći okušati u nekoliko disciplina: ekipnom trapu, pojedinačnom trapu plaćene desetke, trapu fair play, pojedinačnom gađanju na pomoćnoj streljani na 5 meta te gađanju zračnom puškom. Za najuspješnije ekipe i pojedince organizatori su pripremili vrijedne nagrade, dok će trening biti održan dan ranije u subotu od 16 sati. Posjetitelje tijekom dana očekuje i bogata gastronomska ponuda slovačkim i ribljim specijalitetima te osvježavajućim pićima, a za dobru atmosferu pobrinut će se glazbeni gost iznenađenja. U organizaciji lovačke udruge Srndačko Privnica na strelištu udruge na Đelekovečkoj cesti održano je natjecanje u gađanju glinenih golubova koje je okupilo oko 30 ekipa iz sjeverozapadne Hrvatske te brojne natjecatelje i ljubitelje lovstva. Natjecanje je posjetio predsjednik gradskog vijeća grada Koprivnice Marko Potroško, koji je tom prilikom razgledao strelište te u razgovoru s vodstvom i članovima udruge upoznao njihov rad i aktivnosti. Potroško je pohvalio lovačku udrugu Srndač i predsjedniku udruge Ninu Trešćecu na uspješnoj organizaciji natjecanja te dugogodišnjem doprinosu društvenom i sportskom životu grada. Sudionicima je poželio puno uspjeha i dobrih rezultata. Nogometaši Slaven Belupa uspješno su zaključili pripremni period uoči početka nove sezone. Na gradskom stadionu Ivan Kuša Kapaš u Koprivnici sladali su Sesvete s uvjerljivih 4-0 i tako na najbolji mogući način zaključili pripreme. Momčad trenera Marija Gregurine od početka je preuzela kontrolu i dominaciju nad protivnicima, a mreža gostiju prvi se put zatresla već u drugoj minuti. Dva put se među strijelce upisao Nestorovski, jednom Banovec i Mitrović. Nakon nešto mirnijeg razdoblja Koprivničanci su ponovno pojačali pritisak pred kraj prvog dijela. Slaven Belupo nastavio je dominirati i u drugom poluvremenu unatoč brojnim izmjenama. Konačnih 4-0 postavio je Nestorovski u 74. minuti svojim drugim pogotkom na utakmici. Za Slaven Belupo bila je to osma i posljednja pripremna utakmica prije početka nove sezone. Farmaceuti su tako u dobrom raspoloženju zaključili pripreme, a prvi službeni izazov očekuje ih protiv Dinama na Maksimiru.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, mjestimični pljuskovi s grmljavinom mogući su prvenstveno prije podne na Jadranu, a poslije podne i ponegdje u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i zapadni, prema kraju dana okrenut će na sjeverni i sjeveroistočni, a najviša temperatura danas kretat će se između 27 i 32 Celzijeva stupnja. Đurđevac i okolica trenutno mjere 24.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.

0: i Podravski radio. U autu, na poslu
1: ili kod kuće.
0: Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.
2: Ako ste ih propustili, reprizu privatnih oglasa možete poslušati u nastavku našeg programa ili ih već sada pročitati i na webu Podravskog radija.
0: Slušate reprizu emisije.
3: E, suseda, te čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali Ance?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
3: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima. U Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
3: U hotelu Picok.
2: I u trgovini Civo Centar Đurđevac.
3: U trgovini PPK Virje. U trgovini Beti Podravske Sesvete. U trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje. U marketu A u Goli.
2: U trgovinama Derges.
3: U Koprivničkim Bregima.
2: Novigradu Podravskom.
3: Đurđevcu,
2: Podravskim Sesvetama,
3: Kalinovcu,
2: Ferdinandovcu,
3: Kloštru Podravskom,
2: Prugovcu,
3: Virju,
2: Molvama,
3: Glogovcu,
2: Peterancu,
3: Sigecu
2: i na gradskoj tržnici u Koprivnici.
3: Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati
2: i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
5: Dobar vam dan u vašim privatnim oglasima. Želim vam uspješnu kupnju i prodaju. Prodaje se kukuruz u zrnu, te prskalica traktorska KŽK 500 litara, upitati na broj 048-893-104. Prodaje se Golf 3 19 TD 1997. godina, registriran do 7. mjeseca 2027. sačuvan, boja zrele trešnje, metalik, 5 vrata, za 1400 eura u Sigecu. Na poruke i zamjene ne odgovaram. Isti prodaje mješalicu za beton za 100 eura, na isti broj, novi tip, crvena, te trupac oraha, srušene prošle jeseni, dimenzije otprilike 2 metra i nešto promjera oko 50 cm. Najboljem ponuđaču prodaje. Za sve navedeno zvati na broj 099 83 3 7 3 2 1. Prodaju se bekoni težine od 120 do 150 kg, zvati na broj 091 981 44 51. Kupuje se okretač sijena SIP, dobro stanje, zvati na broj 098-321-539. Prodaje se silo kombajn jednoredni u odličnom stanju, kosa rotaciona 165, te dojlica s Rost Frame kantom, upitati na broj 893-342. Prodaje se 1 hektar šume u trajno vlasništvo, zvati na broj 099-662-7321. Povoljno se prodaje Fiat Punto 2003. godina, ispravan, registriran do 4. mjeseca 2027. a upitati možete na broj 092-34-33-260. Prodaje se u Đurđevcu novogradnja, završetak radova je 2028. godina. Za sve informacije zvati na broj 098-914-4473. Bijelo kvalitetno vino, mješavina, graševina i bijeli pinot prodaje vlasnik iz Đurđevca, Bane Jelačića 116, ili na broj mobitela 092 125 47 02. Bijelo vino Berba 2025. te kukuruz iz koša uvrećan prodaje osoba s broja 048 813 065. Na prodaju je žensko tele simentalske pasmine staro 15 dana. Vlasnik je Turbelija iz Ferdinandovca. Informacije na brojeve 048 625 293 ili na broj 091 721 78 18. Prodaje se kvalitetno bijelo vino. Upitati na broj 099 852 6090. Prodaje se stalaža s 5 metalnih polica dužine 2 metra, visine 2 metra i širine 50 cm. Prodaje se stol 2,5 metra dužine i 70 cm širine s debelom drvenom pločom i donjom policom i željeznim nogama. Isti vlasnik prodaje kotao za kolinje i dvije kotlenke. Upitati na broj 091 622 9655. Prodaje se horizontalni cjepač za drva na struju i muški bicikl. Isti vlasnik kupuje Tomos motore i mopede, može i neispravne. Upitati na broj 098 950 9200. Prodaje se traktor IMT 539 iz 1984. godine, prvi vlasnik, originalno stanje. Prodaje se traktor Fendt 26 konjskih snaga iz 1957. godine, registriran i garažiran. Upitati na broj 098 956 01 35. Prodaje se uvrećeni kukuruz iz koša, vlasnik iz Ferdinandovca. Upitati na broj 099 502 9534. Prodaje se prikolica za gnoj Tehnostroj i 3 silosa za žitarice svaki po 30 tona. Upitati na broj 099 678 6681. Prodaje se pauk za prekretanje sjena, 4 rotora, nošeni i okretači sjena Panonija. Upitati na broj 092 427 2321. Prodaje se kombajn Dice Far 5585HT, žitni header. Prodaje se Kia Sorento registrirana i slanjena za topiti više kilograma. Upitati na broj 098 189 5803. Kupuje se šuma u trajno vlasništvo, a prodaju se drva za ogrjev, bukva, hrast i bagrem. Upitati na broj 091 953 8699. Prodaju se povoljno janjci, odojci i zub. Upitati na broj 099 871 21 41 ili 092 127 6292. Prodaje se kosilica Alko s košarom i motorom 13 konja u vrlo dobrom stanju. Kukuruz šećeras super slatki na veliko i malo i sjeme heljde i lupine za zelenu gnojidbu. Prodaje vlasnik iz Virja, Augusta Cesarca 11. Upitati na telefon 095 528 85 86. Prodaju se veće količine tritikala te veća količina drva, bukovih skala, bukovih okruglica i granja. Vlasnik je u Virju, a upitati na broj 091 911 21 07. Prodaje se Raula za zelenu gnojidbu, elevator Šarić 7 metara dužine, traktor Torpedo TX7506, vlasnik iz Virja. Upitati na broj 091 505 7510. Prodaje se poljoprivredno zemljište u Suhoj Kataleni, 4 jutra u komadu uz asfaltiranu cestu. Nazvati na broj 099 400 51 11. Prodaje se IMT 539 s kabinom, 1984. godina, očuvan malo radio u odličnom stanju. Navedeno prodaje osoba s broja 099 400 5111. Prodaje se traktorski malčer širine 270, elektromotor trofazni 4 kW, a kupuje se pumpa muljača za ispumpavanje septičkih jama. Upitati na broj 091 792 4067. Kupuju se berači, traktori i sva poljoprivredna mehanizacija. Ponude na broj 098 941 20 38. Prodaje se sportsko terensko vozilo marke Jeep 2005. godina, automatik, dizel 2.8 TDI, 113.000 pređenih kilometara, klima, servisna knjižica, prvi vlasnik, pogon 4x4. Automobil je full ispravan, održavan i registriran. Informacije i ponude dostupne na broj 098 377 707. Prodaje se kuća u Severovcima 29 150 metara kvadratnih stambene površine sa 3 jutra podkućnice. Informacije Štefo Jakupčić, Severovci 29, telefon 048 184 189, mobitel 099 787 5487. Obratite se na mail stefojakupcic@gmail.com. Cijenjeni slušatelji, ovo su bili vaši privatni oglasi. Još vam jednom želimo uspješnu kupnju i prodaju.
1: E, suseda, de čekaj, stani da te pitam nekaj. Jeste prodali janjce?
4: Je, pak si zakesnila, pak smo prodali.
1: A gda prije?
4: Je, pak sam preglasila na Podravskom radiju.
3: Dopisnice Podravskog radija možete kupiti na sljedećim prodajnim mjestima: u Đurđevcu na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat, u hotelu Picok i u trgovini Civo centar Đurđevac, u trgovini PPK Virje, u trgovini Beti Podravske Sesvete, u trgovini Stara Drava, Drenovica, Novo Virje, u marketu A u Goli, u trgovinama Derges, u Koprivničkim Bregima, Novigradu Podravskom, Đurđevcu, Podravskim Sesvetama, Kalinovcu, Ferdinandovcu, Kloštru Podravskom, Prugovcu, Virju, Molvama, Glogovcu, Peterancu, Sigecu i na gradskoj tržnici u Koprivnici. Male oglase slušajte svaku nedjelju u 9 sati i reprizu ponedjeljkom u 9 sati i 10 minuta.
0: Slušali ste reprizu emisije.
6: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
7: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica, 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax, 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje, 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
8: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluž svakog dana od 8 do 11 sati uživajte u ukusnom doručku, idealnom za savršen početak dana. A svaka dva tjedna pronađite novu ponudu gablica i oblizeka. Uživajte u ukusnoj cezar salati, mahunama u vrhnju s piletinom, mesnoj štruci uz rizi bizi, piletini u kornfleksu s pirjanim povrćem, puretini u umaku od tikvica s tjesteninom, pohanom siru s pomfrijom i tartarom, pastrvi sa žara uz grah salatu te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluž, tradicija, okus i toplina doma. Svaki dan.
7: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice, koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor, Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije, zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
9: Ljubavi, mislim, mene ne briga, ali već treći put lepiš toga stolca. A da odemo k Palkoviću i kupimo nove, ha?
2: Masivne stolice u kombinaciji metala i kože te masivni stolovi sada su sniženi 15% do isteka zaliha. Iskoristite priliku i opremite svoj dom kvalitetnim namještajem po odličnoj cijeni.
10: Francuski krevet Rozi, moderni dizajn i vrhunska udobnost. Unesite eleganciju i toplinu u svoju spavaču sobu uz Rozi krevet snižen 15%.
2: Cirko, okrugli dupli klub stolić, moderan dizajn za svaki dom. Dostupan u raznim bojama, savršeno će se uklopiti u svaki interijer za samo 79 eura. Požurite i iskoristite akcijsku ponudu.
10: Kutna garnitura Napoli, snižena 27%. Moderan dizajn koji se uklapa u svaki dom. Ima i funkcionalni dio sa prostorom za spavanje. Ne propustite priliku do isteka zaliha.
2: Otkrijte trikove za opremanje interijera sa stilom, a ujedno uštedite i vrijeme i novac.
7: Posjetite nas ili kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 sati i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jureja Štrosmera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
9: Salon namještaja Palković.
11: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
8: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Daj požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
10: Držim tortu, ne brini ništa.
1: Ne! Bakina rođendanska torta!
10: Gotovi smo.
1: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo. Stignemo još spasiti situaciju. Brzo zovi slatku Danijelu.
12: Halo, slatka Danijela, izvolite.
1: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
12: Nema problema, taman su nam isporučene 2 velike čokoladne torte.
13: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
10: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
1: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
14: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VAEL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL Servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091 505 3204.
13: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
0: Podravski radio.

0: izgubljeni leća.
1: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
2: Trebate pouzdanu autolimariju i vrhunsko lakiranje? Dempi Autolimarija je pravo mjesto za vaš automobil. Bavimo se autolakiranjem, autolimarijom te kompletnim popravcima vozila, uključujući rješavanje šteta preko osiguranja, brzo i bez stresa. Stručnost i kvaliteta garancija su vrhunskog rezultata. Posjetite Dempi Autolimariju od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati na adresi Frana Lugarića 30, Virje. Za sve informacije zovite nas na broj 091 551 4287. Dempi Autolimarija, kod nas je vaš limeni ljubimac u sigurnim rukama.
3: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
4: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116. Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata. Bezbrin.

0: strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091-6204-992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija. Podravski radio.
1: 10 sati.
0: Vijesti.
1: Dobar dan u vijestima u 10. Potraga za nestalim austrijskim skiperom kod otoka Šolte nastavljena je i danas. 46-godišnji voditelj jedrilice nestao je jučer ujutro nakon što je prema dosadašnjim informacijama tijekom jakog nevremena pao u more dok je pokušavao osloboditi konop omotan oko propelera plovila. U akciji traganja sudjeluju brodice Lučke kapetanije, Pomorske policije i Carine kao i zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Iz Lučke kapetanije poručuju da će potraga trajati dok god postoji nada da će nestali skiper biti pronađen. Potragu se tijekom jučerašnjeg dana otežavali jaki vjetar i valovi, no očekuje se da će povoljniji vremenski uvjeti olakšati nastavak akcije. Bjelovarsko-bilogorska županija te gradovi Samobor i Popovača dobili su suglasnost vlade za novo kreditno zaduženje radi financiranja kapitalnih projekata. Bjelovarsko-bilogorska županija podiže kredit od 4,5 milijuna eura za dogradnju, rekonstrukciju i energetsku obnovu školskih objekata. Samobor će se zadužiti za 1.700.000 eura kako bi financirao rekonstrukciju i nadogradnju osnovnih škola Rude i Samobor. Grad Popovača odobrenim kreditom od nešto više od 940.000 eura planira dovršiti izgradnju športsko-rekreacijskog centra. Suglasnost za zaduženja vlada je dala nakon što je utvrđeno da sve jedinice lokalne samouprave ispunjavaju zakonske uvjete za podizanje kredita. Deset nautičara kažnjeno je novčanom kaznom od 400 eura zbog nedopuštenog glisiranja u blizini obale tijekom pojačanog nadzora pomorskog prometa koji je proteklog vikenda provela Lučka kapetanija. Riječ je o prekršajima koji ugrožavaju sigurnost kupača drugih sudionika u pomorskom prometu te mogu izazvati ozbiljne nesreće posebno u jeku turističke sezone kada je na moru povećan broj plovila. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture podsjećaju da je glisiranje dopušteno tek na udaljenosti veće od 300 metara od obale, osim na posebno označenim plovnim putovima i područjima predviđenima za isplovljavanje. Nadzori će se nastaviti tijekom kolova za uz kontrolu brzine, posebno će se pozornost posvetiti upravljanju plovilima pod utjecajem alkohola, posjedovanju propisane sigurnosne opreme i poštivanju svih pravila plovidbe. Nadležni upozoravaju da je cilj pojačanih kontrola povećati sigurnost na moru te apeliraju na sve nautičare da odgovornim ponašanjem pridonesu sigurnijoj plovidbi tijekom ljetne sezone. Iz svijeta, veliki šumski požari koji već danima haraju jugozapadom Francuske približili su se Bordeauxu, zbog čega je francuski predsjednik Emmanuel Macron sazvao krizni sastanak vlade. Vatra je prema riječima lokalnih vlasti stigla na svega 15 km od grada, a novi toplinski val i temperature koje bi mogle dosegnuti 40 stupnjeva dodatno otežavaju gašenje. Iako za sad nema odluke o evakuaciji samog Bordeauxa, iz okolnih mjesta već je evakuirano više od 220 ljudi. Na požarištima je angažirano nekoliko tisuća vatrogasaca, pripadnika vojske i sigurnosnih službi uz potporu protupožarnih zrakoplova iz više europskih zemalja. Požari su do sada opustošili desetke tisuća hektara šume, a stručnjaci upozoravaju da snažan vjetar i suša pogoduju daljnjem širenju vatre. Kritično je i u Španjolskoj gdje se vatrogasci bore s više velikih požara, a deseci tisuća stanovnika morali su napustiti svoje domove. Europske vlasti upozoravaju da će idući dani biti presudni u borbi protiv vatrene stihije. Sport, jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcije na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvrtni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Pafosa na Cifru. I o vremenu, nakon prolaznog pogoršanja vremena, Hrvatsku već od sutra očekuje novi val velikih vrućina. Prema prognozama Državnog hidrometeorološkog zavoda, temperature će iz dana u dan rasti, a u većem dijelu zemlje ponovno će prelaziti 35 stupnjeva Celzijevih. Najtoplije će biti u unutrašnjosti na južnom Jadranu, gdje će zbog visokih dnevnih i noćnih temperatura ponovno biti na snazi upozorenja na toplinski val s mogućim

0: utjecajem na zdravlje. Meteorolozi upozoravaju da će vrućine biti praćene slabim vjetrom i obiljem sunčanog vremena, pa građanima savjetuju izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. I danas vrijeme djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, kako nam i je u Đurđevcu, maksimalna temperatura od 28 do 31. Mi smo trenutno u Đurđevcu na 26 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Dobar dan iz srca Podravine. Do tebe samo dobra vibra.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Je, je, rekao je od srijede da će posebno biti vedro i sunčano i vruće. No dobro, tek nam je ponedjeljak, idemo mi na ceste.
1: Stanje u prometu.
0: Blago, ali blago pojačan promet na podravskim prometnicama, srednje gust promet bez veće poteškoće prema zadnjim informacijama koje ja imam. Sretan put vam želim danas po podravskim cestama, a i gledam da je promet pojačan na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, što je i logično, sredina nam je turističke sezone, zastoji su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Vozačima upozorenje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Evo, samo imam obavijest da je pojačan promet u koloni, se vozi od čvora Buzin u smjeru naplatne postaje Lučko, kolona je oko 3 km, na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Sredan put, evo jedna opća opasnost i jedna od onih pjesma koja su ih proslavili jednom kad noć.

0: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika. Vaše povjerenje, naša odlika.
1: Dizajnerski stol i stolice. Iz mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
0: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
0: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
0: Salon namještaja Palković.
5: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno, na području Đuđasa i okolice. Nazovite 095-34-34-356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Furt Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
5: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom.
7: Podravski radio.

0: Sportski blic. Novosti iz svijeta sporta.
1: Od sportske vijesti izdvojimo da je jedan od najvećih anduta trenera Gonzala Garcije, Roko Brajković, se ozlijedio na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Evropsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi Hajduka, protiv Žiline je zabio prelijep pogodak, vrlo dobar je bio i u prvom dvoboju s Pafosom i nametnuo se treneru nakon ozljede Ikera Almene u drugom dijelu prošle sezone, a ovo je nastavio u istom tempu. Garcia u kadru kao potencijalnu zamjenu na poziciji desnog krila ima Bambu, a može igrati i Prinova Dalison. Brajkovića sad očekuje stanka o kojoj će se više znati nakon magnetske rezonance koju će obaviti danas ili možda sad evo obavlja. Nadamo se samo da se neće potvrditi nekakve najgore sumnje o puknuću prednjeg križnog ligamenta. Ako dođu te vijesti, to bi Brajković onda izbacilo iz stroja na nekoliko mjeseci, potencijalno i na više od pola godine. Sretno mladom nogometašu. A što se nogometa tiče, ostajemo na svjetskom nogometnom prvenstvu, odnosno vraćamo se. Ivan Bebek se vratio i bio je u ulozi VAR sudca na svjetskom prvenstvu i rekao je dojmove, kaže Bebek, drago mi je da sam nakon toliko godina bio ja i da je neko od hrvatskih sudaca participirao kao službena osoba na svjetskom prvenstvu. Participirati je nešto veličanstveno, to je ispunjenje sna svakog sudca koji počne suditi, bio sam oduševljen ovom časti koju mi je ukazala FIFA, rekao je Bebek. I dodao da pripremati se kao VAR sudac znači permanentno pratiti videoklipove, poznavati metodologiju pregleda kao i pravila nogometne igre kako bi se moglo reagirati i pomoći ispraviti eventualnu pogrešku sudca na terenu. Bebek je bio VAR sudac na dvoznamenkastom broju utakmica na svjetskom prvenstvu. Kaže Bebek, bio sam na 11 utakmica i izuzetno sam ponosan na to jer je to pokazatelj da sam svoj posao odradio onako kako se od mene očekivalo. Na pitanje je li neka utakmica bila zahtjevnija od ostalih, kaže on, sve su na svoj način zahtjevne, ali u utakmici Senegal-Irak imao sam jednu intervenciju. Velika sam pozvao suca Anthonya Taylora na pregled snimke za dodjeljivanje potencijalnog crvenog kartona za sprječavanje izgledne prilike za postizanje pogotka. I veli, ta intervencija je bila po našim instruktorima vrlo dobra i sam sudac je nakon toga zahvalio. Eto. A mi s nogometa odemo do košarke. I do Marija Hezonja koji se vraća u NBA ligu stižu zadnje vijesti. Hezonja je potpisao jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Vijest o Hezonjinom povratku u NBA nakon šestogodišnjeg izbivanja su potvrdili, evo još samo treba službena potvrda doći iz Cleveland Cavaliersa, nije još objavljena ali hoće. A nakon što se LeBron James nije odlučio na treći povratak kući, Cleveland se eto odlučio dovesti 31-godišnje hrvatsko krilo. Tijekom prvog petogodišnjeg boravka u NBA ligi, Hezonja je kao peti izbor drafta završio u Orlando Magicu, tamo mu je krenula ta NBA karijera. Ima još interese mnogih drugih klubova i Golden State Warriorsa, no Cavaliersi su bili brži i konkretniji. I odimo ukratko, idemo samo u Koprivnicu, kratko, gdje se nogometaši Slaven Belupa pripremaju, odnosno završne pripreme odrađuju za novu sezonu. Znatno izmijenjena momčar će biti spoj mladosti i iskustva. I dok navijači već 13 godina čekaju europske utakmice u klubu, nemaju visoko postavljene ciljeve, želja je ponoviti polufinale Hrvatskog kupa. Mario Gregurina rekao je, dva primarna cilja imamo, da se ustabilimo rezultatski čim prije na sredini tablice, da dobijeme sigurnost u tom dijelu, a drugi bitan cilj, možda bitniji, da uz to paralelno razvijamo mlade igrače. Sretno i nogometašima Slaven Belupa u pripremama za novu sezonu koju će otvoriti već u petak utakmicom protiv Dinama na Maksimiru, ako se ne varam. No, evo, za vikend nam počinje i nova sezona u prvoj Hrvatskoj nogometnoj ligi, bit će tu puno toga zanimljivog, a za sad od sporta toliko i opširnije od sporta poslušajte i u našoj rubrici Offside u 13 sati.
0: Ovo su bile novosti iz svijeta sporta. Sportski blic. Samo dobra vibra. Dobra vibra na tvom pravom radiju.

0: Let's go party.
1: Selite se. Kupili ste novi namještaj. Trebate siguran i brz prijevoz robe. MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz. Vaš teret, naša briga.
2: Zamisli ovo. Uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
3: Ljetna ponuda u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
3: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
4: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
3: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima AgroCS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
4: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
5: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu.
6: Aha.
1: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava. Svježa, vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara. Najbolje lignje u našem kraju. Sa žara, pohane, pržene ili punjene. Gableci koji mirišu kroz ulicu. Riba svježa kao iz Jadrana. Pice koje se rastežu kao u Napolju. Gladni kod kuće. Dostava i na kućni prag. Brzo, toplo i fino. Narudžbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449. A za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal, Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
7: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
8: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć na primjer?
7: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
8: A

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša zlatarna Daniel.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Podravski radio.

Jadranski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, crna kava espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi, Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi, baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Radite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
3: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
1: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
3: Osvježite svoj prostor uz kompjutorsko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
1: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
3: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
1: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
4: Neuredna dlaka, dugi noktići. Jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Virju. Njuškica, jer vaše ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Podravski radio.

0: Dobar dan.
1: Iz srca Podravine.
0: Iz srca Podravine.
1: Srca Podravine.
0: Đurđevac. Podravski radio. Tvoj signal za

0: Jedan od najvećih hitova grupe Silente, dubrovačke grupe Terca na tišinu. Nekoliko sekundi prije podneva i lokalnih vijesti, evo stigla je i jedna vijest koja se svih nas tiče. Od sutra poskupljuje gorivo. I to, benzin će poskupiti 8 centi i košta će od sutra euro 62 po litri. Dizel će poskupiti 16 centi i koštat će od sutra euro 75 po litri, a plavi dizel će poskupiti 19 euro centi i koštat će euro i 21 po litri od sutra. Eto, to su nove cijene koje je vlada objavila. Ajmo mi na lokalne vijesti, vrijeme za vijesti Podravskog radija.
1: Vijesti Podravskog radija.
0: Dobar dan, Gradsko kazalište Đurđevac uspješno otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga. Premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija, koja

0: su oživjeli ovu čarobnu priču. Iz gradskog kazališta Đurđeva zahvaljuju svim glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. KUD se dijeli na 4 sekcije, broj 30 članova. Većinom izvode koreografirani folklor, a posebnost KUD-a je običaj matkanja.
1: Većinom se izvode koreografirani folklorne plesovi, tako da tu baš izvorni folklor najbolje prikazuje običaje ovog kraja, ali recimo što se tiče nekih običaja, možda bi trebalo napomenuti prikaz običaja matkanja, koji se više kroz scenski nastup izvodi. To bi možda nam mogla malo više o tome Draženka reći, vezano za samo matkanje.
2: Pa evo, matkanje je stari običaj tu u našoj općini Delovi i Novigrad. To je običaj koji se na Belu nedelju, su mlade djevojke do 16 godina, 17, s izmjenom pisanica, potvrdile svoje prijateljstvo i one su cijeli život se zvale matke. I to je, odnosno udruga žena Delovi je taj običaj obnovila i kroz svoju manifestaciju koju svake godine provodi matkanje u Delovima je prikaz tog starog običaja, a KUD je taj običaj recimo uzel da u svoje neke koreografije ubaci i imali smo, snimali smo za HRT jednu emisiju bez komentara, običaj matkanja, znači ono od početka poslije mise kad se došlo k mladoj toj djevojke gdje se to održavalo, samo matkanje i poslije matkanja je bilo znači ples, dečki su došli i evo tak se onda to obilježavalo.
0: Iako primarno nastupaju u svojem kraju, sudjeluju i na raznim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.
1: Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu. Znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
2: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, nemrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
1: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše mislim dajemo i mislim truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje dvije godine smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka, ove godine opet u planu humanitarni koncert Koprivnici, točno sad za koju udrugu će biti to još ni ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti ovaj koncert sigurno.
0: Zaključili su to Karuza i Mihoković. Cijelu emisiju Podravske steze na ovu temu poslušajte u programu Podravskog radija danas s početkom u 17:30. Posljednji dan Virovskog ljeta protekao je u znaku opuštanja prirode i ugodnog druženja na izletištu Fratrov Zdenec u Miholjancu. Poseban dio programa bila je likovna radionica pod vodstvom akademskog slikara Mihaela Kolarića, a na kojoj su sudionici imali priliku izraziti svoju kreativnost i stvarati u prekrasnom prirodnom okruženju. Posjetitelji su uživali u gastro ponudi te glazbi tamburaškog sastava u prolazu koji je svojim nastupom upotpunio ugodnu atmosferu. Druženjem na Fratrovcu završen je program ovogodišnjeg Virovskog ljeta koje je tijekom 3 dana donijelo brojne sadržaje, glazbu, zabavu i priliku za zajedničko druženje. a na Pjeskari Šari održana je završnica panžupanijske

0: Šaranske lige službeno su proglašeni najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj dodjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandova Svjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtjeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Posebno je pohvalio ribolovce jer njihova aktivnost nije usmjerena samo na natjecanja, već itekako pozitivno utječe na očuvanje bioraznolikosti i brigu o prirodi. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športskog ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije te razvoju sportskog ribolova, koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju. Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan pečenjakov. Događaj je posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju, 2. kolovoza od 19 sati, posjetitelje očekuju pečenjaci koje pripremaju Dečki Zdravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobru atmosferu i sadržaj za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert Prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, dan pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, udruga hrvatskih putničkih agencija, poslovno turistička burza Put i turistički magazin Way to Croatia. Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždalene staje sa stvaranjem. Član udruge Peskija Đuđos nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jurija Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalne skulpture od armiranog betona, koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetničko djelo. U dvorištu njegova ateljeja već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere, Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihaela, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihaela Kolarića. Novi kip Svetog Jurija dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine. Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su i učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u Graničaru i atletici. U Graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koji će učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike bile su učiteljice Iva Beljan i Senka Pavešić, te mame Marina Vokšan i Ana Peroković.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme će nam u drugom dijelu dana i dalje biti sunčano s promjenjivom naoblakom. Popodne i navečer moguće da imamo i malo kiše u Podravini ili pokoji lutajući pljusak s grmljavinom. 31 maksimalna temperatura danas očekivana. U podne mjerimo u Đurđevcu 29 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija.
2: Najslušaniji hitovi 87,6.
1: Dobar dan, želim vam
3: Podravski radijski.

0: Da, već idućeg tjedna imamo i prvi državni praznik u kolovozu, a svi znamo što datumi 4. kolovoza, 5. kolovoza i dalje se od 4. do 7. kolovoza trajala je Oluja 95. pobjedničko vojna redarstvena operacija Hrvatske vojske i policije kojom je oslobođen najveći dio okupiranog hrvatskog teritorija i odlučujuće potvrđena pobjeda Hrvatske u Domovinskom ratu, dakle 5. kolovoza nam je u srijedu i dan pobjede i domovinske zahvalnosti i dan hrvatskih branitelja.
1: Stanje u prometu.
0: A o prometu što mogu reći, osim toga da na podravskim cestama srednje gust promet, ništa strašno, teče bez poteškoća, ja vam želim ugodnu i sigurnu vožnju iz Đurđevca prema svim krajevima, kud god išli, a na glavnim prometnim pravcima, naravno u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, da malo i ima koloni, ali koliko vidim nisu ništa prestrašne. Evo, Krčki most je pojačan promet u oba smjera, kolone su oko 4 km, ali to je već ono nekako krajnje odredište, već ste dolje. A na naplati Trakočanu smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Sretan put, ugodno i sigurnu vožnju, a za promet nam treba i gorivo. I još jednom ću ponoviti da je vlada objavila cijene koje će od sutra ići i to znači povećat će se i to za benzin 8 centi po litri, pa će iznositi od sutra €62, dizel 16 euro centi po litri, pa će iznositi €75 litra i plavi dizel od sutra 19 euro centi ide gore, iznosit će €21 po litri. Sretan put uz 876, evo pjesma vas vodim na plažu snova, ako vam je danas pravi dan godišnjeg, evo. Pa i nije nama san uz lijepu našu Hrvatsku kakvu imamo i obalu, a i našu tu podravsku rijeku Dravu, imamo i mi lijepih plaža. Plaža snova Stampedo.

87.6 Najslušaniji ljetni radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
5: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
6: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
7: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
8: Vozimo na more, Novi Vinodolski. Podravina Express Tours vozi u Novi Vinodolski kroz 7. i 8. mjesec. Pođite s nama i uživajte u ljetnom osvježenju na predivnim plažama. Cijena samo 25 eura po osobi. Rezervacija na broj telefona 048 550 746. Radnim danom od 7 do 15 sati. Detaljan program i informacije možete dobiti posjetom u ured agencije na Trgu Svetog Jurija 1 48350 Đurđevac u poslovnom centru. Na more s turističkom agencijom Podravina Express Tours.
9: Podravski radio.

0: Zastoj na cesti, kvar, nezgoda. Tu je MŽ Vučna služba, brza, pouzdana i uvijek dostupna. Nudimo povoljan i pristupačan prijevoz lakih, teretnih i osobnih vozila, prikolica, priključnih vozila, traktora i radnih strojeva po cijeloj Hrvatskoj i internacionalno. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 6204 992 i stižemo odmah. MŽ Vučna služba. Sigurnost i pomoć na cesti kad vam je najpotrebnija.
1: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
3: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
4: Je, moj Joža nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
5: Francuski ležaj Firenza, sniženje 20%. Tražite udobnost, kvalitetu i modern dizajn. Odaberite francuski ležaj Firenza i uživajte u vrhunskom odmoru svake noći.
6: Unesite udobnost i stil u svoj dom s kutnom garniturom Nik uz 20% popusta.
5: Moderne i elegantne stolice Morana u sivoj boji savršen su izbor za vaš blagovanski ili dnevni prostor po akcijskoj cijeni od samo 52 eura i 50 centi.
6: Funkcionalna, kvalitetna i moderna kuhinja proizvedena u našoj radionici, prilagođena potrebama vašeg doma od 260 cm po posebnoj cijeni od 599 eura.
5: Ovdje smo za vas i kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
6: Salon namještaja Palković.
7: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
8: Termalni bazeni Nađetad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađetadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
7: Dođite na pravo mjesto.
0: Termodom Pitomača. Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaji i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom. Termodom. Podravski radio.
9: 13 je sati i vrijeme nam je za sport.
10: Sportske novosti. Offside.
9: Idemo prvo krenuti na nogometne terene. Jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcia na startu sezone 21-godišnji Roko Brajković ozlijedio se na nedjeljnom treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Brajković ove sezone postao standardan u početnoj postavi Hajduka, protiv Žiline je zabio prelijep pogodak, a vrlo dobar je bio i u prvom dvoboju s Pafosom. Garcia u kadru kao potencijalnu zamjenu na poziciji desnog krila ima Bambu, a može igrati i Prinova Dalison. Brajkovića očekuje stanka u kojoj će se više znati nakon magnetske rezonance danas. Nadamo se da se neće potvrditi najgore sumnje o puknuću prednjeg križnog ligamenta, što bi ga izbacilo iz stroja na nekoliko mjeseci, potencijalno i na više od pola godine, obavijestili su iz kluba. Nogometaši Slaven Belupa u Koprivnici odrađuju posljednje pripreme za novu sezonu. Znatno izmijenjena momčad bit će spoj mladosti i iskustva i dok navijači već 13 godina čekaju europske utakmice, u klubu nemaju postavljene visoke ciljeve. Želja im je ponoviti polufinale Hrvatskog kupa. Dva primjerna cilja da se

Prvi put trener Zagreba postao je Hrvoje Horvat. Ogroman je izazov pred nama, sigurno da nije lako 8 novih igrača. Biće sigurno teške pripreme, ne samo fizički, već i taktički i psihički. Pred nama je teških 6 tjedana i puno rada i nadamo se spremni i zdravi dočekati otvaranje Lige prvaka, poručuje novi trener Zagrepčana. Od košarke hrvatska muška U18 reprezentacija upisala i drugu pobjedu na FIBA U18 Eurobasketu divizije B u Rijeci, objavio Hrvatski košarkaški savez. U drugoj utakmici skupine A naši su juniori pred lijepo ispunjenim tribinama sportske dvorane Zamet sladali Švicarsku sa 87-81 i s omjerom 2-0 napravili veliki korak prema prolasku skupine. Hrvatsku je predvodio Tomislav Vučković sa 18 poena, dok je kapetan Josip Santoro odigrao iznimno kompletnu utakmicu i ostvario double-double s 15 poena, 10 skokova i 6 asistencija. Martin Salamunić također je postigao 15 poena uz 7 skokova, a Zdravko Perić dodao 11 poena i 5 asistencija. Trenutačno su Hrvatska i Rumunjska jedine neoporažene ekipe u skupini A s omjerom 2-0, dok Crna Gora ima 2-1, Norveška je na 0-2, a Švicarska na 0-3. A hrvatski reprezentativac Mario Hezonja vratio se u NBA ligu, potpisao je jednogodišnji ugovor s Cleveland Cavaliersima vrijedan 2,8 milijuna dolara. Vijest o Hezonjinom povratku u NBA nakon šestogodišnjeg izbivanja prenio je insider Šems Šaranija s ESPN-a, potvrdio je i Hezonjin europski zastupnik Miško Ražnatović. Samo još formalna službena potvrda iz Cleveland Cavaliersa nije objavljena. Nakon što je LeBron James nije odlučio da treći povratak kući, Cleveland se odlučio dovesti 31-godišnjeg hrvatskog igrača. Idemo i na tenis. Najbolja hrvatska tenisačica Dona Vekić popela se na najnovijoj WTA ljestvici objavljenoj danas, i to jedno mjesto, i sada zauzima 35. poziciju. Petra Marčinko i Antonija Ružić su upisale pad. Marčinko se spustila sa 49. na 53. mjesto, a Ružić sa 50. na 55. mjesto. A najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić zadržao 86. mjesto na novoj ATP ljestvici, a od hrvatskih igrača u top 100 još je samo Dino Prižmić, koji je pokvario plasman za 7 mjesta i nalazi se na 98. poziciji. Borna Gojo napredovao je 5 mjesta, skočivši na 164. poziciju, a Luka Mikrut je nazadovao na 178. mjesto, što je 3 mjesta lošiji plasman u odnosu na prošli tjedan. I od zanimljivosti, nakon pobjede na svjetskom kupu u Plovdivu, hrvatski veslači Martin i Valent Sinković sutra putuju u Varese, gdje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati europsko prvenstvo u veslanju. Hrvatska posada među glavnim kandidatima za medalju u dvojicu na Pariče, disciplini s najbrojnijom konkurencijom na prvenstvu. Hrvatski olimpijci u ovu su se disciplinu vratili nakon ove sezone, nakon prošlogodišnjeg nastupa u četvercu bez kormilara. Na jezeru Varese okupit će se 434 sportaša iz 31 europske države, a natjecanje će se održati u 24 discipline. To bi bilo to sportskih vijesti za sada. E sad, motori su, vjerujem, isto sport, i tako ćemo i mi slušati u nastavku i malo da se još malo aktiviramo, malo razbudimo motore.

Slušali ste sportske novosti iz rubrike Offside. Užitak ljeta.

0: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
1: Svijet je mutan. Znakovi su nejasni. Ljudi bez lica.
2: Ma smiri se, nisi u filmu. Trebaju ti samo nove naočale.
3: Ali gdje pronaći spas za moj vid?
2: U optici Vranek. Tamo te čeka široka ponuda dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova. Stil i kvaliteta na jednom mjestu.
3: Znači, mogu vidjeti jasno i izgledati odlično.
2: I više od toga, besplatna kontrola vida i očnog tlaka, a ako se nešto dogodi, popravci su besplatni.
3: To je prava supermoć.
2: Brza i kvalitetna usluga, bez čekanja i bez drame. Vranek optika,
3: vaše povjerenje, naša odlika.
2: Posjetite nas u Đurđevcu 048-812-237 ili u Pitomači 033-783-745.
3: Vranek optika. Pogledajte svijet u pravom svjetlu.
4: Dizajnerski stol i stolice. Izmamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen Marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
5: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095-852-3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
2: Tražite tortu koja oduzima dah.
3: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
2: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
3: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
2: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
3: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091-210-7974.
2: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
3: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
6: Svaki majstor zna, dobar posao započinje dobrim materijalom. Talijanski stil, španjolska kvaliteta i cijene koje volite. Zvuči nedostižno? Ne u trgovini Honko.
7: U trgovini Honko u Đurđevcu pronađite najljepše kolekcije vodećih europskih proizvođača. Uz prvu klasu nude i izvrsnu ponudu druge klase po cijenama koje će vas oduševiti.
6: Odabir će vam olakšati naše stručno osoblje i gratis izrada 3D projekta. U Honku vas čeka i kompletan kuponski namještaj, sanitarije te sav materijal za polaganje.
7: Zalihe i brza dostava su osigurane. Trgovina Honko Đurđevac, ulica grada Vukovara 55. Honko.
6: Stil i kvaliteta koju si možete priuštiti.
8: Podravski radio
9: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

14 sati, vrijeme za vijesti. Vijesti. Dobar vam dan u vijestima. Dvije maloljetnice ozlijeđene su u padu s romobila u prometnoj nesreći koja se jučer oko 22 sata dogodila u Vrsima pokraj Zadra, a jedna od njih zadobila je teške tjelesne ozljede, opasne po život, izvijestila je danas zadarska policija. Nesreća se dogodila kada je zbog neprilagođene brzine, stanju i uvjetima na kolniku vozačica izgubila nadzor nad romobilom, zbog čega su ona i putnica pale na kolnik. Ni vozačica kao ni putnica nisu koristile zaštitnu kacigu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, a vozači se na više dionica suočavaju s kolonama, zastojima i usporenom vožnjom zbog pojačanog prometa, prometne nesreće i radova. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet se usporeno odvija između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok, a zastoj i kolone stvaraju se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Mjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Iako zakon o korištenju psa pomagača koji štiti prava korisnika i omogućuje pristupačnost svim prostorima i sredstvima prijevoza u Hrvatskoj postoji, u posljednja dva mjeseca on se sve učestalije krši. Zabranjuje im se ulaz u javni prijevoz, u taksi, u restoran, pa čak i na sud. Neznanje i nepoznavanje propisa, pa čak i u institucijama, poprimilo je ozbiljne razmjere, upozorili su iz Hrvatske udruge za školovanje pasa, vodiča i mobilitet. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim voditeljem jedrilice koji je jučer tijekom jakog nevremena pao u more kod otoka Šolte.

0: dva prva mjesta, jedno drugo, jedno treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri, priopćio je HVZ, čestitavši svim osvajačima pehara i ostalim ekipama. Prva mjesta osvojili su DVD Palinovec u ženskoj kategoriji A, te JVP Bjelovar u profesionalnoj kategoriji A. Drugo mjesto osvojili su vatrogasci JVP Varaždin u profesionalnoj kategoriji B, a treće mjesto su osvojile vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Šučurac u ženskoj kategoriji B. Ovi rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti i predanosti hrvatskih vatrogaskinja i vatrogasaca, koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U Sisku i Petrinji danas su privremenim korisnicima uručeni ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa, a premijer Andrej Plenković kazao je da je za izgradnju tih zgrada iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. To je još jedan dokaz predanosti Vlade Republike Hrvatske revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije, poručio je Plenković. Od sporta, jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcije na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na jučerašnjem treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi Hajduka, protiv Žiline je zabio prelijep pogodak, a vrlo dobar je bio i u prvom dvoboju s Pafosom. Vrijeme danas je većinom sunčano s promjenjivom naoblakom u večernjim satima, kada može pasti i malo kiše te poneki pljusak sa grmljavinom. Puše nam slab do umjeren jugozapadni i zapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
1: Slušali ste Vijesti.

0: Ohlađen na minus 876. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživajte.

0: Podravski radio. Želite topliji dom, manje buke i moderan izgled? Rješenje je Design Plast DOO. Vlastita proizvodnja PVC stolarije iz vrhunskih kealam profila. Vrata, prozori, rolete, zatvaranje balkona i terasa. Sve na jednom mjestu. A ako sanjate nešto posebno, nudimo vam ekskluzivne, moderno dizajnirane zimske vrtove. Godine iskustva, provjerena kvaliteta i proizvodnja u Velikoj Gorici i Zagrebu. Nazovite s povjerenjem 099-646-4798 ili 099-832-9121 ili nam pišite na email info@designplus.hr. Design Plus. Dizajnirano za vaš dom po vašoj mjeri.
1: Welcome to Croatia. If you need help in case of an accident, call 112 wherever you are. The call is free. Stay safe and enjoy your holiday responsibly. The Civil Protection Directorate wishes you a peaceful and relaxing holiday.
2: Imaš traktora za prodati, viška kukuruza ili možda stari ormar koji traži novog vlasnika?
3: Napiši 3 oglasa na dopisnicu Podravskog radija i nek cela Podravina zna kaj prodaješ.
2: Jednostavno, brzo i povoljno.
3: Napišeš i mi prečitamo na radiju.
2: Dopisnice Podravskog radija, najglasniji način da tvoj oglas stigne do pravih ljudi.
3: Detalje potražite na web stranici Podravskog radija ili nazovite 048 812 045.
2: Prodaj,
3: kupi,
2: ponudi
3: uz dopisnice Podravskog radija.
4: Novootvoreni dom za starije i nemoćne Maslina u Pitomači nudi smještaj u jednokrevetnim i dvokrevetnim sobama za pokretne, polupokretne i nepokretne osobe. Informacije na telefon 095 349 8310.
5: Nogometni klub Slaven Belupo počeo je s prodajom godišnjih ulaznica i članskih iskaznica za novu sezonu 2026-27. Možete ih kupiti u prostorijama kluba ponedjeljkom, srijedom i petkom od 8 do 12 sati, utorkom i četvrtkom od 12 do 16 sati, te na web stranici ulaznice.hr. Sve potrebne informacije o uvjetima prodaje možete pronaći na službenim stranicama nogometnog kluba Slaven Belupo.
6: Gladni? Vrijeme je za Good Food Amadeus Đurđevac. Kod nas vas čekaju vrhunske pice koje priprema najbolji đurđevački pizza majstor Vuke. Tu su i sočni grill specijaliteti, burgeri te najbolji doner kebab u gradu. Otvoreni smo od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata. Želite dostavu? Samo nazovite unaprijed. Za narudžbe i informacije zovite na broj 099-742-1046. Good Food Amadeus. Kad želiš brzo i fino jesti.
7: Joj, kaj je sad pak ovo? Auto mi zvuči kak stari traktor.
8: Pa kaj se čudiš? Auto ti ne je vidjelo servisa od prošlog ljeta. Aj se smiri, najdramatizirati. Pravac VL servis v Đurđevcu. Na adresi Đure Basaričaka 111, odmah do kafe bara Osmice, čeka vas AL servis. Nudimo automehaničarske usluge, unutarnje i vanjsko pranje auta, kemijsko čišćenje, vulkanizaciju i zamjenu guma. Sve to po vrlo pristupačnim cijenama, bez da vas glava zaboli. Najpovoljniji smo u cijeloj Đurđevačkoj Podravini. Posebna ponuda, ograničenog vremenskog trajanja. Top popust na mali i veliki servis. Radno vrijeme od 9 do 21 sat, a treba i po dogovoru. Informacije na broj 091-505-3204.
7: AL Servis. Kod nas samo provjerena kvaliteta i vrhunska usluga za vašeg limenog ljubimca.
6: Za uredan vinograd, voćnjak i okućnicu, tu je ProCut. Košnja traktor kosilicom i trimerom, rezanje manjih stabala, cijepanje drva, uređivanje živice i sakupljanje lišća. Brzo, pouzdano i profesionalno na području Đurđevca i okolice. Nazovite 095 34 34 356. ProCut, vaš partner za uređenu okućnicu.
0: Podravski radio.

se, že tutka, moje srče ko kucka. Kupi.

0: 87.6 i ovog ljeta najslušaniji Podravski radio.
1: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se! Podijelite svoje najsretnije trenutke uz Podravski radio. Živjeli mladenci! Rezervirajte na vrijeme termin vaših želja, čestitaka i pozdrava pozivom na broj 048 812 045 ili osobno na Podravskom radiju, Trg Svetog Jurija 1, drugi kat.
2: Sretan ti rođendan, nek ti sunce sja.
1: Pjesma i veselje uz vaše najljepše želje. Vaš Podravski radio.

0: popravljamo nakit, bušimo uši, kopiramo ključeve i mijenjamo baterije na satovima. Brzo, precizno i profesionalno. Posjetite nas u poslovnom centru u Đurđevcu. Nazovite na broj 813-954 ili posjetite našu web stranicu kletus.hr i uvjerite se u našu kvalitetu nakita i usluga. Zahvaljujemo svim našim vjernim kupcima na ukazanom povjerenju, a one koji nas još nisu posjetili, pozivamo da dođu i sami se uvjere u našu kvalitetu nakita i usluga. Vaša Zlatarna Daniel.
1: Susjed, vi se već par dana strašno motate oko moje ograde.
2: Joj, susjedica draga, sem imal prilike čuti da nekakvoga paviljona v dvoru planeraš delati. Pa gledim, jel ti treba kakav savjet ili pomoć, na primjer?
1: Ma ne, već sam bila u trgovini građevnog materijala Les i tamo kupila baš sve potrebno za gradnju i to po izuzetno povoljnim cijenama.
2: A, pa bi se onda štel ponuditi za pomoć kod prevoza i istovara, se mi još prisnagi.
1: Hvala vam susjedali, Les ima besplatan i prijevoz i istovar, a vi svoju snagu čuvajte za nešto drugo.
3: Trgovine građevnog materijala Les, duga tradicija, povoljne cijene i vrhunska usluga. Pa ako gradite, jedina adresa koju trebate je Les Pitomača Gajeva 92 033 782 913
1: i Les Kloštar Podravski, Trg Svete obitelji 048 816 061. Les!
4: Tražite mjesto gdje se jede kao kod bake, a slavi kao u dvorcu?
5: Aha.
4: Dobrodošli u restoran Royal Kloštar Podravski. Bilo da planirate vjenčanje i snova, krstitke, rođendan, godišnjicu ili dobru staru feštu s ekipom, Royal vam nudi sve. Catering i organizacija proslava, svježa vrhunska riječna riba, savršeni smuć sa žara, najbolje lignje u našem kraju, sa žara, pohane, pržene ili punjene, gableci koji mirišu kroz ulicu, riba svježa kao iz Jadrana, pice koje se rastežu kao u Napolju, gladni kod kuće, dostava i na kućni prag, brzo, toplo i fino. Naručbe hrane na brojeve 048 816 527 ili 098 248 449, a za ekspresnu organizaciju događaja zovi 095 590 4455. Restoran Royal Kloštar Podravski, gdje svaki dan može biti kraljevski.
6: Treba vam najjeftinije osiguranje vozila ili najjeftiniji kasko? Pošaljite upit na našu web stranicu osigurajvozilo.hr ili nas osobno posjetite u našem uredu na adresi Ljudevita Gaja 66, Pitomača.
4: Prije stanice za tehnički pregled.
7: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
8: Mislite da poznajete ove ljude? Razmislite opet. Dobrodošli u Drava Talk. Drava Talk. Vašu dozu zabave svake srijede u 18 sati na portalu Drava Info. Razgovaramo s ljudima koje već znate, ali na način na koji ih još niste upoznali. Bez ozbiljnosti, uz humor i brza pitanja koja otkrivaju više nego što mislite. Drava Talk.
4: Podravski radio.
9: This is radio.
4: 87.6.
10: Everybody be cool. You be cool.
4: Da.
11: Oh, hajdete se.
4: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
12: Užitak ljeta. Podravski radio.
13: Lokalno Podravsko radio.
1: Thank you.
5: Dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. Velika nesreća pogodila je jučer obitelj Vrabec iz đuđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena. U požaru koji je izbio na njihovom imanju u potpunosti su izgorjela dva gospodarska objekta, a vatrena stihija progutala je i brojne poljoprivredne te radne strojeve, kao i dio plastenika. Iza izgorenih zidova ostali su strojevi, alati i mehanizacija kojima su mukotrpnim radom u poljoprivredi i šumarstvu zarađivali za život. Ono što je nastajalo godinama nestalo je u plamenu u svega nekoliko minuta, a obitelj je ostala bez osnovnih sredstava za rad i egzistenciju. Izgorio nam je kombajn, berač, prikolica, jedna osovinka, banzek i puno strojeva i alata. Vatrogasci su bili brzi, da nisu, ne znam kak bi to sve prošlo, šteta bi bila puno veća, sad bi mi za rad prvo trebao berač, otkrio nam je Zlatko Vrabec. Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Prema policijskom izvješću, do požara je došlo zbog nepravilnog zbrinjavanja žara, uslijed čega se vatra proširila na zapaljivi materijal u neposrednoj blizini. Tragedija se dogodila upravo na dan kada je u Sirovoj Kataleni obilježavana proslava blagdana Svete Ane, dok su se mještani okupljali u slavlju, obitelj Vrabec u samo nekoliko trenutaka ostala je bez velikog dijela onoga što su godinama stvarali. Zato se ovih dana upućuje apel svim ljudima dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. A informacije kako pomoći možete pronaći na web i Facebook stranici Podravskog radija. Ovog ljeta udruga Mali print Đuđevac pokreće pilot projekt volontiranja djece osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika. Djeca će kroz susrete i druženja razviti empatiju i uvažavati različitosti, smanjiti predrasude povezane s invaliditetom, razviti komunikacijske i socijalne vještine, kao i samopouzdanje kroz osjećaj pozitivnog doprinosa zajednici. Aktivnosti su prilagođene dobi djece te se provode u stručno vodstvo. Volontiranje će se održavati u prostorijama stambene zajednice udruge Mali print u Đuđevcu, a susreti su predviđeni u terminima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 11 do 12 sati, dok se učestalost volontiranja dogovara sukladno željama i interesima volontera. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane učenike da im se pridruže i svojim vremenom, osmijehom i dobrom voljom doprinesu stvaranju uključive zajednice u kojoj svatko ima priliku biti prihvaćen. Više informacija o prijavama za projekt možete pronaći na službenoj stranici udruge Mali print Đuđevac. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Virju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio

0: ekipe. Na kraju slavlja prečasni Mirko Horvatić zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svečanom i prijateljskom ozračju, a proslava Zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Ovogodišnje Virovsko ljeto tijekom 3 dana ponudilo je raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo u petak večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastro ponuda, sadržaj za djecu i vožnja konjskom zapregom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama, nastupio je domaći DJ Carlex, a prostor manifestacije bio uređen kao podravska plaža s koktel barom, napuhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica Virje održala je veliki obiteljski izazov vodenih balona u kojem su sudjelovale brojne obitelji i djeca, a sve uz podršku i načelnice općine Virje Kristinu Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, a članovi lokalnih udruga pripremili su domaće specijalitete. Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov, događaj posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju 2. kolovoza od 19 sati posjetitelja očekuju pečenjaci koji pripremaju dečki Zdravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobro atmosferu i sadržaje za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije Hrana i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way of Croatia.
1: Kultura.
0: Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. KUD se dijeli na 4 sekcije, a broji 30 članova. Većinom izvode koreografirani folklor, a posebnost KUD-a je običaj matkanja.
2: Većinom se izvodi koreografirani folklorne plesovi, tako da tu baš izvorni folklor najbolje prikazuje običaje ovog kraja, ali recimo što se tiče nekih običaja, možda bi trebalo napomenuti prikaz običaja matkanja, koji se više kroz scenski nastup izvodi. To bi možda nam mogla malo više o tome Draženka reći, vezano za samo matkanje.
3: Pa evo, matkanje je stari običaj tu u našoj općini Delovi i Novigrad. To je običaj koji se na Belu nedjelju, su mlade djevojke do oko 16 godina, 17, s izmjenom pisanica, potvrdile svoje prijateljstvo i one su cijeli život se zvale matke. I to je, odnosno Udruga žena Delovi je taj običaj obnovila i kroz svoju manifestaciju koju svake godine provodi Matkanje u Delovima je prikaz tog starog običaja, a KUD je taj običaj recimo uzel da u svoje neke koreografije ubaci i imali smo, snimali smo za HRT jednu emisiju bez komentara, običaj matkanja, znači ono od početka, poslije mise, kad se došlo k mladoj toj djevojke gdje se to održavalo, samo matkanje i poslije matkanja je bilo, znači, ples, dečki su došli i evo tak se onda to obilježavalo.
0: Iako primarno nastupaju u svojem kraju, sudjeluju i na raznim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.
2: Podravina je glavno područje

0: gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu, znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
1: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, nemrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
0: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše, mislim, dajemo i mislim, truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle, u zadnje dvije godine smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici, točno sad za koju udrugu će biti to još ni ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti ovaj koncert sigurno.
2: Zaključili su Karuza i Mihoković. Cijelu emisiju Podravske steze poslušajte u programu Podravskog radija danas početkom u 17:30. Gradsko kazalište Đurđevac uspješno je otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija, koja je ispunila gledalište ispred ljetne pozornice do posljednjeg mjesta. Za ovu bajkovitu kazališnu večer tražila se stolica više. Radnja predstave započinje otvaranjem tajanstvene knjige bajki koju bakica pričalica nije obrisala još od prošlog stoljeća. No umjesto poznatih priča, otvaranjem knjige nastaje prava bajkovita zbrka u kojoj se susreću Pepeljuga, Crvenkapica, Ivica i Marica, Dobre Vile, Vještica, Vuk i brojni drugi omiljeni likovi. Njihovi neočekivani susreti donijeli su publici pregrš smijeha i zabavnih obrata. U predstavi su nastupali Marko Štefanov, Ivan Šabarić, Ivan Šolinić, Ivan Škrinjar, Sara Patačko, Lucija Štefanec, Viktor Jakubovski, Maja Pecikozić, Marija Županić, Barica Jozek, Vlasta Golub, Marina Ivandija, Željko Ivandija i Marija Dolenec, koji su svojim talentom i predanošću oživjeli ovu čarobnu priču. Iz Gradskog kazališta Đurđevac zahvaljuju svim glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jure Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetničko djelo. U dvorištu njegova atelijera već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere, Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihajla, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihajla Kolarića. Novi kip Svetog Jurja dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine. Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su i učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u graničaru i atletici. U graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske oratorske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koji će našim učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike su bile učiteljice Iva Beljan i Senka Pavešić, te mame Marina Vokšan i Jana Peroković. Na Pjeskari Šari održana je završnica Panžupanijske šaranske lige, a službeno su proglašeni i najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtijeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športsko-ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije te razvoju sportskog ribolova koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju. NK Granića Đurđevac odigrao je pripremnu utakmicu protiv Podravca iz Virja. Trener Bujinac dao je priliku svim igračima, posebno u drugom poluvremenu kada su zaigrali mladići iz škole nogometa. Prvih 45 minuta Graničar je dominirao i nije dopustio gostima niti jedan udarac na gol, dok su u drugom dijelu igrači NK Graničara zabili čak 4 gola. Prvi dio završio je 2-0, da bi na kraju rezultat bio 6-1 za Graničar. Za Graničar su zabili Borges, Rendulić, Vlašić, Brgles i Snu.
3: Vremenska prognoza.
2: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u večernjim satima s promjenjivom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
3: Lokalno Podravsko gradje.
4: Ohlađen na minus 8.76. Užitak ljeta. Podravski radio.
5: Samo uživajte.

0: ponuda u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
1: Vrtni stolovi, stolci i razni ljetni artikli sada su sniženi 15%.
0: Ako vam komarci, ose i stršljeni stvaraju problem, u Vrtnom centru Agrokuće imamo rješenje.
1: Izdvajamo sprej protiv ose i stršljena u pakiranju od 750 ml za samo 5,95 €.
0: Vaše bilje u ljetnim mjesecima prihranite gnojivima Agro CS. Zaštitite biološkim sredstvima uz dodatak biostimulatora.
1: Ljetna ponuda, ljetni popusti. Dođite i prošećite vašim vrtnim centrom Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7,99 €. Baby vlažne maramice, 1,39 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Gradite, obnavljate ili uređujete svoj dom? U željezarijama Virje, Đurđevac i Klošar Podravski pronaći ćete sve na jednom mjestu.
4: Od temelja do stropa nudimo baš sve i to po pristupačnim cijenama.
3: U tijeku je velika akcija fasadnih sustava uz vrhunsku kvalitetu i cijene koje se isplate.
4: Osvježite svoj prostor uz kompjutersko miješanje boja u više od 1000 nijansi poznatih proizvođača.
3: Kod nas vas čeka veliki izbor. Stiropor fasada, ogradnih panela, ljepila za keramiku, građevinskog materijala i opreme za uređenje doma. Trebate komarnike? Izrađujemo komarnike po mjeri, brzo i kvalitetno.
4: Iskoristite i akcijsku ponudu Knauf proizvoda do isteka zaliha. Posjetite nas u Virju, Mitrovica 7, 048 897 077, u Đurđevcu, Vinogradska 6, 048 733 160 i u Kloštru Podravskom, Kralja Tomislava 15, 048 810 296.
3: Željezarije Virje, Đurđevac i Kloštar Podravski, vaš najbolji partner u gradnji.
5: Podravski radio.
3: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
6: Tako je, 15 sati je 30 minuta i današnji dan ima isto svoju priču. Danas nam je 27. srpnja, 208. dan godine. To je 209. u prijestupnoj godini. Do kraja godine nam je ostalo 157 dana. Dobrano smo prešli u ovu drugu polovicu ove godine. No, idemo mi vidjeti što se sve dogodilo na današnji dan. 1299. godine je osnovano Osmansko carstvo pod vlašću sultana Osmana. 1377. godine, radi zaštite od kuge, Dubrovačko veliko vijeće prvo je u Europi odredilo karantenu za putnike. Evo, već 1377. godine su imali karantenu putnici koji su dolazili u Dubrovnik, tako da evo, njima je isto vratno bilo u ono vrijeme kako je nama bilo za vrijeme korone. 1890. godine Vincent van Gogh je pucao u sebe i umro dva dana kasnije. Vincent van Gogh je bio, kao što svi znamo, jedan od najslavnijih i najutjecajnijih osoba u povijesti umjetnosti Zapada. Uvijek mi prisjeti se one priče kako zapravo nijednu svoju sliku nije prodao za svoga života, tek su postale evo popularne nakon što je preminuo. 1910. godine je Ferdinand Budicki prvi u Hrvatskoj položio vozački ispit. Znači, prvi je, dobro, ne znam, bio prvi vozač, to me sam zanima da li su i prije vozačkog ispita vozili auto, pretpostavljam da jesu. 1943. godine je bio odlazak prve skupine od 69 dobrovoljaca iz Zapadne Istre u Partizane, a 1963. godine je čovjek prvi puta preplivao 200 metara za manje od 2 minute, to je bio Don Scholander u Los Angelesu, američki stanovnik. I još uspomenuti 1996. godinu, kada je u bombaškom napadu u Atlanti na olimpijskim igrama poginule dvije osobe. Od rođenih na današnji dan spomenut ću Denisa Davidova, ruskog ideologa, rođenog 1784. godine. Zatim Božo Težak je rođen hrvatski kemičar 1900. 1907. godine. Spomenut ću i hrvatskog teologa, svećenika, radovnika i političkog zatvorenika Smiljana Zvonara, koji je 1919. rođen, a rođen je i Ljubo Zečević, hrvatski glumac, 1958. godine. I za kraj ću spomenuti Rade Šerbedžiju, filmskog, televizijskog i kazališnog glumca, koji je bio ujedno pjesnik i glazbenik, a mi ćemo ga u nastavku i slušati.

0: Baš danas, vaša dnevna doza povijesti, sjećanja i zanimljivosti. Baš danas, jer svaki dan ima svoju priču.
1: A idemo se spomenuti ljudi koji su se točno na današnji dan rastali od ovoga svijeta. Spomenut ću Nikolu Papu, Nikolu II, koji je preminuo 1061. godine. Bio je 3 godine papa, i to od 6. prosinca 58. do 27. srpnja 61. godine, kada je preminuo. Spomenut ću i engleskog prirodoslovca, kemičara i fizičara Johna Daltona. Bio je poznat zbog svog doprinosa razvoju atomske teorije i smatra se jednim od utemeljitelja suvremenog prirodoslovlja. U knjizi Novi sustav kemijske filozofije pretpostavio je da se kemijski elementi sastoje od malih neuništivih čestica atoma. Preminuo je 1844. godine, a na današnji dan preminuo je i švicarski liječnik i nobelovac Emil Theodor Kocher 1917. godine. Spomenut ću još američkog redatelja Williama Wylera, koji je preminuo 1981. godine, zatim britanskog glumca Jamesa Masona, koji je preminuo 1984. godine, i za kraj ću spomenuti američkog glazbenika Leona Wilkinsona, koji je preminuo 2001. godine. Bio američki glazbenik, najpoznatiji kao basist sastava Lynyrd Skynyrd. I za kraj, hrvatski paleontolog Jakov Radovčić je također preminuo na današnji dan 2021. godine. Danas je blagdan, to je spomendan svetoga Panteleona, tako da ako neko slučajno nosi ime Panteleon, sretan vam imendan. Ne znam, možda vas ima stvarno negdje, evo sad se ja malo pitam ko bi možda se tak zvao. A svi koji danas slavite svoj rođendan, želim sve najbolje povodom vašeg rođendana. No, idemo mi i na današnje svjetske dane. Imamo dva svjetska dana danas koji se obilježavaju, i oba dva su zapravo vezana uz hranu. Prvo ćemo govoriti o creme bruleu. Teško je iskreno izabrati najbolji francuski desert, ima ih ono croissani, pan au chocolat, stvarno ih ima jako puno, no jedan je, vjerujemo, najpopularnijih svakako creme brulee, koji svojim jednostavnim sastojcima spojenim u maestralno, stvarno ono kompleksni desert, uvijek iznova izaziva oduševljenje, pogotovo dok ono žlicom onak klopite po creme brulee, u tom je ono, onaj puding sa onim tankim slojem šećera gore, dok to onak lupite, uvijek je nekak fora, to mi je najzanimljiv dio zapravo deserta, ne okus, nego to. To je evo, slasna krema prekrivena karameliziranim šećerom, i pravi je stvarno evo, doživljaj i za oči, a i za nepce. U Francuskoj je toliko značajan da je dobio i svoj dan, koji se slavi 27. srpnja svake godine. Francuski desert creme brulee prvi se put spominje 1691. godine u kuharici Cuisinier Royal et Bourgeois, francuskog kuhara François Massiolota, no Francuzi, Englezi i Španjolci prepiru se oko toga tko je zapravo izmislio taj desert, jer postoji i španjolska verzija ovog deserta koja je potpuno identična i zove se crema catalana. Creme brulee sastoji se od dva dijela i može se pripremiti na dva načina. Karamelizirani vrh se može napraviti zasebno, no češće ga slastičari pripremaju tako što kremu pospu šećerom, koji zatim flambiraju kuhinskim brennerom kako bi se stvorila karamela na vrhu. Popularni desert često se spominje i u serijama i filmovima i uvijek označava nešto ukusno i profinjeno, naravno francusko. Poznata je scena iz filma My Best Friend's Wedding, u kojoj Julia Roberts objašnjava Cameron Diaz da je ona creme brulee, no njezin zaručnik više voli žele. Creme brulee igra značajnu sporednu ulogu u još jednoj velikom filmskom hitu 90-ih, onoj o ljupkoj Amelie, a vjerujem da smo većina nas gledala Emily in Paris, i teško može zaboraviti onu scenu koju dizajner Pierre Cadot liječi tugu razbijajući žličicom karamelu na vrhu čašica punjenih tom slavnom slasticom. Tako da eto, što drugo reći nego na današnji dan kako obilježiti svjetski dan creme bruleea. Pa niš, počastite se creme bruleom. Možda je bolje ga kupiti negdje nego ga sam pokušat napraviti, pogotovo čujem ovaj brenner, ja mislim da bi se ja ozlijedio u kuhinji da pokušam to nekako napraviti. A danas obilježavamo i svjetski dan pilećih prstića, to zapravo američka neka izvedenica, pileća prsa, ali narezana na tanko i puhana. Evo, ukratko. Svake godine se obilježava 27. srpnja. Svi ljubitelji toga jela obilježavaju tako da jednostavno naprave si doma ili jednostavno otidu u restoran i probaju i uživaju u ovoj slastici. 15:42, a mi ćemo za kraj slušati Danijelu Martinović i Naivno malo pile. Vratno koje ono pile koje je završilo u tim pilećim prstićima.

0: prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak, kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. ProTeam. ProTeam Koprivnica, Alu i PVC stolarija, garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici, izrada, dostava i montaža, najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite nas i na ProTeam.hr. Provjereno i s povjerenjem. ProTeam Koprivnica.
4: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu. Mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin Nalin susreće prirodu.
5: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Domaća lubenica 39 centi za kilogram. Deterđenti Nila uz 45% popusta. U dvotjednom letku tehničke robe posebna ponuda uz akcijske cijene. Perilica rublja Vivax 229,99 €. Friteza na vrući zrak Gorenje 79,99 €. Sve za pripremu zimnice na odjelima kućnih potrepština. Uživajte u ponudi. Vaš KTC.
0: Želite li se rashladiti, odmoriti ili samo dobro zabaviti?
6: Termalni bazeni Nađedad. Za svoje goste iz Hrvatske nude minus 20% popusta na ulaznice četvrtkom i petkom. U ponudi veliki bazen, termalni bazen, adrenalinski bazen, dječji bazen i divovski tobogan te uređeni sportski tereni. Potražite ih na adresi Zrinji ulica 75 Mađarska ili na Facebooku. Zovu se Nađedadi Food Dog. Radno vrijeme do 20 sati.
0: Dođite na pravo mjesto.
7: Podravski radio.
8: Showbiz.
9: 16 sati točno i vrijeme nam je da škicnemo u svijet naših poznatih i da vidimo što ima novoga. Krenut ćemo s popularnom grupom Vigor, koja je na radost svoje mnogobrojne publike objavila novu pjesmu Kao tequila, koja zavodljivim latino ritmom podiže i onako visoke ljetne temperature. Novi se single sjajno nadoveza na njihov prošli hit Mala, objavljen prije točno godinu dana, koji je na službenoj nacionalnoj top listi najslušanijih pjesama proveo nevjerojatnih 44 tjedana, a spot je pogledan više od pola milijuna puta, što je ogroman uspjeh i dokaz da Vigorova glazba nailazi na fenomenalan odjek kod publike. Pjevača benda Marija Rotha, čiji baršunasti vokal daje posebnu dimenziju svakoj pjesmi koju otpjeva, ponovno je posjetila muza te ga inspirirala za pisanje ove senzualne melodije i slikovitog teksta kojim opisuje strastvenu ljubavnu vezu rasplamsanu magijom ljeta. Iako je koautor mnogih Vigorovih pjesama, zanimljivo je da je ovog prva koja je Mario 100%-ni autor, a o čemu je rekao, iako je u naslovu Tequila pjesma nikako ne zagovara alkohol, nego upravo suprotno, govori o tome da zaljubljenost pruža bolji osjećaj od bilo kojeg stimulansa. Kada si zaljubljen, priroda se pobrine da se osjećaš kao na vrhu svijeta, opijen si tim predivnim osjećajem i nisi u potpunoj kontroli nad svojim postupcima. Pa idemo mi čuti kako zvuči Kao tequila.

0: Show Backstage.
1: Tako je, a koncerti grupe Vigor uvijek su središte najbolje zabave, što smo i doživjeli mi ovdje u Đurđevcu, a ovoga ljeta sviraju po čitavoj Hrvatskoj, ali i Sloveniji, gdje su jedan od najomiljenijih bendova, a točan raspored koncerata uvijek možete pronaći na njihovim društvenim mrežama, a do sljedećeg susreta s njima ćemo slušati njihov singl Kao Tequila. Ajdemo malo i do Krka, gdje u Diamond Clubu Lepa Brena u subotu izvela svoje najveće hitove poput Hajde da se volimo, Mile voli disco, Uđi slobodno i Luda za tobom, a jedan je detalj privukao posebnu pozornost. Naime, Brenina haljina je njenu bogatu karijeru pretvorila u nosivu umjetnost. Na njoj su bili ispisani stihovi i motivi inspirirani njenim najpoznatijim pjesmama. U haljini je pokazala svoje duge noge za igranje, koje su godinama njen zaštitni znak. Duge su 113 cm, sad ne znam ko je tu išao mjeriti noge njezine, ali samih je pjevačica opjevala u hitu Duge noge iz 1982. godine. Samo godinu dana kasnije zacementiran je kultni status Breninih nogu, kada na koncertu u Mostaru samu sebe udarila nogom u glavu i pala na pod. Itekako dugu karijeru ima Lepa Brena. Godinama slovi za jednu od najdotjeranijih regionalnih zvijezda, a i danas pljeni pažnju mladolikim izgledom i vitkom linijom. Popularna pjevačica otvoreno govori o navikama koje joj pomažu da ostane u formi, od uravnotežene prehrane i redovite tjelovježbe do pažljive njege kože i nogu. Brena nekoliko navrata priznala da se ranije borila s viškom kilograma, no uz promjenu prehrane uspjela je pronaći režim koji joj odgovara. Njezin jelovnik temelji se na laganim i nutritivno bogatim namirnicama poput ribe, jaja, povrća i salata, a često jede i zobene pahuljice kako bi održala te svoje duge noge.

0: This is radio.
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: 87.6
1: Najslušaniji
0: Ljetni radio.
1: Ljetni radio. Ljetni radio.

0: Daj, požuri, kasnimo na bakin rođendan, znaš kakva je dok kasnimo.
1: Držim tortu, ne brini ništa.
0: Ne! Bakina rođendanska torta!
1: Gotovi smo.
0: Joj, kad imaš klempave ruke? No, dobro, okej, okay, u Đurđevcu smo, stignemo još spasiti situaciju, brzo zovi slatku Danijelu.
2: Halo, slatka Danijela, izvolite.
0: Spašavajte nas, hitno, nam treba torta.
2: Nema problema, taman su nam isporučene dvije velike čokoladne torte.
3: Kod slatke Danijele uvijek vas čekaju dnevno svježe slastice, voćni i čokoladni kolači, torte, desertni zalogajčići, fini sladoled i domaće štrukle. Slatka Danijela, najslađe mjesto u Đurđevcu. Posjetite nas svaki dan od 9 do 21 sat u poslovnom centru. Potražite nas na Facebooku Slatka Danijela kolači i torte ili nazovite za svoje narudžbe na 048 811 234.
1: E, ovo je pravo slatko spašavanje.
4: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048 240 116.
5: U Derges trgovinama do kraja srpnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Svježa tikvica kilogram 59 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Lubenica kilogram 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
6: Podravski radio. Vijesti.
7: Dobar vam dan u vijestima. Dvije maloljetnice ozlijeđene su u padu s romobila u prometnoj nesreći koja se jučer oko 22 sata dogodila u Vrsima pokraj Zadra, a jedna od njih zadobila je teške tjelesne ozljede, opasne po život, izvijestila je danas zadarska policija. Nesreća se dogodila kada je zbog neprilagođene brzine, stanju i uvjetima na kolniku vozačica izgubila nadzor nad romobilom, zbog čega su ona i putnica pale na kolnik. Ni vozačica kao ni putnica nisu koristile zaštitnu kacigu. Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama, a vozači se na više dionica suočavaju s kolonama, zastojima i usporenom vožnjom zbog pojačanog prometa, prometne nesreće i radova. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik promet se usporeno odvija između čvora Rovanjska i odmorišta Jasenice u smjeru Dubrovnika zbog prometne nesreće. Pojačan je promet između čvorova Lučko i Zadar Istok, a zastoj i kolone stvaraju se između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera. Pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su duge oko 1 km. Iako zakon o korištenju psa pomagača koji štiti prava korisnika i omogućuje pristupačnost svim prostorima i sredstvima prijevoza u Hrvatskoj postoji u posljednja dva mjeseca, on se sve učestalije krši. Zabranjuje im se ulaz u javni prijevoz, u taksi, u restoran, pa čak i na sud. Neznanje i nepoznavanje propisa, pa čak i u institucijama, poprimilo je ozbiljne razmjere, upozorili su iz Hrvatske udruge za školovanje pasa, vodiča i mobilitet. Nastavljena je potraga za 46-godišnjim voditeljem jedrilice koji je jučer tijekom jakog nevremena pao u more kod otoka Šolte. S obzirom da aktivnosti u okviru koordiniranog traganja za državljaninom Republike Austrije, koji je jučer ujutro nestao tijekom plovidbe kod otoka Šolte, nisu rezultirale pronalaskom, područje traganja je prošireno te se nastavlja istim intenzitetom, priopćile Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Perimetar je proširen u smjeru otoka Šolte i Drvenika Malog. Hrvatske vatrogasne ekipe osvojile su 4 mjesta na pobjedničkom postolju, 2 prva, 1 drugo i 1 treće na 18. međunarodnom natjecanju vatrogasaca, koje je jučer svečano zatvoreno u austrijskom Eisenstadtu, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Hrvatsko vatrogastvo još jednom je potvrdilo svoju kvalitetu i izvrsnost, osvojivši čak 4 pehara, 2 prva mjesta, 1 drugo, 1 treće mjesto, što predstavlja izniman uspjeh na najvećoj međunarodnoj vatrogasnoj sportskoj smotri, priopćuje HVZ, čestitavši svim osvajačima pehara i ostalim ekipama. Prva mjesta osvojili su DVD Palinovec u ženskoj kategoriji A, te JVP Bjelovar u profesionalnoj kategoriji A. Drugo mjesto osvojili su vatrogasci JVP Varaždin u profesionalnoj kategoriji B, a treće mjesto su osvojile vatrogaskinje DVD-a Mladost Kaštel Šučurac u ženskoj kategoriji B. Ovi rezultati potvrda su visoke razine osposobljenosti, uvježbanosti i predanosti hrvatskih vatrogaskinja i vatrogasaca, koji su dostojno predstavljali Republiku Hrvatsku među najboljim ekipama iz 17 zemalja, poručili su iz Hrvatske vatrogasne zajednice. U Sisku i Petrinji danas su privremenim korisnicima uručeni ključevi 209 stanova u 11 novoizgrađenih višestambenih zgrada u sklopu programa stambenog zbrinjavanja nakon potresa, a premijer Andrej Plenković kazao je da je za izgradnju tih zgrada iz proračuna izdvojeno više od 30 milijuna eura. To je još jedan dokaz predanosti Vlade Republike Hrvatske revitalizaciji Sisačko-moslavačke županije, poručio je Plenković. Od sporta, jedan od najvećih aduta trenera Gonzala Garcije na startu sezone, 21-godišnji Roko Brajković, ozlijedio se na jučerašnjem treningu Hajduka. Iako težina ozljede još nije poznata, prve prognoze govore da je najvjerojatnije otpao za uzvratni dvoboj drugog kola kvalifikacija za Europsku ligu protiv Pafosa na Cipru. Brajković je ove sezone postao standardan u početnoj postavi Hajduka, protiv Žiline je zabio prelijep pogodak, a vrlo dobar je bio i u prvom

0: Selite se? Kupili ste novi namještaj? Trebate siguran i brz prijevoz robe? MŽ Autoprijevoz nudi prijevoz robe, namještaja, građevinskog materijala, bijele tehnike, kućanskih aparata, osobnih predmeta i svih ostalih stvari. Dostava od adrese do adrese, sigurno, brzo i po najpovoljnijoj cijeni u Hrvatskoj i van Hrvatske. Nazovite nas odmah na 091 620 4992. Dostupni smo bilo kad i bilo gdje, 24 sata na dan. Nazovite nas na 091 620 4992. MŽ Prijevoz, vaš teret, naša briga.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brend Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
2: Ljubavi, buš ti konačno zakital tu rupu na ormaru. Viš suseda kak moj Pero već treći put kita tu rupu.
3: Je, moj Jožan nema živce za popravljanje, mi kod Palkovića sve riješimo.
4: Garnitura Verona, sada 20% povoljnija, ugodna i luksuznog izgleda. Iskoristite odličnu akciju i uljepšajte svoj dom uz vrhunsku garnituru Verona.
5: Garnitura Tesla uz čak 35% popusta. Vrijeme je za vrhunsku udobnost. Uživajte u luksuzu uz Tesla garnituru s električnim relax funkcijama, zvučnikom i dodatnim praktičnim sadržajima.
4: Stalak za cvijeće Adite. Uljepšajte svaki kutak svog doma. Pronađite boju koja najbolje odgovara vašem prostoru i unesite dašak svježine u vaš dom. Sada samo za 26 eura.
5: Blagovaonski stolovi od fiksnih do razvlačnih uz bogat izbor dekora i dimenzija. Kupite sada uz uštedu do 30%.
4: Ovdje smo za vas kada vam treba namještaj po mjeri. Uštedite i vrijeme i novac. Dođite i uvjerite se. Ili nas kontaktirajte svakim radnim danom od 7 do 20 i subotom do 13 sati na adresi Josipa Jurija Štrosmajera 227A u Virovitici ili na telefon 033 721 707.
5: Salon namještaja Palković.
0: Podravski radio.
6: Ljetni radio.
0: Ljetni radio.
6: Vaš ljetni radio.
0: Ljetni radio. Radio.
4: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
7: Dobar dan, dragi slušatelji, u emisiji Podravske steze. Kulturno-umjetnička društva imaju posebnu ulogu u očuvanju narodnih običaja, pjesme, plesa i tradicijskog načina života. Zahvaljujući njihovom trudu, bogata baština prenosi se na nove generacije i ostaje važan dio našeg identiteta. Danas su nam gosti u emisiji članovi Kuda Delovi, društva koje svojim djelovanjem već godinama njeguje i promovira kulturnu baštinu Podravine. Razgovarat ćemo o njihovim počecima, običajima koje čuvaju, narodnim nošnjama, nastupima te izazovima s kojima se susreću u očuvanju tradicije u suvremenom vremenu. S nama su ovdje danas tako predsjednik Kuda Delovi, Toni Karuza, i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. Dobar vam dan želim.
8: Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Za početak, možete nam predstaviti Kud Delovi, kada je osnovan i koliko danas broji članova?
8: Pa evo ovako, na inicijativu nekoliko entuzijasta 23. rujna 2012. godine osnovano je kulturno-umjetničko društvo koje nosi naziv svog mjesta Delovi. U sklopu Kuda u početku su osnovane folklorna, tamburaška, dramska sekcija i pjevački zbor, dok se 2016. godine pridružio udružuje i osniva likovno-kreativna sekcija. Danas se 30 članova trudi sačuvati kulturnu baštinu, običaje i tradiciju svoga kraja. Društvo obilježi veliki broj nastupa na mnogim smotrama, festivalima i manifestacijama te na pozornicama širom Hrvatske i izvan njenih granica. Najbrojnija i najjača je folklorna sekcija koja broji 20 članova i u 13 godina rada i istraživanja donijeli smo na folklornu scenu niz pjesama i običaja Đurđevačke i Privničke Podravine. Čuvamo kulturnu baštinu i drugih područja, pa u svom programu izvodimo i koreografije iz Posavine, Hrvatskog Zagorja, Međimurja, Bilogore i ostalih krajeva Hrvatske. Voditeljica je i koreografkinja je Zrinka Roksandić.
7: Koje još sekcije imate osim folklorne?
8: Aktivna je tamburaška sekcija koja prati naravno folklornu sekciju, ona broji 10 članova i svoj program izvode nekad samostalno, ali većinom kao pratnja folklornoj sekciji. Voditelj je Damir Hranić i on potpisuje i sve glazbene obrade. Također, dramska sekcija koja broji isto 10 članova otprilike, ali većinom se članovi međusobno križaju, tako da smo svi više manje kroz sve sekcije uključeni. Dramska sekcija svake godine sudjeluje na županijskoj smotri kazališnih amatera. Predstave održavamo diljem županije kod obilježavanja značajnih događaja lokalnih udruga, općine te manifestacija humanitarnog karaktera. Znači, naša voditeljica, evo tu prisutna, Draženka Mihoković. Također imamo jako dobro aktivnu likovno-kreativnu sekciju. Ona je, kako smo rekli, osnovana 2016. godine. Prva voditeljica je bila Štefanija Vulić, naša pokojna članica, koja je jako pridonesla radu i društva sa svojim istraživanjem i čuvanjem baštine ovog kraja. U sekciji djeluju slikari amateri i kreativci koji se bave izradom ručnih radova. Sekcija broji sad trenutno negdje oko 6-7 članova koji su aktivni kroz više manje kroz likovni amaterizam. Znači, kako smo rekli, voditeljica je bila Štefanija Vulić, a nakon do 2019. sam ja preuzel tu funkciju. I to bi bile te sekcije koje trenutno djeluju. Nekad su prije imali smo dječju sekciju koja više, nažalost, ne djeluje i ženski vokalni sastav.
7: Koje stare sve običaje njegujete i prikazujete kroz svoj rad?
8: Znači, većinom se izvodi koreografirani folklorne plesovi, tako da tu baš izvorni folklor najbolje prikazuje običaje ovog kraja, ali recimo što se tiče nekih običaja, možda bi trebalo napomenuti prikaz običaja matkanja koji se više kroz scenski nastup izvodi. To bi možda nam mogla malo više o tome Draženka reći vezano za samo matkanje.
9: Pa evo, matkanje je stari običaj tu u našoj općini i delovi Novigrad. To je običaj koji se na Belu nedelju, su mlade djevojke do oko 16 godina, 17, s ismjenom pisanica potvrdile svoje prijateljstvo i one su cijeli život se zvale matke. I to je, odnosno, udruga žena Delovi je taj običaj obnovila i kroz svoju manifestaciju koju svake godine provodi matkanje u Delovima je prikaz tog starog običaja, a KUD je taj običaj recimo uzel da u svoje neke koreografije ubaci i snimali smo za HRT jednu emisiju bez komentara običaj matkanja, znači ono od početka posle mise kad se došlo k mladoj toj djevojke gdje se to održavalo samo matkanje i posle matkanja je bilo, znači, ples, dečki su došli i evo tak se onda to obilježavalo.
7: Da li održavate to matkanje svake godine, znači na Bijelu nedjelju ovdje Delovima?
9: Da, 15 godina. 15 godina je sad ove godine bilo, nije baš na Bijelu nedjelju, nego subota, zato jer je praktičnije, ono, nedjelja je, onda se brzo to i razilazi, ali već 15 godina održavamo matkanje u Delovima.
7: Ja se puno ljudi, to jest djevojaka, okupi.
9: Pa u stvari to je manifestacija koja se udruge žena pozivaju na gostovanje i ono tu, znači, ono, do 20 udruga se, 20, 22, 23 udruge, zavisi koje godine, se odazove. Mi imamo prikaz tog matkanja. Nekad se i članice koje su došle se matkaju i međusobno i tak, evo, na taj način obilježavamo.
7: Imate li originalne i narodne nošnje ili možda i njihove vjerne replike?
9: Imamo i originalne nošnje, znači mi imamo nošnju svilena suknja, faldana i frtun od svile koja se zove morenka. I imamo jednu surčicu koja je rekonstruirana po jednoj surci koja je izložena u Gradskom muzeju Koprivnica, koja je stara, ne znamo koliko, ali već stvarno je stara, i po njoj smo napravili, onda rekonstruirali smo tu surku.
7: Koliko je zahtjevno njihovo održavanje?
9: Pa zahtjevno je koji sve drugo, kaj se ovo mora čuvati, ne? Nošnje moraju biti spremljene, moraju biti, ne mreo se baciti bilo kako, peglane, obješene. Ima posla s njima.
7: Koje sve tradicionalne pjesme i plesove izvodite na nastupima?
9: Pa izvodimo pjesme i plesove Podravine. To nam je primarno. A s obzirom da smo koreografirani, izvodimo i pjesme i plesove i drugih regija. Nama, recimo, naša nije izvorna pjesma, ali imamo pjesmu koju zovemo Delovska himna. To nam je jedna Marija Rumek iz Novigrada napisala tekst. Uglazbili su Aurora Band i to je, recimo, ono na kaj smo mi ponosni.

0: to što ono ima kuda znači evo zajedništvo koje se stvara kroz evo probe i nastupe, vjerujem da ste se itekako povezali kroz sve te brojne probe i nastupe.
1: Puno nam znači, mislim, moje mišljenje je da bez ovak nečeg kak je sad taj KUD ili bilo kakva udruga koja je aktivna, stvara se prijateljstvo, povezanost među ljudima, uživamo, družimo se, putujemo i baš nam je onak dobro.
0: Prenosite li je vi, možda malo stariji članovi, svoja znanja na mlađe generacije?
1: Pa ono kaj mi znamo i koliko se mi sjećamo iz našeg djetinjstva, prenosimo na, recimo, evo sad ja mogu reći jedan primjer, mi već 10 godina sudjelujemo na Picokijadi, na manifestaciji Podravina od leta do leta i tu imamo prikaze razno raznih običaja koji su se na selu nekad, kak se nekad živjelo, kak se nekad radilo, kak se ono i običaj razni i naši mladi sudjeluju s nama na tim povorkama, uživaju u tome i to ono da nema njih, oni nas u stvari motiviraju da idemo, da idemo. Tako da recimo evo kroz takve manifestacije se mladi ipak uče i usvajaju neke kaj je bilo, neku starinu.
0: Gdje ste sve nastupali i koji vam je možda nastup ostao u posebnom sjećanju?
2: Pa evo, nastupalo se prvenstveno, Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu, znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
1: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, nemrem sad sa 30. godine, u Finderstatu u Njemačkoj na festivalu gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
0: Što bi izdvojili ko nastup koji vam je stalo sjećanje?
1: Pa evo, recimo, možda bi taj nastup bil ovoga baš onak upečatljiv.
2: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše mislim dajemo i mislim truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje 2 godine smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici, točno sad za koju udrugu će biti to još ni ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti ovaj koncert sigurno. Posebno bi naveo ove godine da smo ponosni što smo izdali konačno monografiju Kuda delovi. To moram posebno napomenuti, na to smo posebno ponosni. Monografija, odnosno knjiga pod nazivom Čuvari običaja i baštine, objedinjuje jedan niz, ajmo reći, prvih 10 godina djelovanja KUD-a u kojem smo pokušali objediniti sve nastupe, sve aktivnosti koje je KUD odradio. Ujedno smo tu prikazali običaje, nošnje i sve što je vezano za delovi, da ostane zabilježeno za prvih 10 godina djelovanja KUD-a. Tako da evo, to je nekaj što ostaje kao uspomena i nekakav zabilježeni trenutak koji će vjerojatno za nekih 10-20 godina značiti nekome. S obzirom na vrlo uspješan i aktivan rad svih članova KUD-a delovi, 2015. godine rodila se zamisao da naše malo mjesto koje broji oko negdje 150 stanovnika zaslužuje bar jednu manifestaciju kojom će se obogatiti naš društveni život žitelja delova i same općine Novigrad Podravski. Tako smo uz pomoć donatora i sponzora i općine započeli s manifestacijom Delovsko veselje, koja se svake godine održava oko blagdana Presvetog Trojstva, koji je ujedno i zaštitnik Delova. Ove godine održavamo osmo Delovsko veselje, ali će se ove godine ono održati 26.9. Ponosni smo što smo do sada ugostili više od 35 udruga iz tri države i 15 županija i tu je sudjelovalo preko 1000 sudionika. U programu znači sudjeluju domaći i strani izvođači koji se bave očuvanjem tradicijske kulture i kulturne baštine svojih zavičaja. Cilj ove manifestacije je da žitelje Delova, općine i šire upoznamo sa zavičajnom kulturu drugih naroda i drugih krajeva, da mogu vidjeti i doživjeti ljepotu i bogatstvu tradicijskih pjesama, plesova i različitih narodnih nošnja. Znači, tom manifestacijom želimo sačuvati kulturnu baštinu, tradiciju i običaje svojeg kraja, Podravine, a isto tako upoznati običaje i tradiciju ostalih krajeva Lijepe naše, a i šire.
0: Na kojim sve smotrama i festivalima nastupate i koliko su oni zapravo važni za očuvanje kulturne baštine?
2: KUD nastupa na svim županijskim smotrama, znači na smotri folklora, na smotri kazališnih amatera i na likovnim kolonijama županijskim. Znači, sve ove manifestacije koje organizira zajednica kulturno-umjetničkih društava naše županije, mi se redovito odazivamo. Redovito se odazivamo na seminare koje nam organizira zajednica, tako da evo i tamburaši i pjevači, slikari, amateri se redovno odazivaju na sve te seminare, tako da se na taj način i usavršavamo. Evo, zahvaljujući tim smotrama ove godine smo ostvarili i uspjehe, pa tako smo se plasirali i za državne susrete, odnosno smotre. Evo, naša folklorna sekcija ostvarila je uspjeh, te u 10. mjesecu, 24.10. u Čakovcu nastupamo kao predstavnik naše županije na 33. susretima hrvatskih folklornih ansambala Hrvatskog sabora kulture. Dok dan kasnije naša dramska sekcija je isto tako ostvarila uspjeh, te onda dan kasnije, 25.10. u Zlataru, će naša dramska sekcija predstavljati našu županiju na 6. festivalu dramskog amaterizma Središnje Hrvatske. Evo, to su uspjehi koje bi stvarno trebalo spomenuti. Također moram pohvaliti i likovnu sekciju koja je u zadnjih 3-4 godine bila dosta jaka, te smo svake godine, 3 godine smo imali predstavnika našeg KUD-a koji je ostvario uspjehe, znači posebno bi spomenuo našeg gospodina Anđelka Brkića koji je sa svojim radovima dobil znači značajna priznanja za svoje radove, ujedno je predstavljao s tim svojim radovima naš KUD, tako da smo i u tom dijelu ostali zapaženi.
0: Je li po vama danas teže očuvati tradiciju nego prije?
2: Pa mislim da je teže, samim tim što je struktura možda mlađih članova koje je teže dobiti, na koje teže ćemo onda moći prenesti znanja koja nam prenose stariji članovi, bez uključivanja mlađih članova će teže biti očuvati to sve. Tako da u tom dijelu, ako se mladi ne budu uključivali u radove kulturnih društava, da će teže to biti sačuvati.
0: Koja je najstarija nošnja koju posjedujete? Znači, spomenuli ste ovo koja je u Gradskom muzeju u Koprivnici, ali koja je najstarija koju vi posjedujete u svojem vlasništvu?
1: Pa ja imam jedno 6-7 tih svilenih suknji, a mislim da je najstarije jedna crna suknja, isto ta morenka, tako da teško je odrediti koja je baš najstarija, ali imam jedno par tih starih koje manje, sad već ne koristimo za naše nastupe, one su u ormaru, imamo dosta ovoga novih izrađenih suknji, ali po potrebi. Evo, mogu se one koristiti, ali šteta je da se uništavaju, da se one ipak, da ih sačuvamo.
0: Evo, koliko je vremena potrebno za pripremu jednog nastupa?
1: Zavisi kome. Recimo, ja sam garderobijerka i meni treba dosta vremena. Zato jer ja, nas je petoro iz obitelji koji smo u KUD-u. Ako idemo s dve koreografije nekam na nastup, to znači da moram 10 nošnje pripremiti. Ali onda još moram puno puta, 4-5, zavisi za neke, možda ako ide koji tamburaš izvana, pa ako se još neke koreografije plešu koje su nošnje kod mene, dosta nošnji svoji članovi imaju kod sebe, tako da svaki sebi priprema nošnju, ali velim, ja moram nekad cijeli dan odraditi da ih sve speglam, pripremim, oblečem u one navlake i da su spremne za nastup.
0: Kako biste u jednoj rečenici opisali KUD delovi?
2: Puno zabave, puno druženja, nekad puno rada, ali rada koji veseli. I na kraju veselje dok dobiš veliki aplauz i dok dobiš pohvale sa strane i dok vidiš da to što radiš, da to vrijedi svakog znoja i umora i nekad i draženka neprespavanih noći.
1: Tako da,
2: i slobodnog vremena koje odričemo se, tako da evo, to je zadovoljstvo. To moraš imati za to volju i voljeti to.
0: I za kraj, što bi poručili mladima koji se žele pridružiti KUD-u i kako se učlaniti?
2: Pa evo, bilo bi nam drago da mladi pokažu interesa za folklor, može i za glumu, može i za slikarstvo, za bilo koju sekciju, jer mi nismo samo folklor, mi imamo više sekcija. Tako da, bilo bi nam drago da se mladi ljudi odazovu, da pristupe nam, samo nek se jave i mi ćemo prihvatiti u svoje društvo svakoga koji ima volje, želje za druženjem, za dobrom zabavom i za... Evo,
1: i nakon, ljubavi prema tradiciji.
2: Tako je, ljubav prema tradiciji, nakon toga je uspjeh tu zagarantiran.
0: Hvala vam što ste nam predstavili svoj KUD i kulturnu baštinu na kraju Podravine, ja pogotovo matkanje.
2: Hvala.
1: Hvala.
0: Hvala i vama, dragi slušatelji, na pažnji. Gosti današnje emisije Podravske steze bili su mi predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije KUD-a Delovi Draženka Mihoković, koji su nam predstavili rad KUD-a Delovi. Do slušanja.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
4: Podravske steze. Put kroz kulturu, umjetnost i narodne običaje.
5: Ljetni radio.

0: Termodom Pitomača. Planirate renovaciju, gradite kuću ili je jednostavno vrijeme za ljepši i funkcionalniji dom? Kompletan materijal za vodovod i kanalizaciju, centralno grijanje, peći i radijatori, klima uređaj i bojleri, kade, tuš kabine i kompletna oprema za modernu kupaonicu, pumpe, hidrofori, akumulatori, pouzdano i kvalitetno, sve na jednom mjestu, bez lutanja, bez kompromisa. U Termodomu Pitomača čeka vas baš sve što vam treba. Plaćanje do 36 rata, popust za gotovinu i dostava na kućnu adresu. Nazovite 033 782 976. Za vaš dom tu je Termodom.
1: Tražite savršene naočale baš po svojoj mjeri? Posjetite optiku Vranek, mjesto gdje je vaš vid na prvom mjestu. U ponudi vas očekuje širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala svjetski poznatih brendova za svaki stil i svaku generaciju. Iskoristite besplatnu kontrolu vida i očnog tlaka, kao i besplatne popravke naočala. Brza i kvalitetna usluga uz stručan i ljubazan tim. Posjetite nas u Đurđevcu 048 812 237 ili u Pitomači 033 783 745. Vranek Optika, vaše povjerenje, naša odlika.
2: Dizajnerski stol i stolice, iz Mamiće osmijeh na svako lice. Zaigraj drugi krug kulinarske nagradne igre Katice ugostiteljstva. Osvoji Grande Limited roštilj na drveni ugljen marke Bono. Pravo na sudjelovanje ostvaruje svaki račun iznad 10 eura vrijednosti. Sudjeluj u baš svakom krugu, jer time povećava šansu za dobitkom glavne nagrade. Dizajnerski set stol za blagovanje sa 4 stolice vrhunskog brenda Prostorija. Saznajte više na ktc.hr. Sretno svima!
3: Neuredna dlaka, dugi noktići, jedan posjet salonu Njuškica dovoljan je za potpunu transformaciju. Šišanje, kupanje, rezanje noktića i njega svih kućnih ljubimaca. Nazovite nas na 095 852 3344 ili nas posjetite na adresi Miholjanska 66 u Viriju. Njuškica, jer vaši ljubimci vole sjajne njuškice. Pronađite nas i na Facebooku, zovemo se Salon Njuškica Virje. Njuškica, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Prva stand-up komedija gradskog kazališta Đurđevac, Eto tak. Jeste li spremni za večer ispunjenu smijehom? U petak, 31. srpnja u 20 sati, na ljetnoj pozornici ispred Doma kulture u Đurđevcu, stiže stand-up komedija Eto tak, autora i izvođača Marka Štefanova. Od Gen Z životnih apsurda, svakodnevnih situacija koje svi prepoznajemo, pa do onog legendarnog Eto tak, kojim objašnjavamo baš sve. Ova predstava donosi humor u kojem će se pronaći baš svatko. Očekuje vas večer iskrenog smijeha, spontanih fora i priča koje ćete još dugo prepričavati. Garantiramo smijeh do suza. Gen Z i as u rukavu za svaku životnu situaciju, jer svi znamo kaj znači Eto tak. 31. srpnja, 20 sati, ljetna pozornica ispred Doma kulture Đurđevac. Ulaz je slobodan uz dobrovoljni prilog. Povedite ekipu, obitelj ili dođite sami. Jedino što trebate ponijeti je dobro raspoloženje. Vidimo se!
0: Podravski radio.

0: Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan. Velika nesreća pogodila je jučer obitelj Vrabec iz đuđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena. U požaru koji je izbio na njihovom imanju u potpunosti su izgorjela dva gospodarska objekta, a vatrena stihija progutala i brojne poljoprivredne te radne strojeve, kao i dio plastenika. Iza izgorenih zidova ostali su strojevi, alati i mehanizacija kojima su mukotrpnim radom u poljoprivredi i šumarstvu zarađivali za život. Ono što je nastajalo godinama nestalo je u plamenu u svega nekoliko minuta, a obitelj je ostala bez osnovnih sredstava za rad i egzistenciju. Izgorio nam je kombajn, berač, prikolica, jednoosovinka, banzek i puno strojeva i alata. Vatrogasci su bili brzi, da nisu, ne znam kak bi to sve prošlo, šteta bi bila puno veća, sad bi mi za rad prvo trebao berač, otkrio nam je Zlatko Vrabec. Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Prema policijskom izvješću, do požara je došlo zbog nepravilnog zbrinjavanja žara, uslijed čega se vatra proširila na zapaljivi materijal u neposrednoj blizini. Tragedija se dogodila upravo na dan kada je u Sirovoj Kataleni obilježavana proslava blagdana Svete Ane. Dok su se mještani okupljali u slavlju, obitelj Vrabec u samo nekoliko trenutaka ostala je bez velikog dijela onoga što su godinama stvarali. Zato se ovih dana upućuje apel svim ljudima dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. A informacije kako pomoći možete pronaći na web i Facebook stranici Podravskog radija. Ovog ljeta udruga Mali print Đuđevac pokreće pilot projekt volontiranja djece osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika. Djeca će kroz susrete i druženja razviti empatiju i uvažavati različitosti, smanjiti predrasude povezane s invaliditetom, razviti komunikacijske i socijalne vještine, kao i samopouzdanje kroz osjećaj pozitivnog doprinosa zajednici. Aktivnosti su prilagođene dobi djece te se provode u stručno vodstvo. Volontiranje će se održavati u prostorijama stambene zajednice udruge Mali print u Đuđevcu, a susreti su predviđeni u terminima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 11 do 12 sati, dok se učestalost volontiranja dogovara sukladno željama i interesima volontera. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane učenike da im se pridruže i svojim vremenom, osmijehom i dobrom voljom doprinesu stvaranju uključive zajednice u kojoj svatko ima priliku biti prihvaćen. Više informacija o prijavama za projekt možete pronaći na službenoj stranici udruge Mali print Đuđevac. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Virju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio je dugogodišnji ravnatelj biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i arhidžakon Podravskog arhidžakonata. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni vrovski župnik velečasni Marijan Kovačić, dok je homiliju održao velečasni Davor Šuman, također domaći sin Virovske župe. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Virja i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog rada slavljenika, a slavlju se pridružila i načelnica općine Virje Kristina Filipović. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s klerom i doprinos životu zajednica u kojima je djelovao. Mnogim su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima tijekom svih godina svećeničke službe. Na kraju slavlja prečasni Mirko Horvatić zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svečanom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Ovogodišnje Virovsko ljeto tijekom 3 dana ponudilo je raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo u petak večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastro ponuda, sadržaj za djecu i vožnja konjskom zapregom. Zagrebom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama, nastupio je domaći DJ Karleks, a prostor manifestacije bio uređen kao podravska plaža s koktel barom, na puhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica Virje održala je veliki obiteljski izazov vodenih balona u kojem su sudjelovale brojne obitelji i djeca, a sve uz podršku i načelnice općine Virje Kristinu Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić, za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, a članovi lokalnih udruga pripremili su domaće specijalitete. Gradsko kazalište Đurđevac uspješno je otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija,

0: Marija Županić, Barica Jozek, Vlasta Golub, Marina Ivandija, Željko Ivandija i Marija Dolenec, koji su svojim talentom i predanošću oživjeli ovu čarobnu priču. Iz Gradskog kazališta Đurđevac zahvaljuju svim glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jurja Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetničko djelo. U dvorištu njegova atelijera već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere, Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihajla, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihajla Kolarića. Novi kip Svetog Jurja dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine. Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su i učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u graničaru i atletici. U graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koji će našim učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike su bile učiteljice Iva Beljan i Senka Pavešić, te mame Marina Vokšan i Jana Peroković. Na pjeskari Šari održana je završnica Panžupanijske šaranske lige, a službeno su proglašeni i najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtijeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športsko-ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije te razvoju sportskog ribolova koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju. NK Granića Đurđevac odigrao je pripremnu utakmicu protiv Podravca iz Virja. Trener Bujinac dao je priliku svim igračima, posebno u drugom poluvremenu kada su zaigrali mladići iz škole nogometa. Prvih 45 minuta Graničar je dominirao i nije dopustio gostima niti jedan udarac na gol, dok su u drugom dijelu igrači NK Graničara zabili čak 4 gola. Prvi dio završio je 2-0, da bi na kraju rezultat bio 6-1 za Graničar. Za Graničar su zabili Borges, Rendulić, Vlašić, Brgles i Snos.
1: Vremenska prognoza.
0: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u večernjim satima s promjenjivom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
1: Slušali ste vijesti Podravskog radija. I ovog ljeta. Nađite osvježenje uz najslušaniji Podravski radio.

Govorite o tome da smo po nezaposlenosti prvi, da smo uvijek u vrhu tih nekih ljestvica. Evo danas se pojavio podatak da je Bosna i Hercegovina peta u svijetu po odlivu mozaka. Mozaka, dakle.

Hrvatski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan.

i Podravski radio. U autu, na poslu ili kod kuće. Tvoj izbor glazbe, informacija i dobre energije. Cijeli dan. One.

0: This is Radio 87.6. Everybody be cool. You be cool. Da. Pohvalite se. Našli ste prirodno hladni 87.6.
1: Užitak ljeta. Podravski radio.
2: Slušate reprizu emisije.
3: Lokalno Podravsko gradio.
4: Dobar vam dan u centralnoj emisiji Podravskog radija. Velika nesreća pogodila je jučer obitelj Vrabec iz đuđevačkog prigradskog naselja Sirova Katalena. U požaru koji je izbio na njihovom imanju u potpunosti su izgorila dva gospodarska objekta, a vatrena stihija progutala i brojne poljoprivredne te radne strojeve, kao i dio plastenika. Iza izgorenih zidova ostali su strojevi, alati i mehanizacija kojima su mukotrpnim radom u poljoprivredi i šumarstvu zarađivali za život. Ono što je nastajalo godinama nestalo je u plamenu svega nekoliko minuta, a obitelj je ostala bez osnovnih sredstava za rad i egzistenciju. Izgorio nam je kombajn, berač, prikolica, jednoosovinka, banzek i puno strojeva i alata. Vatrogasci su bili brzi, da nisu, ne znam kak bi to sve prošlo, šteta bi bila puno veća, sad bi mi za rad prvo trebao berač, otkrio nam je Zlatko Vrabec. Vatrogasci su brzom intervencijom ugasili požar i spriječili njegovo daljnje širenje, a srećom nije bilo ozlijeđenih osoba. Vlasnik materijalnu štetu procjenjuje na nekoliko desetaka tisuća eura. Prema policijskom izvješću, do požara je došlo zbog nepravilnog zbrinjavanja žara, uslijed čega se vatra proširila na zapaljivi materijal u neposrednoj blizini. Tragedija se dogodila upravo na dan kada je u Sirovoj Kataleni obilježavana proslava blagdana Svete Ane, dok su se mještani okupljali u slavlju, obitelj Vrabec u samo nekoliko trenutaka ostala je bez velikog dijela onoga što su godinama stvarali. Zato se ovih dana upućuje apel svim ljudima dobre volje da, u skladu sa svojim mogućnostima, pomognu obitelji Vrabec kako bi ponovno mogli stati na noge i nastaviti raditi. A informacije kako pomoći možete pronaći na web i Facebook stranici Podravskog radija. Ovog ljeta udruga Mali print Đuđevac pokreće pilot projekt volontiranja djece osnovnoškolske dobi za vrijeme ljetnih praznika. Djeca će kroz susrete i druženja razviti empatiju i uvažavati različitosti, smanjiti predrasude povezane s invaliditetom, razviti komunikacijske i socijalne vještine, kao i samopouzdanje kroz osjećaj pozitivnog doprinosa zajednici. Aktivnosti su prilagođene dobi djece te se provode u stručno vodstvo. Volontiranje će se održavati u prostorijama stambene zajednice udruge Mali print u Đuđevcu, a susreti su predviđeni u terminima od ponedjeljka do srijede u vremenu od 11 do 12 sati, dok se učestalost volontiranja dogovara sukladno željama i interesima volontera. Iz udruge pozivaju sve zainteresirane učenike da im se pridruže i svojim vremenom, osmijehom i dobrom voljom doprinesu stvaranju uključive zajednice u kojoj svatko ima priliku biti prihvaćen. Više informacija o prijavama za projekt možete pronaći na službenoj stranici udruge Mali print Đuđevac. U ozračju zahvalnosti, molitve i zajedništva u crkvi Svetog Martina u Virju svečano je proslavljena zlatna misa prečasnog Mirka Horvatića, kojom je obilježeno 50 godina njegova svećeničkog služenja. Prečasni Horvatić bio je dugogodišnji ravnatelj biskupijske ustanove za uzdržavanje klera i drugih crkvenih službenika i arhidžakon Podravskog arhidžakonata. Slavlje je okupilo brojne lokalne svećenike oko oltara, a sudjelovao je i trenutni vrovski župnik velečasni Marijan Kovačić, dok je homiliju održao velečasni Davor Šuman, također domaći sin Virovske župe. Misno slavlje je okupilo brojne vjernike, mještane Virja i okolnih mjesta kako bi zajedno zahvalili Bogu za pola stoljeća predanog rada slavljenika, a slavlju se pridružila i načelnica općine Virje Kristina Filipović. Tijekom proslave istaknuta je njegova predanost na vještanju evanđelja, radu s klerom i doprinos životu zajednica u kojima je djelovao. Mnogim su se prisjetili njegovih pastoralnih aktivnosti, duhovnog vodstva i blizine ljudima tijekom svih godina svećeničke službe. Na kraju slavlja prečasni Mirko Horvatić zahvalio je svima koji su svojim dolaskom uveličali proslavu, te istaknuo kako je svećenički poziv dar koji se živi kroz vjeru, molitvu i služenje bližnjima. Nakon misnog slavlja druženje je nastavljeno u svečanom i prijateljskom ozračju, a proslava zlatne mise ostala je trajan znak zahvalnosti za život i djelovanje svećenika koji je svojim radom ostavio dubok trag među vjernicima. Ovogodišnje Virovsko ljeto tijekom 3 dana ponudilo je raznovrstan program za sve generacije, a posjetitelji su mogli uživati u glazbi, rekreaciji, sadržajima za djecu i druženju na više lokacija u Virju i Miholjancu. Program je započeo u petak večeri prisjećanjem na nekadašnje mjesne zabave koje su bile važan dio društvenog života podravskih mjesta. Za glazbeni dio programa pobrinuo se Franjo Barić sa svojim sviračima, dok su posjetiteljima bili na raspolaganju gastro ponuda, sadržaj za djecu i vožnja konjskom zapregom. Subotnji program bio je namijenjen ponajprije mlađim generacijama, nastupio je domaći DJ Karleks, a prostor manifestacije bio uređen kao podravska plaža s koktel barom, napuhancima i pjena partijem. Prije večernjeg programa Narodna knjižnica Virje održala je veliki obiteljski izazov vodenih balona u kojem su sudjelovale brojne obitelji i djeca, a sve uz podršku i načelnice općine Virje Kristinu Filipović. Virovsko ljeto završilo je u nedjelju na izletištu Fratrov Zdenac u Miholjancu. Posjetitelji su sudjelovali u likovnoj radionici koju je vodio akademski slikar Mihael Kolarić. Za glazbeni ugođaj pobrinuo se tamburaški sastav u prolazu, a članovi lokalnih udruga pripremili su domaće specijalitete. Pitomača se i ove godine priprema za jednu od svojih najprepoznatljivijih ljetnih manifestacija, 19. dan Pečenjakov, događaj posvećen omiljenoj ljetnoj poslastici i druženju uz domaće okuse. U nedjelju 2. kolovoza od 19 sati posjetitelja očekuju pečenjaci koji pripremaju dečki Zdravske u suradnji s općinom Pitomača, turističkom zajednicom općine Pitomača, komunalnim Pitomača i uz podršku turističke zajednice Virovitičko-podravske županije. Uz mirise domaćih specijaliteta, dobro atmosferu i sadržaje za sve generacije, vrhunac večeri bit će veliki koncert prljavog kazališta s početkom u 21 sat. Podsjetimo, Dan Pečenjakov dobitnik je nacionalne turističke nagrade Simply the Best za 2023. godinu u kategoriji manifestacije hrana i piće, koju za kreativnost, inovativnost i doprinos turističkoj ponudi dodjeljuje UHPA, Udruga hrvatskih putničkih agencija, Poslovno-turistička burza Put i turistički magazin Way of Croatia.
3: Kultura.
4: Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. KUD se dijeli na 4 sekcije, a broji 30 članova. Većinom izvode koreografirani folklor, a posebnost KUD-a je običaj matkanja.
5: Većinom se izvodi koreografirani folklorne plesovi, tako da tu baš izvorni folklor najbolje prikazuje običaje ovog kraja, ali recimo što se tiče nekih običaja, možda bi trebalo napomenuti prikaz običaja matkanja, koji se više kroz scenski nastup izvodi. To bi možda nam mogla malo više o tome Draženka reći, vezano za samo matkanje.
6: Pa evo, matkanje je stari običaj tu u našoj općini Delovi i Novigrad. To je običaj koji se na Belu nedjelju, su mlade djevojke do 16 godina, 17, s izmjenom pisanica, potvrdile svoje prijateljstvo i one su cijeli život se zvale matke. I to je, odnosno udruga žena Delovi je taj običaj obnovila i kroz svoju manifestaciju koju svake godine provodi matkanje u Delovima je prikaz tog starog običaja, a KUD je taj običaj recimo uzel da u svoje neke koreografije ubaci i imali smo, snimali smo za HRT jednu emisiju bez komentara, običaj matkanja, znači ono od početka, poslije mise, kad se došlo k mladoj toj djevojke gdje se to održavalo, samo matkanje i poslije matkanja je bilo, znači, ples, dečki su došli, evo tak se onda to obilježavalo.
4: Iako primarno nastupaju u svojem kraju, sudjeluju i na raznim manifestacijama diljem Hrvatske, ali i u inozemstvu.
5: Podravina je glavno područje gdje se nastupa, bilo na smotrama, bilo na prijateljskim nekakvim kudovima dok nas zovu u posjete, ali nastupa se diljem Hrvatske i nastupalo se i u inozemstvu, znači Mađarska, Slovenija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, znači Imali smo i međunarodne nastupe, znači većinom, gdje nas pozovu, mi većinom se odazovemo, naravno.
6: Ja bih samo dodala da smo sudjelovali, nemrem sad sa 30. godine, u Finderstadtu u Njemačkoj na festivalu, gdje su naši tamburaši osvojili prvo mjesto.
5: Da, ja bih dodao da nas posebno vesele nastupi na koncertima humanitarnog karaktera. Tu stvarno najviše, mislim, dajemo i mislim, truda uvijek dajemo, ali tu se posebno veselimo takvim nastupima jer znamo da pridonosimo onda zajednici i potrebnima da im pomognemo u ostvarivanju njihovih ciljeva. Mi obavezno svake godine nastupamo na bar jednom humanitarnom koncertu, tak smo evo protekle u zadnje dvije godine. Smo odradili koncert za udrugu Latice, prije toga za Ligu protiv raka. Ove godine opet u planu humanitarni koncert u Koprivnici, točno sad za koju udrugu će biti to još ni ne znamo, nije potvrđeno, ali uglavnom humanitarnog karaktera će biti ovaj koncert sigurno.
4: Zaključili su Karuza i Mihoković. Cijelu emisiju Podravske steze poslušajte u programu Podravskog radija danas početkom u 17:30. Gradsko kazalište Đurđevac uspješno je otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija, koja je ispunila gledalište ispred ljetne pozornice do posljednjeg mjesta. Za ovu bajkovitu kazališnu večer tražila se stolica više. Radnja predstave započinje otvaranjem tajanstvene knjige bajki koju bakica pričalica nije obrisala još od prošlog stoljeća. No umjesto poznatih priča, otvaranjem knjige nastaje prava bajkovita zbrka u kojoj se susreću Pepeljuga, Crven kapica, Ivica i Marica, Dobre vile, Vještica, Vuk i brojni drugi omiljeni likovi. Njihovi neočekivani susreti donijeli su publici pregrš smijeha i zabavnih obrata. U predstavi su nastupali Marko Štefanov, Ivan Šabarić, Ivan Šolinić, Ivan Škrinjar, Sara Patačko, Lucija Štefanec, Viktor Jakubovski, Maja Pecikozić, Marija Županić, Barica Jozek, Vlasta Golub, Marina Ivandija, Željko Ivandija i Marija Dolenec, koji su svojim talentom i predanošću oživjeli ovu čarobnu priču. Iz Gradskog kazališta Đurđevac zahvaljuju svim glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. Iako je nedavno predstavio svoju novu skulpturu Blažene Djevice Marije, kipar Petar Kolarić iz Ždale ne staje sa stvaranjem. Član udruge Peski Art Đurđevac nastavio je rad na davno započetom kipu Svetog Jure Mučenika, koji će po završetku biti visok oko 7 metara. Kolarić je poznat po izradi monumentalnih skulptura od armiranog betona koje nastaju bez skica i nacrta. Svaki projekt najprije oblikuje u mislima, a zatim ga uz mnogo strpljenja i preciznosti pretvara u impresivno umjetničko djelo. U dvorištu njegova atelijera već se nalaze monumentalne skulpture poput Posljednje večere, Svetog Martina, Blaženog Alojzija Stepinca te Arkanđela Mihajla, Gabriela i Rafaela, dok galerija obitelji Kolarić čuva i više od 350 slika akademskog slikara Mihajla Kolarića. Novi kip Svetog Jurja dodatno će obogatiti jedinstveni park skulptura u Ždali, koji se sve više potvrđuje kao vrijedno kulturno i umjetničko odredište Podravine. Na državnoj završnici sportskih igara mladih u Rijeci nastupili su i učenici drugog razreda osnovne škole Đurđevac pod nazivom Picoki, predstavljajući svoju školu u graničaru i atletici. U graničaru su nastupili učenici drugog B razreda Janko Avirović, Lukas Bubalo, Jan Dolček, Juraj Filip, Emanuel Hodić, Mija Barkić, Nija Jančijev, Luna Lisjak i Leona Marić. U atletici su nastupili Dino Vokšan i Tena Peroković. Tijekom 3 dana natjecanja naši su učenici imali priliku pokazati svoje sportske vještine, upoznati vršnjake iz cijele Hrvatske i doživjeti iskustvo koje će dugo pamtiti. Na sportskim terenima dali su sve od sebe, bodrili jedni druge i pokazali kako se zajedništvom, trudom i sportskim duhom dostojno predstavlja svoja škola i grad. Osim natjecanja, ovo je bilo vrijeme ispunjeno druženjem, smijehom, novim prijateljstvima i brojnim lijepim trenucima koji će našim učenicima ostati u trajnom sjećanju. Na ovom sportskom putovanju uz učenike su bile učiteljice Iva Beljan i Senka Pavišić, te Marina Vokšan i Jana Peroković. Na pjeskari Šari održana je završnica Panžupanijske šaranske lige, a službeno su proglašeni najbolji sportski ribolovci naše županije. Svečanoj podjeli medalja i pehara prisustvovali su zamjenik župana Mario Rajn te načelnik općine Ferdinandovac Vjekoslav Maletić, koji su najboljima uručili zaslužena priznanja. Zamjenik Rajn tom je prilikom istaknuo kako sportski ribolov zahtijeva iznimnu predanost, odricanje i kontinuitet. Županija s ponosom nastavlja pružati snažnu potporu radu Športsko-ribolovnog saveza Koprivničko-križevačke županije te razvoju sportskog ribolova koji okuplja zaista velik broj zaljubljenika u prirodu i rekreaciju. NK Granića Đurđevac odigrao je pripremnu utakmicu protiv Podravca iz Virja. Trener Bujinac dao je priliku svim igračima, posebno u drugom poluvremenu kada su zaigrali mladići iz škole nogometa. Prvih 45 minuta Graničar je dominirao i nije dopustio gostima niti jedan udarac na gol, dok su u drugom dijelu igrači NK Graničara zabili čak 4 gola. Prvi dio završio je 2-0, da bi na kraju rezultat bio 6-1 za Graničar. Za Graničar su zabili Borges, Rendulić, Vlašić, Brgles i Snoz.
2: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas nam je pretežno sunčano, u večernjim satima s promjenjivom naoblakom, puše nam slab do umjeren jugozapadni vjetar, a najviša temperatura danas ići će do 32 stupnja Celzijevih. U Đurđevcu i okolici trenutačno mjerimo 31 stupanj.
3: Lokalno Podravsko gradio.
2: Slušali ste reprizu emisije

0: kako ti se čini?
1: Hit neviđen.
2: 87.6 Najslušaniji. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio. Ljetni radio.

0: ohlađen na -8, -7, -6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Ohladite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

bio ono sa očalima kabona, čas se ne smi kazat, zvali su ga Dona. U ormaru parabela, iza najskupih odjela, svaki ručak počeo bi molitvom. Širok osmeh još sa vrata, a na ruci prsten zlata, koji kada dođu ljubili su svi.

0: ohlađen na -8, 7, 6. Užitak ljeta. Podravski radio.
1: Samo uživaj.

0: Slušate reprizu emisije.
1: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
2: Dobar dan, dragi slušateljice i cijenjeni slušatelji. U današnjoj emisiji 5 do 12 u društvu smo sa policijom. Imam i gošću u studiju. Ja ću pozdraviti gospođu Maju Gregurović, policijsku službenicu za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije. Gospođo Gregurović, lijep vam pozdrav, dobrodošli.
3: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Kak ste, jeste dobro?
3: Dobro je, nije loše.
2: Imamo jedan super zanimljiv povod, kao i svakog ljeta u policiji se održavaju prijave, odnosno i dalje su važeći pozivi za upis, odnosno kampanja Postani policajac, policajka, i to nam je glavna tema evo današnje emisije, pa evo molim vas da nam kažete nešto malo više o tome. Dakle, i dalje u tijeku je ta kampanja.
3: Da, kampanja nacionalnog karaktera, dakle u cijeloj Republici Hrvatskoj se provodi, traje zapravo od drugog mjeseca i na ovu temu smo već pričali, međutim u međuvremenu smo napravili niz nekakvih aktivnosti kako bismo mladim ljudima približili ovo zanimanje, odnosno za nas poziv, i na taj način i zapravo pozvali i potakli da nam se priključe. Radni naziv kampanje je Postani policajac, policajka, i dijeli se zapravo u dvije frakcije, odnosno mogućnosti upisa. Jedan je u treći razred srednjoškolskog obrazovanja za spomenuto zanimanje, a drugi se odnosi na osobe koje su završile treći ili četvrti razred, odnosno završile su svoje srednjoškolsko obrazovanje. To je nastavak srednjoškolskog obrazovanja, nešto tipa tečaja, sa omogućenom maturom, također za stjecanje zanimanje policajac, policajka. Htjela bih reći da kroz ovo vrijeme, od kada smo prvi puta komunicirali, mi smo obišli na razini županije, tako i ovog područja, sve osnovne škole, srednje, strukovne škole, gimnazije, i mladim ljudima smo predočili nekoliko navrata na prijemčiv način što to zapravo mi radimo. Jer raditi u policiji ne znači samo mogućnost jednog vida službe. Tako da imali smo događanja gdje su mladi ljudi mogli vidjeti da mogu primjerice raditi u kriminalističkoj policiji, šta ih čeka na samom polaganju, dakle kako izgleda poligon prepreka, mogli su vidjeti šta radi kriminalistička tehnika, šta su to poslovi granice, temeljne policije, mogli su vidjeti dio našeg voznog parka, pokazne vježbe, detekcije opojnih droga, odnosno potrudili smo se da im to što više približimo.
2: Mene ono što zanima kod tih mladih, evo u našoj županiji, kako oni gledaju na taj vaš poziv na policiju i koliko ste uspjeha imali u prijavama?
3: Pa recimo da smo zadovoljni dosadašnjim odzivom. Naravno, neki mladi ljudi su se već odlučili šta će biti, a neki su se odlučili upravo za ovaj poziv, neki će se moguće još i odlučiti, to nam je i cilj. Pa bih onda započela sa podacima koji su bitni i još uvijek aktualni. Primjerice, za upis u treći razred srednjoškolskog obrazovanja policijska škola Josip Jović upisuje 130 učenika, učenica u srednjoškolsko obrazovanje, i taj upis traje do kraja ovog mjeseca, to je bitno napomenuti. Dakle, do 31.7. tekuće godine se mogu predati prijave. Mogu se upisati kandidati, odnosno kandidatkinje koji pohađaju ili su završili drugi razred srednjoškolskog obrazovanja. Sada ne čitam te razine onako numerološki, dakle to su učenici koji pohađaju četverogodišnje školovanje, bilo da je riječ o gimnazijskim programima, strukovnim obrazovnim programima razina 4.2. Ovaj drugi dio se odnosi, dakle, također nastavak srednjoškolskog obrazovanja, ali u vidu, kao što sam rekla, tečaja. Dakle, nakon tu se upisuje 550 polaznika u program srednjoškolskog obrazovanja i taj program će započeti najranije 19. listopada ove godine i nakon jednog i drugog obrazovnog procesa ljudi koji završe, dakle, oni će biti primljeni, to nije upitno, u radni odnos u Ministarstvu unutarnjih poslova, ali da bi jedno i drugo funkcioniralo, trebaju biti ispunjeni određeni uvjeti, naravno.
2: Gdje se može prijaviti? Ja, spomenuli se da su prijave do 31. srpnja, da li su to stranice MUP-a ili...
3: Pa ovako, način samog natjecanja, kako je nazvano, znači da ljudi koji su se odlučili, govorim sad o ovom srednjoškolskom dijelu, bilo o ovom drugom dijelu ili u dogovoru s obitelji, ili ipak tu govorimo o određenom segmentu i o osobama koje su maloljetne, dužni su priložiti određenu dokumentaciju. Tu dokumentaciju mogu naći na stranicama Ministarstva unutarnjih poslova, samo malo koristiti Google ili potražiti na stranicama naše policijske uprave. Automatizmom ima obrazac koji se popunjava, sve ide sustavom e-građani i piše šta je od dokumentacije potrebno priložiti. To je nekakva bazična dokumentacija u smislu da trebaju svjedodžbe, uspjeh treba biti dobar, vrijedi za jedan i za drugi segment obrazovanja, o državljanstvu, dokazi o mjestu prebivališta, dakle sve to piše, predugo bi trajalo da sad taksativno nabrajam, nije ništa komplicirano. Ukoliko nekome je putem sustava e-građani, naravno da mogu sve to učiniti i poslati poštom i na taj način se može napraviti.
2: Evo, možete nam još malo reći što se sve do sada napravili, makar ste i rekli već malo o tome.
3: Pa da, upoznali smo u principu mlade ljude, spomenula sam i osme razrede, zašto? Zato jer će kroz dogledno vrijeme biti omogućeno školovanje i od prvog razreda. Dakle, da sve 4 godine mladi ljudi imaju prilike školovati se upravo za to zanimanje i steći na jedan, ja bih rekla, adekvatniji način i obrazovati se na višoj razini. A ono što bih htjela napomenuti još jednom za ovaj upis u 3. razred policijske škole, to su ti neki uvjeti koje mladi ljudi trebaju ispuniti. Ovo da imaju završen 2. razred sam napomenula, isto tako da je uspjeh najmanje dobar, vladanje dobar, ne biti stariji od 19 godina na dan početka nastave, imat posebnu psihičku i tjelesnu zdravstvenu sposobnost. To je ono što mlade ljude najviše interesira, šta je to, šta znači. Onda mi dijelom smo im objasnili, dijelom smo im pokazali, dakle mogli su probati poligon prepreka, a isto tako pozivam tko je zainteresiran na YouTube-u, na TikToku, na društvenim mrežama, više manje bilo gdje u viralnom svijetu mogu pogledati kako taj poligon izgleda i nije teško. Što se tiče psihotestova, ja sam im objašnjavala da je najvažnije biti iskren i odgovoriti upravo onako kako je, a ne davati socijalno poželjne odgovore. To je onoliko koliko ja mogu i smijem reći. Isto tako, naravno, nakon toga se radi selekcija, trebaju biti dostojni za obavljanje policijske službe i ne biti članovi političkih stranaka. To su uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati, a bilo bi isto tako u redu reći što mi nudimo mladim ljudima. Govorim sad o ovom dijelu srednje škole, iako je više manje identično za srednja škola, ali ovaj segment nakon završene 3-godišnje ili 4-godišnje škole. Dakle, za cijelo vrijeme školovanja učenici, odnosno polaznici, imaju pravo na besplatan smještaj i prehranu u okviru policijske škole Josip Jović, to su 3 obroka dnevno, isto tako smještaj je sasvim ok, korektan, mi smo bili tamo, posjetili, proveli neko vrijeme s tim mladim ljudima da vidimo kako im je, da nam sami kažu. Isto tako dobivaju propisanu odoru, nastava se polazi u odori, kasnije naravno nisu cijeli dan polaznici u odori. imaju besplatnu sportsku opremu, sve knjige i školski pribor također su besplatni. Mladi ljudi koji idu u ovaj proces srednjoškolskog obrazovanja imaju mjesečnu naknadu za osobne potrebe u iznosu od 250 eura svaki mjesec, nešto je niža za natječaj jer je ipak riječ o punoljetnim osobama koje ne moraju nužno toliko ovisiti o roditeljima i u oba slučaja imaju dodatno osiguranje od posljedica nesretnog slučaja. Za vrijeme školovanja mi jako, odnosno sustav Ministarstva unutarnjih poslova podržava sport, isto tako neke druge aktivnosti koje su na nekom ozbiljnijem levelu, da se tako izrazim, tako da ti mladi ljudi imaju pravo na pojačanu prehranu i na nastavak trenažnog procesa. Dakle, ne moraju prestati sa određenim aktivnostima zato što polaze Policijsku akademiju. To mi se čini vrlo bitno za istaknuti, kao i da kada završe i jedni i drugi, dakle taj sustav školovanja pozitivno, a obično

0: dakle kroz taj vježbenički staž koji je vrlo interesantan, ti mladi ljudi imaju prilike vidjeti zapravo sve vidove službe policijske. Rotiraju se i vide sve i možda mogu vidjeti već gdje će se pronaći i gdje bi im bilo najzgodnije raditi. Naravno, možda neće odmah doći do određenog cilja, ali tu postoji mogućnost nakon određenog vremena i daljnjeg školovanja i natječaji su za akademsko obrazovanje. Dosta ljudi je tako i nastavilo školovanje. Dakle, imamo mogućnost napredovanja i mijenjanja posla. Dakle, to je ono što mi se doista čini bitno za napomenuti, a za ovaj drugi dio što se tiče srednjoškolskog obrazovanja nakon završene srednje škole, rok za podnošenje prijava je do 28. kolovoza, a starosna dob je 28 godina na dan polaska nastave. Dakle, to mogu i mladi ljudi koji možda još nisu našli neko zanimanje koje bi ih interesiralo ili možda nisu prije uspjeli, pa mogu, još uvijek imaju vremena. Kada podnesu prijavu, oni će biti pozvani, dakle, na taj selekcijski proces koji je u Zagrebu. Poslaće sve te, ako im nešto nije jasno, imaju na našim stranicama, isto tako mogu se obratiti na naš broj telefona 656 411, mogu mene osobno tražiti i pitati, nije uopće nikakav problem da izađemo u susret i da pomognemo tim mladim ljudima da im bude malo lakše. Cijeli proces doista nije kompliciran.
1: Evo, hvala vam na svim tim informacijama, gospođo Gregurović. Evo, ja bih možda mladima rekao, odnosno vi im recite, znači, policajac ima više službi u policiji, znači, kako ste spomenuli, informatika, neko radi i taj dio. Znači, policija nije samo ono što mi vidimo na terenu ili promet, nego tu ima više rodova, odnosno da to može biti rad na terenu, rad u uredu, rekli ste kriminalistika, rekli ste, da. Znači, puno ima
0: većina
1: tih
0: ljudi
1: na koje se može prijaviti.
0: Većina ljudi kada se spomene policija pomisli na prometnu policiju i ja to razumijem i razumijem zbog čega, ali u okviru policije, naravno, neko će odabrati upravo rad u okviru prometne policije gdje opet imate raznih vidova službe. Neko će odabrati kriminalističku policiju, to nakon nekog vremena jer je potrebno više iskustva. Neko će možda željeti biti kriminalistički tehničar. Neko će od tih mladih ljudi koji danas doista obožavaju, a ne samo mladi nego i mi, igračke moderne, jel, digitalni svijet, društvene mreže, nama trebaju ljudi koji se razumiju i u programske jezike, radi se pretrage računala, dakle, trebaju nam kibernetičari, da skratim priču. Isto tako, vrlo je atraktivna interventna jedinica policije koja zahtijeva određene posebne psihičke i fizičke, dakle, pripreme, ali imamo i djevojaka, imamo više muškaraca, ali u principu, ako gledate koliko ljudi polazi akademiju, trenutno kad sam bila, negdje omjer 50-50 što se tiče po spolu. Doista ima raznih poslova koji se mogu raditi u okviru službe i mogu se promijeniti. Naravno, ne iste sekunde kada osoba poželi, ali ovisi o tome koliko se neko potrudi, koliko osobnog afiniteta uloži, jer poslove koje mi radimo, stalno se na njima usavršavamo i uvijek ministarstvo ulaže u nas da bismo što bolje i kvalitetnije mogli raditi ovaj posao, jer ovaj posao je rad sa ljudima i za pomoć ljudima prije svega.
1: I upravo to ću vas upitati, evo, da još malo uputite mlade i date ohrabrenje. Evo, vi ste dugo godina policajka, zašto ste se vi odlučili za taj poziv, kako ste rekli? To je poziv.
0: Bilo je vrlo lako. Ja dolazim iz obitelji gdje je otac radio taj posao, a također i djed. Međutim, ono što je mene ponukalo je prije svega osjećaj za pomoć ljudima. Dakle, to je za ljude koji imaju empatije, koji žele pomoć ljudima i koji se osjećaju dobro ako će nekome pomoći. Konkretno, ja sam radila u kriminalističkoj policiji, poslove koji su se odnosili na obiteljsko nasilje, zlostavljanje djece, cyberbullying, vrlo teške stvari. I ukoliko vi nemate to nešto, dakle, želju da pomognete osobama i empatije, onda niste, iako niste timski igrač, kod nas je vrlo važno biti dio tima. Dakle, da jedni drugima pomognemo, štitimo i, dakle,

0: koji ima i nešto avanturističkog duha, nema neke osobite strahove, jer to je vrlo bitno, da se porazmisle malo i da dođu i da nas se priključe. Nije kasno, rokovi su još tu i za sva pitanja smo otvoreni. Dakle, to je za ljude koji baš vole svoj posao, ja svoj posao volim, radim ga gotovo 30 godina i ne bih ga zamijenila za nijedan drugi.
1: I kako ste rekli, naravno, i javiti se vama, a i na stranicama tako MUP-a je. Ima dosta informacija.
0: Na internetu, YouTube-u, stranicama MUP-a, stranicama škole, web sajtu naše policijske uprave, dakle informacije ima svugdje, ali mladi ljudi mogu se direktno i nama obratiti u ured načelnika i mi ćemo vrlo rado s njima popričati ili sa roditeljima, nije problem.
1: Evo, hvala vam na svim informacijama koje ste nam dali. Ako smo još nešto zaboravili reći, evo, slobodno recite, ili ću vas ostaviti, evo, da još jednom pozovete sve mlade da se, da postanu policajac, odnosno policajka.
0: Pa u principu tu ima puno toga za reći, ono najvažnije rečeno, dakle, dragi mladi ljudi koji želite nastaviti srednjoškolsko obrazovanje, treći razred, a u sustavu ste četverogodišnjeg školovanja, možete to napraviti do 31.7. odnosno predati prijave. Ako imate neke dileme, dvojbe, javite se, možemo popričati, možemo vas ohrabriti, pokazati, nije doista ni najmanji problem. Za ovaj drugi proces koji je zapravo identičan, rok je 28. bitno mi je spomenuti rokove, kolovoza tekuće godine, i budite hrabri, ne treba se bojati. Ako imate strah, nazovite, tu smo zato mi da budemo uz vas, jer i meni je bilo potrebno kada sam tek počela raditi i prije da me netko ohrabri i da mi bude lakše, tako je i bilo.
1: Evo, ja se nadam da smo i ovom emisijom evo pomogli barem nekome pri donošenju odluke. Ja vam želim sretno evo sa svim prijavama, mladim ljudima također sretno koji se odluče za ovo, a za sada ja ću pozdraviti i još jednom zahvaliti gospođi Maji Gregurović, policijskoj službenici za prevenciju u uredu načelnika policijske uprave Koprivničko-križevačke županije za gostovanje, i do nove prilike, lijep vam pozdrav.
0: Hvala lijepo, pozdrav vama i slušateljima i mladim ljudima, prijavite se.
2: 5 do 12. Emisija o djeci, odgoju i obrazovanju.
3: Slušali ste reprizu emisije

0: This is Radio
1: 87.6.
2: Everybody be cool. You be cool.
1: Da.
3: Pohvalite se.
1: Našli ste. Prirodno hladni. 87.6.
3: Užitak ljeta. Podravski radio.

0: Slušate reprizu vijesti. Vijesti Podravskog radija.
1: Dobar vam dan, Gradsko kazalište Đurđevac uspješno je otvorilo novi kazališni serijal Čarobna knjiga. Premijernom izvedbom predstave Čarobna knjiga Anarhija, koja je ispunila gledalište ispred ljetne pozornice do posljednjeg mjesta. Za ovu bajkovitu kazališnu večer tražila se stolica više. Radnja predstave započinje otvaranjem tajanstvene knjige bajki, koju bakica pričalica nije obrisala još od prošlog stoljeća. No umjesto poznatih priča, otvaranjem knjige nastaje prava bajkovita zbrka u kojoj se susreću Pepeljuga, Crven kapica, Ivica i Marica, Dobre vile, Vještica, Vuk i brojni drugi omiljeni likovi. Njihovi neočekivani susreti donijeli su publici pregršt smijeha i zabavnih obrta. U predstavi su nastupili Marko Štefanov, Ivan Šabarić, Ivan Šolinić, Ivan Škrinjar, Sara Patačko, Lucija Štefanes, Viktor Jakubovski, Maja Pecikozić, Marija Županić, Barica Jozek, Vlasta Golub, Marina Ivandija, Željko Ivandija i Marija Dolenec, koji su svojim talentom i predanošću oživjeli ovu čarobnu priču. Iz Gradskog kazališta Đurđevac zahvaljuju svim glumicama i glumcima na izvrsnim izvedbama, kao i publici koja je svojim dolaskom, pljeskom i podrškom pridonijela uspjehu premijere. Predstava Čarobna knjiga Anarhija tek je prva u nizu planiranih izvedbi serijala Čarobna knjiga, a publiku već uskoro očekuju nove kazališne avanture i susreti s omiljenim likovima iz svijeta bajki. Kulturno-umjetničko društvo Delovi već 14 godina s velikom predanošću njeguje i promiče bogatu kulturnu baštinu svoga kraja. Kroz svoj rad članovi društva brinu se o očuvanju identiteta lokalne zajednice, te pokazuju kako se ljubav prema tradiciji prenosi na mlađe generacije, a koji su nam u emisiji Podravske steze približili predsjednik KUD-a Delovi Toni Karuza i voditeljica dramske sekcije Draženka Mihoković. KUD se dijeli na 4 sekcije, a broj 30 članova, većinom izvode koreografirani folklor.